0: ce faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântatul?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! O crimă care a șocat opinia publică readuce în discuție capacitatea statului de a proteja victimele înainte ca amenințările să se transforme în tragedii. La Măgdăcești, un bărbat și-ar fi împușcat mortal soția, după care și-ar fi luat viața. Cazul ridică întrebări cu atât mai grave cu cât bărbatul era cunoscut autorităților. Exista o ordonanță de protecție, iar acesta fusese plasat sub monitorizare electronică. Cum a ajuns totuși din nou lângă victimă și unde a cedat mecanismul de protecție? Pornim de la această tragedie pentru a discuta însă despre probleme mult mai largi. Escrocheriile online lasă oamenii fără economiile de o viață, infractorii folosesc criptomonede și tehnologii tot mai sofisticate, iar traficul de droguri se mută tot mai mult în mediul digital și capătă dimensiuni transfrontaliere. În același timp, chiar poliția se confruntă cu propriile vulnerabilități, deficit de personal, dificultăți de recrutare și păstrare a angajaților, salarii, dotare și presiunea de a ține pasul cu forme de criminalitate care evoluează mult mai repede decât în trecut. Cât de sigur este cetățeanul astăzi, cât de pregătită este poliția pentru amenințările care se schimbă de la un an la altul și mai ales unde sunt vulnerabilitățile pe care sistemul încă nu a reușit să le elimine. Discutăm în această ediție cu șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Domnule Chestor, bine ați venit la forum.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Haideți să începem cu tragedia de la Măgdăcești, mai concret cu cronologia ei. Vreau să vă întreb dacă anchetătorii au stabilit deja șirul evenimentelor din acea seară tragică.
1: Și cu siguranță este o tragedie care ar trebui să pui multe semne de întrebare la anumite acțiuni care trebuie realizate. Nu vorbim de o cronologie care nu a fost cunoscută. Cronologia respectivă era cunoscută imediat la câteva ore după incidentul sau tragedia care s-a comis la Măgdăcești. Deci, bineînțeles că tot acest curs al documentărilor care s-au realizat pe fonul aspectelor legate de ordonanța de protecție a victimelor în cazul respectiv. Deci a durat de ceva timp. Cauzele penale care au fost pornite în privința făptuitorului sau persoanei care a comis această crimă, de fapt, era o cauză penală pornită la finele anului 2025, a doua cauză penală era pornită în februarie 2026, unde au fost dispuse și expertizele de rigoare pentru a elucida toate circunstanțele. În același timp, aceste cauze au fost comasate în baza ordonanței procurorului sub o singură cauză penală pentru a fi examinate cumulativ. Ulterior, deja cum a apărut în spațiu public și este cunoscut, în privința persoanei, la solicitare aici precizez, deci intenția polițistului a fost inițiată prin ordonanță de protecție în luna iulie, cu referire la asigurarea măsurilor de protecție în privința victimelor în cauza respectivă, unde s-au stabilit anumite reguli pe parcursul ordinului de protecție, ordonanței de protecție, de către persoana, agresor în speță, a fost încălcată această ordonanță de protecție. Deci materializarea încălcării ordonanței respective de protecție a fost prin efectuarea apelurilor telefonice, ceea ce la fel era o restricție, o măsură restrictivă, fapt pentru care în privința persoanei de către organul de urmărire penală, poliția de la Creuleni, a fost pornită o altă cauză penală pentru nerespectarea măsurilor de protecție. Ulterior, la data de 24 și la solicitarea polițistului și la solicitarea victimei, a fost solicitată o nouă ordonanță de protecție cu referire

0: la familia respectivă, unde a fost cu adevărat această măsură instituită prin încheiere instanței de judecată, ca ulterior, dacă să mergem mai amănunțit cronologic, în jurul orelor 16:27, am recepționat mesajul de la Inspectoratul Național de Probațiune ca să asigurăm localizarea persoanei și prezentarea persoanei pentru a instala brățara. La 16:40, vreau să remarc, persoana deja era adusă de polițist la biroul de probațiune, Inspectorul Național de Probațiune Teritorială, unde brățara a fost instalată de către angajații subdiziunii probațiunii. Ulterior, deja urma să fie instituit sau aplicat mecanismul de monitorizare și sesizare în caz de apariția anumitor riscuri. Bineînțeles, aceste riscuri pot fi diferite atunci când se descarcă bateria, este tăiată brățara și scoasă, dispare semnalul, deci sunt situații frecvente când noi suntem solicitați de angajații biroului probațiune pentru a interveni și a vedea care este motivul sistării sau dispariției semnalului respectiv.
1: Dar am înțeles că semnalul nu a fost disponibil chiar din acea zi când a fost instalată brățara.
0: Bine, aceste elemente deja... Este o bănuială rezonabilă că nu a fost semnalul din acea zi.
1: Asta era scris în comunicatul de astăzi, publicat.
0: Exact.
1: Pe 25 nu era semnal.
0: Deci, în momentul în care dispărea semnalul sau a dispărut semnalul, era obligativitatea de a sesiza poliția despre dispariția semnalului pentru a întreprinde acțiuni imediate de localizare a persoanei și a stabili care este circunstanța dispariției
1: semnalului. Și poliția a fost înștiințată?
0: Poliția nu a fost înștiințată. Începând cu data instalării brățelii, până la data comiterii crimei, nu a parvenit o careva informație sau sesizare în adresa poliției, nici într-o formă, nici prin apelul 112, nici prin alte forme de comunicare care ar putea exista între autoritățile respective. Deci, în circunstanțele date, persoana în dimineața zilei de 31 a venit la casa victimei, acolo unde a fost și comis infracțiunea. Precizez că persoana pe data de 25 în după amiaza zilei de 25, imediat după aplicarea brățării, a părăsit teritoriul Republicii Moldova și a revenit în după amiaza zilei de 30. La cercetarea la fața locului, deci, sau mai corect spus, atunci când a fost apelul, primul apel, și aici vreau să precizez că am văzut astăzi diferite interpretări în spațiu public, că a fost un apel la orele 9, prin care a spus că tata o maltratează pe mama, după care a fost altul despre infracțiunea propriu-zisă. Deci, declar, cu certitudine, primul apel parvenit în adresa poliției a fost la 9:17 minute. La 9:16 minute a fost la serviciul 112 și la 9:17 minute a fost redirecționat Inspectoratului de Poliție Criuleni, care a reacționat imediat.
1: Deci, deja era apelul cu privire la deces,
0: exact,
1: că a fost depistată.
0: Deci, bine, nu cred că este cazul să dăm detaliile mesajului care a fost, dar deja se declara despre constatările faptice la ceea ce s-a întâmplat. Deci acesta a fost mesajul care a parvenit și încă o dată repet, nu a fost un alt mesaj sau un alt sunet preventiv înainte de acest mesaj. Deja din acțiunile desfășurate s-a stabilit, dar acesta polițiștii în cadrul investigațiilor au stabilit când s-a apropiat, când a venit și care au fost pașii ulterior. Bineînțeles, la cercetarea la fața locului, atunci când de comun și cu procurorul și cu medicul legist și cercetarea corporală s-a stabilit că persoana, deja fiind identificată cine este și că este subiectul unei agresiuni sau portului de brățară, mai corect spus, s-a solicitat informația de la Inspectoratul Național de Probațiune care este motivul că brățara nu este la el și, de fapt, unde, când s-a scos brățara și dacă a fost un semnal ceva. Deci noi, acolo, am constatat acest circunstanț și am solicitat explicațiile Inspectoratul Național de Probațiune. Deci s-au prezentat și colegii de la probațiune la fața locului, care au constatat lipsa acestei brățări. Deci, reiterez, brățara...
1: A mai fost găsită acea brățară?
0: Deci nu, cel puțin până la moment nu este cunoscut despre găsirea acestei brățări, nu este cunoscut locul aflării ei.
1: Pentru mine, iată, este, din ce mi-ați spus dumneavoastră, este destul de clar că firul s-a rupt atunci când poliția nu a fost înștiințată despre dispariția semnalului. Care ar fi fost protocolul pe care poliția l-ar fi urmat dacă ar fi înștiințată, iată, persoana cu tare, cu tare, care se află sub monitorizare, deci, a dispărut semnalul, ce avea să facă poliția și cum avea
0: să... Există câteva metode sau situații care trebuiau să fie aplicate în această situație. Dacă brățara a fost aplicată, fiind funcțională, ipotetic, și a dispărut semnalul, imediat trebuia să fie anunțată poliția despre dispariția semnalului și întreprinderea acțiunii de localizare a acestei persoane. Și de aici se începe acțiunile poliției de a localiza și a-l conduce din nou la Inspectorat Național de Probațiune pentru a-i reinstala sau a vedea care a fost motivul dispariției semnalului în cauză. Fie s-a descărcat bateria, poate fi și așa ceva și trebuie pusă la încărcat. Dar sunt metode care necesită acțiuni imediate de a stabili. În cazul în care, ipotetic, persoana a informat Inspectoratul Național de Probațiune că el părăsește teritoriul Republicii Moldova, înseamnă că această persoană trebuia să fie pusă la consemn pe frontieră, să asigure mecanismul de informare că această persoană, da, a ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova, el nu avea o îngrădire la libera circulație, dar la revenirea lui pe teritoriul Republicii Moldova, de a se vedea intrarea pe frontieră, dacă coincide cu pornirea semnalului GPS al brățării respective. În momentul în care aici nu s-a asigurat un mecanism ca să vedem pe frontieră, bineînțeles că noi nu știm, în speță vorbind de instituția care monitoriza ieșirea și intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea și logic la moment nu este cunoscut unde este brățara, deoarece noi nu am văzut exact unde s-a rupt firul ierbii.
1: Pentru mine, iată, eu nu înțeleg un lucru. De ce poliția nu avea acces direct la semnalul cu privire la monitorizarea electronică a persoanei și, în general, a tuturor persoanelor aflate sub monitorizare? Întrucât, iată, am văzut și azi în comunicatul Ministerului Justiției că, iată, se propune ca de acum poliția să aibă acest acces direct.
0: Deci, această problemă este o problemă, aș spune, de timp, care a fost abordată și această solicitare a existat și în anii precedenți, unde s-a invocat necesitatea dublei monitorizări. Înțelegem că administratorul este Inspectoratul Național de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ei sunt cei care gestionează, dar pentru a doua monitorizare de dublură într-o eventuală situație, este necesar ca să fie și entitatea polițienească. Atunci când s-a creat acest mecanism, s-a mers pe principiul independenței instituției și partajarea atribuțiilor funcționale. Cumva fiecare instituție să-și facă atribuțiile sale și să nu se invoce că poliția și monitorizează, poliția cumva și mușamalizează anumite circunstanțe la cazul dat. De aceea a fost o responsabilitate împărțită. Cineva monitorizează și sesizează imediat, cineva la sesizare trebuie să reacționeze imediat. Deci, această divizare de sarcini, dar am spus, nu este de azi și nu este de ieri, este, dacă nu greșesc, din 2018-17 mecanismul respectiv, fapt pentru care...
1: Mi se pare grav că în situații care ar putea să fie de urgență, și iată acesta a fost de urgență, să fie inclusă încă o verigă în procesul de semnalizare, ca poliția să intervină cât mai curând și în loc să fie optimizat acest proces, s-a mai băgat încă o instituție între poliție și victimă nemijlocit. Oamenii se întreabă cum de pe 25 august, de la dispariția semnalului și până pe 31 august, până la cazul tragic care a avut loc la Măgdăcești, nu a fost nicio acțiune din partea autorităților. Vina totuși unde este?
0: Bine, nu sunt eu cel competent care să atribui vina. Este cert faptul că nu s-a reacționat și monitorizarea brățării nu a fost una eficientă în cazul respectiv, dar în același timp trebuie să înțelegem că această neraportare în timp, de la data de 25 până la data de 31, este o responsabilitate a cuiva. în fișa postului unui angajat era reglementat foarte clar cei care intră în 24 de ore la sistemul de monitorizare de a veghea ce e această brățară. Deci nu este o entitate a poliției și nu cunosc, dar ghidându-mă după alte principii care le avem și noi cu sistemele GPS la mașinile poliției, vedem foarte clar că, iată, noi avem 100 de mașini cu GPS-uri. La un moment văd doar 94 sau 95 de GPS-uri. Primul lucru care îmi dă alerta sistemul este că un GPS s-a deconectat, ceea ce noi trebuie să întreprindem imediat acțiunile, să vedem unde este acel GPS și de ce s-a deconectat această mașină de la sistemul de monitorizare. Intuiesc că exact același lucru este și platforma sistemului de monitorizare a Inspectoratului Național de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției. Aici trebuie de văzut unde a fost lipsa de responsabilitate a unuia sau a multora, a câtorva angajați, din simplu considerent că înțelegem foarte bine că este un număr de brățări care sunt puse în alertă. Deci fiecare schimb când intră se uită, este sau nu este vizibilă o brățară care a fost pusă în sistem de monitorizare. Dacă nu este pusă, trebuie să ne punem întrebarea unde este acea brățară și ce s-a întâmplat și când s-a pierdut semnalul cu acea brățară. Dar încă o dată spun, intuiesc și pentru probațiuni este un volum enorm de muncă reieșind și din numărul de acțiuni. Eu vreau doar să precizez că pe parcursul anului 2026, la evidența poliției ca agresori familiali, noi avem peste 7250 de persoane care sunt luate la evidență. Deci, tot în acest context, sunt peste 700 de persoane în privința cărora a fost aplicat ordonanța de protecție de către instanța de judecată și peste 500 de persoane le-a fost aplicată brățara. În același timp, în privința altor peste 4000 de persoane, poliția a aplicat ordinul de restricție. Deci, înțelegem foarte bine ca număr de agresori, deci de multe ori vedem reacția că unii era poliția. Deci dacă am pune și câte un polițist la fiecare agresor, nu ne ajung polițiști pentru numărul de agresori luați la evidență. Pentru asta și-au fost instituite mecanisme, metode ca să reacționăm, să avem acest schimb de informații cât mai rapid, cât mai eficient. Este un caz care s-a întâmplat și acest lucru nu trebuie să se mai întâmple, dar vreau să spun că în marea majoritate a cazurilor eficiența acestor brățare sau derularea proceselor de monitorizare, de reacționare și de întreprindere acțiunilor prompte imediat, ele s-au soldat cu succes. Cu părere de rău aici, da, s-a eșuat, este un caz care urmează să fie stabilit nu doar prin prisma ceea ce au anunțat colegii de la probațiune din cadrul Ministerului Justiției, că prin cadrul anchetei de serviciu, aceasta urmează, ați văzut și comunicatul Procuraturii Generale și prin prisma normei penale să vedem unde și dacă aceste acțiuni care au fost admise se încadrează și sub norma penală a neglijenței care a fost manifestată de unii funcționari.
1: Potrivit informațiilor preliminare, arma folosită ar fi fost deținută ilegal.
0: Da, era o armă confecționată artizanal.
1: Atunci când poliția te evaluează un agresor familial cu risc ridicat, nu știu...
0: Obligatoriu, dacă vorbim de o persoană care este deținător de armă, în mod obligatoriu aceasta se ridică de la persoană, de la agresor. Mai mult ca atât, dacă se întâmplă că această persoană este și angajată într-o instituție a statului, ipotetic, poliție, penitenciari sau altă instituție care este posesor, deținător de armă de serviciu, această interdicție se aplică și în activitatea de serviciu. Deci și arma de serviciu este retrasă și el nu are dreptul la port armă de serviciu, nu doar cea personală care este ridicată și păstrată la poliție.
1: Bine, în acest caz n-am văzut undeva ca această persoană să fie avut permis deci, de port
0: el nu este deținător
1: armă.
0: De armă. Am spus, arma este confecționată artizanal, nimeni nu a cunoscut că el o posedă, deci nu este exclus că confecționat-o sau a achiziționat-o într-o formă ilegală, nu știm, de teritoriul Republicii Moldova, din afară sau în alte metode. Dar cert este că este o armă confecționată artizanal, deja ea este transmisă expertizărilor, în cadrul expertizei va fi stabilite toate circunstanțele și de această armă.
1: Atunci când o victimă iată depune repetat plângeri la autorități, iar agresorul încalcă restricțiile impuse, cum a fost și în acest caz, la ce moment atât sistemul trebuie să spună că o brățară și un ordin pe hârtie nu mai sunt suficiente și ce instrumente suplimentare ar trebui să existe pentru asemenea cazuri?
0: Bine, fiecare acțiune trebuie încadrat și sub prisma respectării drepturilor omului de ambele părți. Aici trebuie, nu este domeniul poliției de a face calificarea și încadrarea juridică pentru expedierea în judecată și de a cere anumite restricții, dar în același timp noi vorbim de situații și de risc. Dacă, bineînțeles, că situația de agresiune în familie sau violență în familie este una care cu formă fizică, formă psihică, care determină persoana la anumite elemente, bineînțeles că se recurge și la reținerea persoanei în cauză. Dacă vorbim în speța respectivă, încălcarea ordinului de restricție, ordonanței de protecție, care a avut loc în speța respectivă, a fost prin apel telefonic. Deci aceasta a fost elementul de încălcare. De aceea procurorul, când și-a mers și instanța de judecată, de fapt, cea care a examinat acest aspect, a considerat modificarea distanței, instituirea noilor metode și restricții de a comunica, de a se întâlni. Deci și acestea urmau a fi respectate. Mai mult ca atât, că persoanei a fost intentat un nou proces penal, anume pentru nerespectarea primilor măsuri. Și eu vreau să precizez că pe parcursul anului 2026 avem peste 380, dacă nu greșesc, de cauze penale pornite anume pentru încălcarea măsurilor ordinilor de protecție, ordonanțelor de protecție.
1: Domnule Chestor, trebuie să luăm o scurtă pauză. Dragi spectatori, revenim după publicitate.

0: stimați spectatori, am revenit la forum unde l-avem invitat pe șeful IGP Viorel Cernăuțeanu. Domnule Cernăuțeanu, dincolo de cazul de la Măgdecești, în ultimele luni am avut omoruri, tâlhării, trafic de persoane, scrocherii de milioane și grupări criminale transfrontaliere. Deci, anul acesta este unul așa plin de evenimente și de nu cele mai bune evenimente. Vreau să vă întreb, care sunt astăzi cele trei tipuri de criminalitate care vă îngrijorează cel mai mult prin amploare sau prin ritmul în care evoluează?
1: Bine, dacă o să luăm categoria infracțiunilor care sunt ascendente și descendente, dacă vorbim de cele ascendente, primele în top care se află și care sunt de fapt cele mai îngrijorătoare și care de fapt sporesc atenția noastră și cel mai grav că ele nu sunt prin contactul direct, ceea ce am cunoscut noi întotdeauna că o infracțiune se realizează prin contact fizic, deci predominant avem escrocheriile și drogurile, deci sunt cele mai de top asupra cărora avem și atenția cea mai sporită și bineînțeles deja vorbim de cele alte componente, dar care ele sunt cu o dinamică mult mai scăzută. Dacă vorbim de cele descendente, deci la care avem o înregistrare, o scădere, deci noi vorbim de infracțiunile contra vieții și sănătății, noi vorbim de infracțiunile patrimoniale, deci furturile, pungășiile și așa mai departe, acestea sunt într-o scădere esențială. Dar revenind la cele care îngrijorează cel mai mult și care, de fapt, cum am și spus, nu sunt direct prin contactul fizic, dar au migrat și asta este cel mai dificil, că ele au migrat pe platformele online, deci infracțiunea nu mai are frontieră, ceea ce se întâmpla anterior, că avem și făptașul și avem și victima într-un teritoriu sau într-o zonă anumită și iată noi constatăm și documentăm acest lucru. Noi vedem formele și în cazul drogurilor și în cazul escrocheriilor, atunci când acestea au migrat în online, făptuitorul poate fi într-un alt stat, victima este pe teritoriul Republicii Moldova sau, după caz, invers. Și iată, aici este problema dificilă, deoarece nu mai vorbim doar de competența poliției la nivel teritorial, deci în marea majoritate a cazurilor instituim ghiduri comune cu autoritățile internaționale, cu statele care sunt parte a acestor procese. Dacă o să facem chiar o vizualizare recentă pe pagina poliției, o să vedem diferite documentări și pe escrocherii și pe droguri, unde sub egida Europolului, Eurojustului sau statelor membre UE sau chiar a vecinilor, am făcut grupuri comune și am documentat aceste infracțiuni. Da, ele sunt mai diverse, ele sunt mai complicate de documentat, dar nu este imposibil. Cu părere de rău, în anumite circunstanțe, ele sunt mai de durată, deoarece acolo nu domină doar legislația Republicii Moldova, unde cunoaștem și intervenim, este nevoie de acele schimburi comune care se realizează prin diferite rețele și instituții europene, unde trebuie să le respectăm, almintrelea nu o să fim partenerii credibili proceselor. Dar, încă o dată, repet, aceste procese sunt în demarare. Cea mai agresivă formă infracțională care a fost pe parcursul anului curent a fost escrocheriile. Cunoaștem cu toții aceste forme de înșelătorie. Bine, ele s-au divizat în câteva forme, fie că platforme de investiții, fie alte metode și servicii oferite de anumite instituții, dar de bază știm apelurile telefonice care, iată, și-au luat avântul enorm în lunile aprilie-mai, de fapt martie-aprilie, în mai deja am avut o descendență și aici trebuie să amintesc că, de fapt, și prejudiciul care a fost comis în raport cu persoanele victime din Republica Moldova a fost esențial, aș spune, comparativ cu anii precedenți.
0: Apropo despre prejudiciu, vedem practic zilnic că oamenii pierd zeci, sute de mii de lei. A făcut poliția până acum o totalizare cât au pierdut cetățenii Republicii Moldova din escrocherii în 2026.
1: Exact. Dacă vorbim de escrocheriile, dar trebuie să fim și realiști, să nu ne ascundem după deget că aceasta este cifra. Estimativ, noi vorbim de ce s-a declarat și s-a raportat la poliție, înțelegem și cunoaștem, în cadrul proceselor constatăm că sunt persoane care nu au raportat din diferite motive, că și la ei banii respectivi erau obținuți în alte forme și aveau temerile că nu cumva să se interpreteze de unde sunt banii ăștia, sau din alte circunstanțe, sau de a nu fi cumva luat în derâdere de alți prieteni că ai nimerit într-o astfel de schemă. Deci, situații sunt diferite, dar din ceea ce vorbim noi, că s-a raportat la organele de drept în perioada anului 2026, noi vorbim de peste 160 ceva de milioane în primele 6 luni ale anului curent. Și dacă facem o paralelă cu anii precedenți, deci în anul 2025 am avut estimativ, dacă nu dau greșe, în jur de 70 ceva de milioane, iar în anul 2024 am avut 41 de milioane. Deci noi vedem...
0: Deci creștere constantă și mai mult decât dublu față de anul trecut.
1: Da. Să ne aducem aminte că anul ăsta am văzut situații în care persoanele au transmis escrocilor și câte 100 și ceva de mii de euro. Deci, cu adevărat, erau zile în care aveam declarate de către persoane că s-a transmis bani, 50-60 de cazuri. Acum, bine, avem o dinamică scăzută, aici trebuie să apreciem și eforturile societății și mass media care continuă a furnizat și a distribuit acele mesaje ale poliției.
0: Vedem că față de primăvară și
1: deci
0: vară...
1: Deci avem o diminuare, acum putem, bine, sunt cazuri numărate, pe săptămână avem 3-4 cazuri care sunt declarate, dar în același timp avem și persoane reținute. Dacă ați văzut chiar astăzi, am comunicat despre reținerea escrocilor. De ce am și spus? Este foarte important ca această comunicare să existe. Este de apreciat că noi în toată această perioadă de comunicare cumva am creat interconexiunea și cu Banca Națională, care am avut plan comun cum să informăm, cum să comunicăm societății. Noi am avut acțiuni comune și cu operatorii de telefonie mobilă și aici apreciez că au mers la întâmpinare de a trimite acele mesaje, de a face anumite elemente, nu o să le dau citire aici, dar de securitate, ca să blocăm acele numere care erau create. Toată lumea avea percepția că îl sună un cetățean din Republica Moldova văzând că este un număr al Republicii Moldova de mobil, ceea ce de fapt era creat din afara Republicii Moldova. În momentul când sunai înapoi pe acel număr, fie se dădea un număr inexistent, fie nimereai la o altă persoană de bună credință. Deci, dar acest mecanism cu suportul operatorilor și altor instituții s-a reușit de a stopa acest fenomen. Vedem că și infractorii se reprofilează, au trecut pe alte profile, pe alte metode la ziua de astăzi, constatăm. Dar, încă o dată, repet, este important comunicarea cu societatea și asta o facem masiv și nu în zadar, că de multe ori chiar cineva ne întreba că dacă este un singur caz sau doar dacă a fost o tentativă, de ce o raportați zilnic pe pagina poliției? O raportăm din considerentul ca oamenii să vadă zilnic ce se întâmplă, că acest fenomen nu a dispărut și să fie atenți în continuare și prudența de fapt să domine. Deci aia, munca care s-a făcut enorm și de colegii mei și în teritoriu, în fiecare localitate am mers, de operatori, de parteneri, de mass media, deci cu siguranță a fost o muncă comună. Deci noi cunoaștem în oricare centru comercial sau gară, acest mesaj a sunat. Acest lucru, de fapt, a îmbunătățit rezultatele, dar, încă o dată, repet, asta nu trebuie să ne lase cu mâinile în jos, noi în continuare trebuie să fim prudenți, în continuare trebuie să acționăm și să informăm. Asta ce este legat de escrocherii. Dacă trecem la compartimentul droguri, este...
0: Aș vrea să rămânem la escrocherii încă un pic. Vreau să vă întreb dacă în tot acest răstimp ați reușit să stabiliți metoda de lucru a celor persoane, de identificare a persoanelor, a potențialelor victime, fiindcă cetățenii când vedeau că, iată, au mai fost înșelătorii în valoare de 1 milion de lei și așa mai departe, se întrebau, dar cum au nimerit anume pe ăsta?
1: Deci, bine, nu, eu dacă era... vreau să vă asigur că nu pot spune că cineva a luat un registru informațional cu cineva care deține bani. nu exclud că există poate și cazuri de genul respectiv, dar în mare parte acest lucru se întâmpla la nimereală, unde persoana începea să fie prelucrată.
0: Dar e vorba despre atunci despre infrastructuri foarte mari ale escrocherilor.
1: Exact. Într-o formă de escrocherie nu participa o singură persoană din care vorbea la telefon și acolo erau 2, 3, 4 persoane. Inițial te contacta cineva care îți spunea un cod, după care te contacta să-ți spui chestii de la o instituție, după care te contacta să spui chestii de la altă instituție și tu ai luat credit de acolo și iată e pentru finanțarea terorismului și iată așa începea. De ce spun că în multe situații era și la nimereală? Deoarece sute de cazuri le-am constatat unde oamenii elementar nu aveau un leu în casă, dar au recurs la credite și au luat credite ca să dea acești bani. Deci ei și spun că nu exclud că au fost și anumite informații care le-au deținut infractorii obținute ilegal prin diferite forme, dar în marea majoritate s-a constatat că pur și simplu persoana a fost prelucrată psihologic, unde e determinată de a recurge la aceste forme. De ce vreau să spun? La un moment când în prima etapă am observat acel val de luare de credite și transmitere a banilor infractorilor, am instituit niște metode de securitate cu băncile. Deci, care vreau să spun că au funcționat cu băncile foarte bine. Imediat am observat la un interval de 3-4 zile că forma de creditare prin bancă s-a oprit. Deci, până la acea etapă, bineînțeles că infractorul utiliza persoana, te duci la bancă, uite, nu închizi telefonul, tu stai cu casca în urechi, să asculți, nu vorbești cu nimeni, deci el era determinat în modalitatea cum să acționeze. Deci, de aici noi am instituit alte metode de securitate, cum noi să acționăm atunci când vedem anumite repere. Deci, bine, hai eu să spun, de exemplu, dacă a venit persoana și este cu casca în urechi, sau dacă este cu telefonul în mână, sau dacă stă permanent în telefon și citește, sau, deci erau niște elemente care noi avem alte metode de acționare. Deci, acea persoană nu primea creditul până nu se apropia un polițist, ca să vorbească cu el, să interogăm pentru ce trebuie, unde, ca să asigurăm. Înțelegem că poate am mers prea departe, dar în multe situații am primit mulțumiri de la oameni, de atâta că am oprit la timp acest proces și oamenii nu au recurs să ia credite de 50.000, de 100.000. Omul lua astăzi de la o bancă, mâine de la alta, apoi mâine de la altă bancă. A patra zi mergea la o instituție de microfinanțare și așa mai departe. Deci lucruri care înțelegem că mai mult ca atât am constatat situații în care omul a fost victima escrocheriilor și a fost atras ulterior și el în schemă de a fi curierul escrocilor ca să-și recompenseze banii și încă era utilizat în acest proces. Deci situații au fost diferite. De ce? Și spun că important este ca să fim prudenți și să comunicăm cât mai mult la subiectul ăsta. Este un caz, îl comunicăm. Nu e niciun caz. Da, este bine că nu e niciun caz. Dar prin asta noi o să arătăm că oamenii sunt prudenți. Haideți să fim și în continuare prudenți. Haideți în continuare să acționăm la fel. Asta
0: și
1: este important.
0: Am văzut
1: important.
0: Că fiecare comunicat, poliția indica și cazurile prevenite. Tentativele eșuate.
1: Noi apreciem foarte mult că mulți oameni care nu au dat curs formei, imediat sună și reclamează. Iată, pentru noi este foarte important, deoarece toate aceste materiale oricum sunt conexate cauzilor penale, sunt aceleași numere, aceleași locații în momentul efectuării acțiunilor procesuale și de investigații. De aceea este foarte bine că noi știm ca anvergură, ca număr, ce se întâmplă la moment. Și asta este, noi și în continuare recomandăm ca cetățenii să ne informeze. Bravo lor, sunt prudenți, apreciem, este bine, dar în compas să ne informeze în diferită formă, prin 112 sau direct la polițistul din teritoriu, că iată, eu am fost și eu subiectul acestea. Deoarece aceasta tot este important ca să înțelegem unde este, care este anvergura procesului. Deoarece dacă o să mergem 2 ani de zile în urmă, atunci când am avut fenomenul ruda implicată în accidentul rutier, vă aduceți aminte? Da. Exact aceeași agresivitate de Și atunci, din punctul meu de vedere, nu era atât de sofisticată sistema cum este acum a escrocilor, dar pe fonul acelei forme de escrocherii cu ruda implicată în accidentul rutier, era una cu impact emoțional, care victima mult mai ușor cădea pradă procesului de a transmite bani, deoarece atunci când auzi că o persoană dragă s-a întâmplat ceva, că este în accident, bineînțeles, în circunstanțele celea, victima recurge la orice doar de a-și salva persoana dragă fără a conștientiza că comite și el o ilegalitate la o anumită etapă sau că el transmite banii escrocilor. Dar atunci s-a reușit, iată, la fel, prin aceeași manieră și metodă de a informa continuu, de a comunica, de a ieși, noi am stârpit acel proces la zero. Chiar vorbeam cu mulți parteneri din afară, deci această formă de escrocherie, ea nu este doar pe teritoriul Republicii Moldova și nu doar în raport cu cetățenii noștri, ea se întâmplă în oricare țară o să mergem, cu părere de rău este aceste metode și forme de escrocherie, deoarece infractorii au găsit o metodă de a sta undeva la cald, în umbră, de a obține bani ușor, fără a-și murdări mâinile, fără a sta în contact direct cu victima.
0: Apropo, dacă îmi permiteți, în acest caz, la un moment dat, cred că cam vreo 2-3 luni în urmă, a apărut în spațiu public versiunea că, judecând după amploarea acestui fenomen și după tehnologiile utilizate, că acest val de escrocherii ar fi parte sau o ramură a războiului hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Moldova pentru a scădea încrederea societății în autorități și așa mai departe. Sunt anumite dovezi care ar putea să probeze această versiune?
1: Nu aș vrea să mă dau cu părerea a formei de acțiune hibride sau pentru noi sunt infractori aceste persoane care comit aceste infractori. Noi din prima le privim ca infractori. În același timp vreau să precizez că aceste call centre care am documentat și am lucrat inclusiv cu Europolul, cu românii, cu cehii, cu ucrainenii, cu Eurojust-ul. Deci am documentat aceste call centre în diferite țări. Deci și în state europene, și în state CSI, și din Federația Rusă s-a constatat, și din Ucraina, trebuie să recunoaștem că s-a constatat. Deci aceste call centre nu trebuie să privim țara, noi trebuie să privim că infractorii au organizat aceste și noi am văzut ultimele săptămâni, de exemplu în Ucraina, amploarea perchizițiilor legate de aceste call centre. Și noi raționalizăm multe lucruri atunci când, în mod special ultima perioadă când am avut escrocheriile această jumătate de an, deci cred că numărați pe degete avem cazuri când s-a vorbit în limba română, în mare parte au fost vorbitorii de limba rusă și înțelegeam foarte bine că atunci când vorbea cu un cetățean al nostru era foarte greu să se pronunțe numele, deoarece are anumite elemente de pronunții în comunicarea unui nume care este de origine de aici, din Republica Moldova. Și înțelegem foarte bine, în același timp, noi am avut și noi operațiuni pe teritoriul Republicii Moldova care am documentat call centre care, și iată chiar astăzi, dacă ați văzut, colegii de la Procuratură, de la PCCOC, s-au dat informații despre escrocheriile care cu vinderea tehnicii agricole și alte forme. Da. Deci asta este aceeași formă de escrocherie din call centru care ducea în eroare oamenii care vor să cumpere tehnică sau mașini agricole și așa mai departe. Exact de aceeași formă, doar că cineva ne suna, cetățenii noștri, și ne spunea că trebuie să schimbăm contorul. Aici cineva caută și cineva a clonat un site de mașini agricole și tehnică agricolă și care iată vedea efectiv acestea și la fel era un call centru care asigura acest proces. Și iată, chiar astăzi am văzut că colegii deja au anunțat despre trimiterea dosarului în instanța de judecată. Sau alte situații când se delapedau cu cetățenii din România, am văzut și acolo versiunea că iată, uitați-vă, statul român a depistat, dar poliția noastră nu a lucrat infirm. Deci acea documentare a fost pornită de noi am sesizat colegii din România și la acea etapă era încă un pic dificil, deoarece noi vedeam că escrocheriile se întâmplă, dar nu aveam plângerile victimelor și am ieșit către partenerii din România ca să identificăm victimele care sunt sunate și care transmit acele mijloace financiare ca să depună plângerea, că să putem asigura procesul de documentare pentru escrocherie. De aceea am spus, este necesar și în continuare, este o formă foarte agresivă infracțională, dar cu atât mai mult că sunt utilizate tehnologiile sofisticate IT și aici.
0: Apropo, da, despre aceste tehnologii, vreau să vă întreb dacă au fost documentate în Republica Moldova cazuri de escrocherie cu utilizarea instrumentelor de tip deepfake, clonarea vocii sau alte instrumente de tip AI.
1: Deci ca fapte admise sau comise de pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu alte state, nu s-a constatat. Deci, până la moment, nici pe teritoriul Republicii Moldova nu am stabilit până la moment clonarea vocii unei persoane care să... Dar acest lucru deja ne este cunoscut și în schimbul de informații cu partenerii europeni, deja această formă infracțională este utilizată în unele state europene, unde este clonată voce și clonat numărul și de aici se pornește procedura de... Noi deja începem o campanie în zilele următoare, anume, iată, pe această...
0: Și aici mi-e foarte interesant care o să fie limita între vigilență și paranoie la oamenii de rând, că vezi că te sună fiica sau fiul,
1: exact,
0: sau fratele sau sora.
1: Dumneavoastră mi-ați citit, ați citit unul din acțiunile care noi chiar pregătim acum, să le avem pregătit deja și un spot la acest capitol. Am spus în zilele următoare, o să lăsăm exact pe acest criteriu campania de informare a cetățenilor ca să încercăm să prevenim cât mai timpuriu, chiar dacă în teritoriul Republicii Moldova nu a fost comis, odată cine este cunoscut că acest lucru se întâmplă undeva în afară, deci să pornim pașii de prevenire aici ca să nu admitem extinderea acestui fenomen. Cât mai mult o să vorbim, cât mai mult o să informăm, atât mai prudența o să crească și o să întrerupă procesele astea de escrocherii.
0: Păi iată, nu știu cum o să putem explica societății, mai ales celor care nu sunt educați din punct de vedere al tehnologiilor, persoanele de vârsta a doua și a treia sunt cele mai vulnerabile.
1: Cum? Dacă ne uităm și la moment pe statisticile care le avem, chiar și la compartimentul escrocheriilor telefonice care sunt acum, de fapt, marele număr sau categorii de persoane care în escrocheriile telefonice sunt, cu părere de rău, persoanele de vârsta 50+. Și în mod special, dacă luăm pe gen, peste 75%, dacă nu greșesc, sunt genul feminin. Deci, înțelegem emoțiile, atitudinea, mai empatia, ce se întâmplă și atât, anume femeile sunt cele care în mare parte nimeresc ca victime a proceselor de escrocherii. Dar cu adevărat, atunci când se trece la următoarea etapă, este necesar să avem mecanismele de verificare timpurie și, bineînțeles, atunci când se întâmplă așa, cel mai bine întrerupi, suni din nou și verifici tu și important, verificarea nu o face înapoi pe aceeași aplicație care te-a apelat online. Deci ar fi ok să revii înapoi pe numărul de telefon sau prin altă metodă de comunicare decât cea în care ai fost apelat în prima fază, unde ți s-a invocat forma...
0: Da, da. Domnule Chestor, trebuie să mai luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, revenim la forum. Domnule Cernăuțeanu, am vorbit până la pauză despre escrocheriile online. Vreau să trecem și la o altă ramură infracțională, probabil la fel de periculoasă, dacă nu mai periculoasă, traficul de droguri. Cantitățile confiscate în ultimul an sunt cu adevărat impresionante, dar ele pot să însemne două lucruri. Și ele nu se exclud între ele, pot să fie chiar complementare. Unu, poliția lucrează mai eficient, sau doi, pe piață circulă mai multe droguri. Care dintre aceste explicații este mai aproape de realitate în acest moment?
1: Deci, părerea mea că intenția este de a circula mai multe droguri, dar nu se exclude și eficiența mai pronunțată a poliției la acest compartiment de combatere a fenomenului drogurilor. Și dacă ne aducem aminte la începutul anului și doamna ministră de comun cu ministrul educației și cercetării, cu domnul Perciun, a ieșit atunci într-o conferință de presă care a dedicat anul ăsta luptii și combaterii fenomenului cu drogului, inclusiv în școli, unde am avut o serie de acțiuni și instruiri. Apropo, la ziua de mâine va fi prezentat și rezultate la tot ce aici s-a făcut în această perioadă pe prevenire. Deci, noi trebuie să înțelegem foarte clar că atunci când vorbim de o formă infracțională, nu trebuie să ne bazăm doar pe ultimul element, documentare și reținerea. Deci noi trebuie să începem de la prevenire și la escrocherii, și la droguri, și la oricare altă formă de infracțiune. Deci au fost o serie de acțiuni de prevenire, inclusiv în școli, inclusiv în societate, unde am discutat, unde am realizat, dar au fost foarte multe documentări. Ați văzut chiar și astăzi ultima documentare unde în microunde...
0: Da, în cuptoare cu microunde.
1: Și paradoxul cel mai mare și deranjul cel mai mare care este al nostru, că această persoană care a primit drogurile, de curând a mai fost documentat de poliție odată pentru
0: da,
1: droguri.
0: Da, acel cuplu care a ieșit la plimbare cu caleasca cu copilul și între timp plasau droguri în ascunzișuri.
1: Deci persoana în cauză era arest la domiciliu. Deci, iată, un alt element, atunci când vorbim de situația respectivă, ea și-a permis din arest la domiciliu să părăsească adresa ca să meargă să întâmpine drogurile.
0: Iar și avea brățară sau
1: nu? Nu avea. Dar aici, iată, stabilim și elementul... Dar pentru mine e alta întrebarea. Este o persoană străină, nu este cetățean al Republicii Moldova. Deci, un domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova, nu știu dacă avea posibilitatea să-l aibă. Și de aici trebuia să ne punem întrebare și la prima documentare, dacă el s-ar încadra sau nu s-ar încadra exact cu un arest la domiciliu și cu atât mai mult că și în documentarea precedentă cantitățile tot erau în proporții deosebit de mari. Și aici iarăși sunt proporțiile deosebit de mari, dar aici apreciem foarte mult munca colegilor mei, deoarece au lucrat operațional pe informații operative, au ridicat drogurile în frontier în momentul când a intrat mijlocul de transport, a pus alte pachete sub autorizația procurorului și a făcut livrare de control, livrare controlată, ca să vedem. Deci noi știam cine transportă, dar nu am vrut să ne limităm.
0: Cine prelua.
1: Nu am vrut să ne limităm doar la cine transportă și cine a transmis, am vrut să ducem lanțul până la urmă și cine este cel care le preia aici pentru distribuție. De aceea am și făcut cu autorizarea procurorului livrarea de control mai departe, unde am stabilit. Dar vedem formele de introducere a drogurilor aici prin microunde, anterior am văzut fie prin motoare, fie prin conserve cu fructe, fie prin alte metode
0: care sunt
1: camuflate. Exact. De aceea este necesar și noi lucrăm la moment la o formă de evidență ca să înțelegem cine și cum livrează analitic prin frontieră. Este un pic complicat, dar o să reușim. Dar ce vreau să spun, și la ziua de mâine iarăși o să fie prezentată noua platformă elaborată de poliție online, anonimă. Deci ceea ce ne dorim, de multe ori și înțelegem foarte bine că dacă luăm ultimile luni, nu am avut nicio raportare la 112 din partea unui cetățean că iată, am văzut pe cineva să pună droguri, să plaseze droguri, să comercializeze droguri sau așa mai departe. Deci toate cazurile, de fapt, sunt acțiunile active ale poliției. intuim că unii cetățeni poate și au temerea de a comunica sau de a informa, că rămân anumite elemente și urme în sistemele informaționale, că va fi citat, că va trebui să raporteze despre acest lucru ulterior. De aceea noi am creat o platformă de raportare online anonimă. Deci nu ne interesează cine e în spatele platformei, tu ai posibilitatea să raportezi despre o faptă infracțională legată de droguri și mâine o să fie, nu vreau să dau detalii astăzi că o să-și piardă din eficiență, dar mâine o să vedem, iată, forma de raportare este o nouă formă care dorim să o implementăm, să asigurăm procesul de comunicare cât mai eficientă.
0: Dar de ce doar în cazul traficului de droguri?
1: Deci și această platformă, bine, aveți perfectă dreptate, cu siguranță ea o să fie remodificată ulterior și extinsă pentru alte forme infracționale, chiar dădeam exemplu, nu doar pentru poliție, noi, chiar dacă este munca colegilor mei de la tehnologii informaționale care s-au dedicat și au elaborat-o, noi o să fim gata să o împărtășim și cu alți colegi de la alte servicii, de exemplu serviciu vamal sau poliția de frontieră sau serviciu fiscal, atunci când vrei să raportezi ceva despre ceva și o să fie acolo, este destul spațiu și posibilitate să asiguri și inclusiv și la noi, nu doar pe droguri va fi ulterior, intuiesc, o să-l remodificăm, dar în primă fază acesta este scopul și acesta este obiectivul de bază, să prevenim activ, masiv în combaterea acestui flagel legat de droguri. Plus la asta amintesc că la ziua de 28 august curând, anul curent, a intrat în vigoare și noile modificări la lege legate de circuitul drogurilor, deci pornind de la comercializare, contrabandă, exploatarea și antrenarea minorilor în acest proces de droguri. Deci, și această lege a intrat în vigoare începând cu 28, de aceea trebuie să înțelegem că statul a întreprins o serie de acțiuni care urmează a fi întreprinsă în vederea combaterii fenomenului drogurilor. Dar aceasta, înțelegem și am văzut și parcursul anului curent, acțiunile poliției nu s-au materializat doar pe teritoriul Republicii Moldova, dar datorită unor acțiuni care au fost aici, au fost destructurate laboratoare,

0: posibilitate pentru anumite persoane de a regla conturile. De exemplu, este cineva care are o problemă cu vecinul și scrie anonim, face reclamare că bine, acolo are o speluncă de droguri.
1: Deci sunt niște elemente de securitate care filtrează informația și trebuie prin anumite elemente să arăți. Deci nu ai de completat scrisori, să scrii, să dactilografiezi sau ceva. Deci tu pur și simplu trebuie să faci o fotografie de la fața locului, de acolo de unde ești, ca să arăți exact unde tu o să alegi ce raportezi. Consum de droguri sau tu o să alegi ce raportezi. Comercializarea drogurilor sau ce raportezi. Ascunzișul drogurilor. Deci de aici deja tu trebuie să arăți printr-o fotografie de la locul respectiv că iată acest lucru se întâmplă chiar și de la o depărtare sau nu ai putut raporta imediat. Ai făcut fotografia doar că și aici sunt anumite repere de securitate care au fost instituite ca să nu fie un abuz din partea unora. Deci filtrele pentru a exclude abuzurile au fost instituite.
0: Și ultima întrebare și sper că terminăm cu partea traficului de droguri. Mi este foarte interesant care este totuși motivul care stă la bază creșterii acestui fenomen în ultima perioadă. Este vorba despre creșterea consumului în interiorul Republicii Moldova sau vorbim despre faptul că Republica Moldova a devenit o parte a rutei traficului internațional de droguri, poate provocat de războiul din Ucraina, poate de alte fenomene.
1: Deci, haideți să înțelegem foarte clar, noi nu am putea spune că a crescut numărul consumului sau consumatorilor, deoarece uitându-ne pe evidențele și statisticile care le avem, noi nu constatăm dacă numărul circuitului a crescut ca documentare și numărul capturilor ridicate, dar în același timp noi am ridicat capturi care veneau, de exemplu, din Ucraina și mergeau spre alte state sau am ridicat care venea intrarea din spațiul european, din direcția României și aveau intenția de a merge spre Ucraina. Bineînțeles și capturi care veneau și de acolo și de acolo cu scopul de a fi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, important că noi, indiferent unde nu aveau scop să ajungă aceste droguri, ca ele să fie stopate, documentate și scoase din circuit, ca să excludem cât mai mult riscul utilizării și punerii în pericol a persoanelor care pot fi sau pot consuma aceste substanțe.
0: Se vorbește de ceva timp, de ceva ani despre reforma poliției. Vreau să vă întreb dacă puteți acum să enumerați atât principalele direcții de reformă care s-au înfăptuit și care urmează să fie înfăptuite în cadrul începutului.
1: Bine, haideți să le divizăm în două paralele. Deci, noi vorbim de o reformă administrativ-teritorială care o să începem a o implementa. Deci, legislația deja a fost modificată, dar o să începem implementarea începând cu anul 2027. La moment suntem în proces de desfășurare și amenajare a spațiilor pentru redistribuirea forțelor noastre. Vom avea, în afară de direcția regională, care o avem, direcția de poliție municipiu Chișinău și UTA Găgăuzia, vom avea trei direcții regionale, nord, centru și sud. Vom reduce aparatul administrativ din toate inspectoratele, vom avea doar în cadrul direcției aparat administrativ. Inspectoratele se vor ocupa curat de prevenție, de ordine publică și securitate și combaterea fenomenului infracțional în teritoriu. Deci cum este după logică și în Chișinău. În afară de asta, o să schimbăm competența de reacționare operativ a echipelor de reacționare. Dacă la ziua de astăzi o echipă care este dislocată după un inspectorat de poliție, de exemplu, haideți să vorbim Telenești, la momentul când el ajunge la frontiera cu la linia administrativă cu Sângerieiu sau cu Floreștiu, deci dacă imediat în satul vecin care ține deja de raionul Florești se comite o faptă ilegală, că e contravenție, că e infracțiune, deci nu este competența lui teritorială, chiar dacă el este cel mai apropiat echipaj, el nu poate reacționa că nu are competență teritorială. Trebuie să vină altă echipă de la 40 de kilometri, ceea ce este nejustificat. Ce ne dorim noi? Remodelarea procesului de reacționare. Deci trebuie să reacționeze cel mai apropiat echipaj care se vede pe hartă, GPS a echipelor noastre. Deci din unitatea de gardă pur și simplu trebuie să dizloce sau să repartizeze acelui echipaj și el trebuie să intervină primul la fața locului. Ulterior deja vine echipa de documentare. Dar reacționarea trebuie să o facem cea mai apropiată

0: echipă și nu competența teritorială. Deci asta este când vorbim de repartizarea structurală. În afară de asta, bine, o să avem și alte forme de distribuire. Haideți, un simplu exemplu. Fulgerul la ziua de astăzi este centralizat tot în Chișinău. Sau alte entități sunt toate în Chișinău. Este necesar ca noi să avem și nord și sud, deoarece atunci când vorbim
1: de o viziune teritoriale.
0: Exact, în competență direcției regionale, care, iată, va fi o subdiziune cu competențe depline, inclusiv și de logistică și administrativă și de personal. Deci, acel șef de direcție regională îi vor fi atribuite competențele decizionale la nivel, vor fi descentralizate într-un cuvânt atribuțiile polițienești și le vom trece la nivel teritorial. Deci asta când vorbim la acest compartiment. Dacă vorbim de alte elemente care s-au asigurat, eu vreau să aduc aminte că unul din cheile care eu mi le-am propus la venirea în mandat a fost digitalizarea proceselor. Eu vreau să vă spun că noi la ziua de astăzi suntem unica instituție din cele 44 de entități cu drept de constatare în teritoriul Republicii Moldova, care constatăm procesele verbale electronic. Dacă anterior un proces verbal dura 15-20 de minute, se întocmea în stradă cu anumite greșeli, se-l aducea la inspectorat, acolo statistul până îl introducea, mai comitea și el o greșeală. Deci dacă peste o lună îl avem acel proces în sistem. La ziua de astăzi acest proces verbal este în 2 minute, 3 minute maxim întocmit. Noi încă dezvoltăm acest mecanism de documentare mult mai amplu ca să fie mult mai digitalizat. În momentul când a fost întocmit, semnat electronic, deci în același moment el a plecat în sistem. Deci noi avem generat statisticile și informațiile pe moment. Dacă cineva a încălcat astăzi aici și are 15 puncte de penalizare, deci următoarea echipă deja când îl stopează știe că el are 15 puncte, ceea ce anterior nu se știa. Dacă vorbim de procesul de documentare, din numărul total de procese constatate de poliție care sunt, dacă nu greșesc, peste 500 de mii anul curent, 65% sunt întocmite deja electronic. Obiectivul nostru este ca să creștem mult mai mult, deci la finele anului să tindem spre 85%, iar la anul viitor să reușim să avem 100%, dar asta nu depinde doar de factorul uman. Noi instruirea angajaților noștri la acest compartiment am asigurat-o. Este vorba de dotarea logistică, deci de acele tablete care sunt necesare de a intra în posesie. Până la finele anului vom mai avea un lot de la partenerii din afară. Este al doilea aspect. Eu vreau să vă spun că la ziua de astăzi nu mai circulă documente și hârtii prin birourile conducătorilor. Deci, și aceasta, ca să ne amintim, depunea un angajat sau un conducător de la nord raport la concediu sau că trebuie ceva și venea o mașină de la Brăceni la Edine să aducă raportul lui la Chișinău. La ziua de astăzi, absolut totul se lucrează prin e-cancelare, deci sistem digitalizat, toate documentările, toate semnările, toate acordurile. Odată ce am repartizat un document cuiva pentru examinare, eu văd momentul când l-a accesat, eu văd momentul dacă a făcut ceva pe acel document și eu văd momentul când expiră documentul și de ce nu este examinat în termen. Deci procesul de digitalizare de fapt este un pas esențial în acest compartiment. Bineînțeles, elementele de combatere a fenomenului corupției și eu aici vreau să amintesc că anume elementele care s-au instituit, iată, documentarea electronică, aplicarea camerelor de corp care să asigure.
1: Apropo, acum nu este, când vine vorba despre camera corporală, nu este o regulă. Deci nu au văzut polițiștii să le poarte.
0: Deci, în primul și în primul rând, nu au toți polițiștii, deoarece și ca număr de achiziții.
1: Când acest lucru va deveni o regulă?
0: Deci ea este o regulă, dar cu părere de rău noi nu avem atâtea fonduri și finanțe ca să le achiziționăm toate aceste camere de corp. Primii la care am recurs să achiziționăm și să dotăm este să avem la fiecare echipă de patrulare cel puțin un angajat să aibă camera de corp pusă în piept, deci cel puțin unul din echipă, și echipele de reacționare la fel. Deci iată, am mers pe această formulă, ulterior să ne extindem către toate echipele de reacționare, către toți angajații care intră în contact cu cetățenii. Eu vreau să spun că doar pe parcursul anului curent, numărul declarațiilor legate de intențiile de corupție asupra polițiștilor au crescut esențial. Deci noi anul ăsta avem cel mai mare număr de declarații din partea polițiștilor că cineva a încercat să-i corupă. Și aceasta se datorează anume, iată, acestor elemente de protecție care sunt instituite și asigurate pe platforma dată. Bine mai este de lucru, noi înțelegem că de multe ori anumite elemente care duc spre coruptibilitate sunt inclusiv și salariile. Trebuie să recunoaștem că atunci când nu îi ajunge, el caută alte metode. De aceea, intenția și comunicarea noastră cu conducerea Ministerului și cu Ministerul Finanțelor este aceea, ca să asigurăm și să motivăm angajații, deoarece pentru a cere de la angajați, noi trebuie să-i motivăm pe acești angajați și eu o spun cu toată sinceritatea, atunci când noi nu ofeream unui angajat uniformă, noi înțelegem că acel angajat trebuia să meargă să o cumpere din banii săi sau alte bunuri care erau necesare. Vreau să precizez că am reușit în premier abia ultimii 2 ani de zile ca să obținem bani pentru achiziționarea uniformelor integral pentru toți angajații. Ceea ce cu părere de rău trebuie să recunoaștem că până acum 2-3 ani de zile nu era. Deci s-a alocat o sumă foarte mică care nu acoperea nici măcar 5-6% din efectiv ca să-i dotăm cu uniforme. Anul ăsta, am spus, am avut susținerea și a conducerii Ministerului și a Ministerului Finanțelor, unde s-au alocat pentru dotare. Iată, aceasta este un exemplu care tu trebuie să-i oferi angajatului tot ce este necesar pentru a activa. Sau dacă ne aducem aminte anii anteriori, când angajatul își bătea singur capul de combustibil care trebuie să-l utilizeze în mijlocul de transport, să se deplaseze în interesele de serviciu. Eu vreau să întreb dacă ați auzit dumneavoastră că cineva să toarne combustibil din buzunarul personal ca să circule cu mașina de serviciu. Deci acest lucru este categoric interzis, deoarece noi am instituit și aici sistem, cred că suntem unicii din autorități care am instituit, deci foaia de parcurs electronic recreată de GPS, unde noi vedem care este consumul mașinii, cât mașina a lucrat în gol, care a fost distanța de deplasare, deci angajatul care este cu dreptul de a conduce mijlocul de transport automat intră în sistem când alimentează mașina și se generează cât s-a alimentat și nu poți, deci inclusiv dacă o să apară mai multă benzină în rezervor decât era pe cardul de serviciu, și aici tot apar întrebări. De ce noi trebuie să respectăm ceea ce oferă statul și noi trebuie să respectăm toate garanțiile, să excludem coruptibilitatea și în acest proces. Și încă o dată repet, toate acestea dacă ei le oferi, deci bineînțeles că ai și garanția și poți pretinde de la angajați anumite responsabilități. Dar revin încă o dată, în momentul când nu se dădea niciun gram de benzină angajatului, de el trebuia pe zi o mașină de la patrulare să facă 300-400 de kilometri pe zi, înțelegem foarte bine că atunci el cumva trebuia să-și compenseze aceste cheltuieli.
1: Chiar și fără compensare, salariile sunt...
0: Bine, recunoaștem, nu sunt pe măsura așteptărilor și
1: a responsabilității și a riscului muncii și așa mai departe, dar totuși vedem că această lege a salarizării, reforma salarizării include toți bugetarii, inclusiv și polițiștii, urmează de la 1 ianuarie 2027 să
0: cu siguranță
1: vigoare. Vreau să vă întreb dacă în sistem angajații sunt mulțumiți de această majorare, fiindcă văd că, de exemplu, sindicatele din educație spun că este insuficiență, cel puțin pentru profesori este insuficientă creșterea.
0: Bine, haideți să fim sinceri. noi înțelegem eforturile care sunt depuse de către guvern, eforturile care sunt depuse de Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor pentru majorările respective. Noi raționalizăm că nu este suficient această majorare, dar ea este binevenită și noi înțelegem că, reieșind și din crizele care există, nu poți să tai într-o zi totul. Ca să înțelegem, acest buget, el este un tot întreg. Și ca să oferi aici, trebuie să stai din altă parte. Și suntem destul de raționali și înțelegem că ca să ne ofere nouă, trebuie să stai de la cine? De la profesori sau de la alții? De aceea este logica să împărțim exact plăcinta ca să avem toți egal. Chiar dacă recunoaștem că nu suntem sătui, dar nu murim de foame. Deci, logica. Dar, cu siguranță, din punctul meu de vedere și a eforturilor care sunt depuse de colegii mei, salariul este necesar de a fi mult mai mare. Noi înțelegem foarte bine, polițistul nu are o altă posibilitate de a avea o altă activitate prin cumul în alte entități, el se limitează doar la acest salariu. Polițiștii, aș spune că sunt practic cei mai dedicați, care niciodată nu înaintează motivații și pretenții de ore suplimentare și ore de noapte, atunci când este necesar, că e sâmbătă, că e duminică, că e oră de noapte, că e oră de zi, noi suntem raționali că trebuie să reacționăm. Eu vă dau câteva exemple. Dacă a dispărut copilul, am avut chiar câteva săptămâni în urmă, mi-aduc aminte, la Nord au dispărut 3 copii. Deci noi am ridicat atunci 2 inspectorate pe alarmă, tot efectivul, la orele 1 noaptea. Noi toată noaptea am umblat și am căutat acei copii. I-am găsit dimineața la orele 7. Deci acestea au fost ore lucrate. La orele 7 colegii mei nu au mers acasă ca să se odihnească.
1: Ore sunt achitate separat? Sau?
0: Deci nu sunt achitate. Deci aceasta este o muncă polițienească de zi și de noapte, care anume bazată pe responsabilitate și dedicație. Eu am spus, deranjează atunci când vorbim de un tot întreg poliția, că iată, uitați-vă, sunt așa sau așa. De ce nu privim lucrurile când un efectiv de 150 de la un inspectorat și 150 de la alt inspectorat au ieșit noaptea și au căutat 3 copii care i-au găsit dimineața vii și nevătămați, da, pierduți, dar i-au întors acasă familiilor, dar acei angajați nu au plecat acasă să odihnească. Ei la orele 8 au intrat în birourile sau în activitățile lor de serviciu și au continuat activitatea. De aici trebuie să privim lucrurile. Da, sunt și persoane care denigrează imaginea poliției. Întotdeauna vom lucra și vom curăța sistemele de aceste persoane. Asta este obligativitatea și a noastră, și a Serviciului Protecției Interne și Anticorupție din cadrul Ministerului de Interne și a Centrul Național Anticorupție. Da, de a curăța sistemul de oameni care ponegresc imaginea poliției. Dar ponegrește 1 sau 2. Dar efectivul poliției este mult mai mare și nu trebuie să sufere un efectiv de 99,9% pentru 0,1% angajați, că cineva denigrează imagine. Cel care denigrează, el trebuie să poarte să răspundere și trebuie să fie înlăturat din sistem.
1: Fără doar și poate cei care denigrează imaginea poliției și întreprind acțiuni ilegale trebuie să fie eliminați din sistem, însă sistemul și așa duce o lipsă de cadre.
0: Eu sunt de acord că ducem lipsa de cadre, dar decât în sistem să fie unul care cauzează mai mult rău...
1: Nu am vrut să scuz că, cu păstrarea lor. Vreau să vă întreb care este acum lipsa de cadre.
0: Dar ca să-mi duc gândul până la capăt, în momentul în care, dacă să alegem să avem o funcție vacantă sau să avem funcția completată cu unul rău, mai bine fără acel rău și cu funcția vacantă. Vorbind de funcțiile vacante, la ziua de astăzi, dacă nu dau greș, avem practic 11% funcții vacante, dar acest lucru se întâmplă periodic, deci anual cifra aceasta variază de la 10 la 12-13%, acum avem, vă zic, în jur de 11% funcții vacante. Problema este aceea că dacă astăzi vor să plece din sistem 50 de oameni, ei astăzi pleacă, depun raportul și pleacă astăzi. Dar eu, ca să aduc 50 de oameni în sistem înapoi, mie îmi ia, cred că minimul să iau pe antrenați în activitate de serviciu, mie îmi ia, cred că undeva 8-9 luni de zile. Și ca să înțelegem, de a pleca un om este foarte simplu, de a aduce și a crește este mult mai dificil ca să-l aduce înapoi. Comisii, verificări...
1: Deci, cum îi convingeți pe oameni să
0: problema că noi îi convingem, dar apare o altă situație, competiția interinstituțională. Bine, este o competiție sănătoasă și noi înțelegem foarte bine că fiecare instituție își caută angajați buni și aici este cumva dezavantajul nostru că salariile sunt mai mici și acei angajați care se formează în primii 3-5 ani de zile, el caută un salariu mai decent, un loc de muncă mai, aș spune, cu mai puține...
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping. Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei și astăzi venim cu noutăți, oferte speciale și produse care merită descoperite. Rămâneți cu noi pentru a afla ce ne-a pregătit Top Shop, iar pentru a ne prezenta ofertele de astăzi, o avem alături de noi pe Ela. Bună dimineața și bine ai venit!
4: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Astăzi v-am adus un produs care este la moment foarte, foarte întrebat. Ca să înțelegeți, avem mai mult de 100 de clienți care zilnic ne întreabă când o să-l avem iarăși pe stocuri și uitați-vă că el a apărut și vi l-am adus și vouă. Este vorba despre robinetul care încălzește apa instant.
3: Wow, super! Spune-ne care sunt avantajele și cum e mai bine să alegem un așa robinet sau boilerul, cum este clasic?
4: Da, este o întrebare foarte bună, însă înainte de a trece la avantaje, vreau să vă spun că astăzi aveți și o ofertă specială, pentru că în mod normal acest robinet costă 2399 de lei, astăzi pentru voi doar 1199 de lei, ceea ce înseamnă că aveți 50% reducere și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul afișat pe ecran 0222641162. Așa, și să vorbim despre acest robinet. Deci, după mine și pentru mine, acest robinet este într-adevăr o mare salvare absolut pentru oricare gospodărie și oricare casă. De ce? Pentru că funcționează foarte ușor. Îl instalați la chiuvetă, îl puneți în priză la electricitate și el începe să-și facă treaba. De ce? Pentru că, iată aici, în interior, are un ten care încălzește apa instant. Ce înseamnă instant? O încălzește atunci când ea curge. Deci tot ce trebuie să faceți este pur și simplu să dați mânerul în sus și aici pe ecranul LED o să primiți informația până la ce temperatură s-a încălzit apa, pentru că asta este pentru siguranța voastră, pentru că încălzește el apa până la 90 de grade. Și noi foarte bine știm că 90 de grade este o apă foarte, foarte fierbinte cu care putem să infuzăm chiar și ceaiul. Și aici beneficiile lui nu se opresc, pentru că dacă să facem o comparație cu un boiler. Boilerul de obicei ce face? El se umple cu apă, el, volumul ăla de apă, îl încălzește, dacă temperatura cumva scade, el iarăși se aprinde, astfel încât la voi să ajungă apa fierbinte. Ne mai vorbind câtă apă trebuie să curgă din țevi care deja s-a răcit, până o să ajungă apa fierbinte până la noi. Aici totul este foarte simplu. Când îl conectați, atunci el începe să încălzească. Îl deconectați și el nu mai folosește electricitate. Și în cazul în care vrem apă rece, dăm mânerul în jos și avem apă rece. Și în momentul ăsta el nu folosește electricitate. Pentru că de cele mai multe ori, știi, clienții pe noi ne întreabă, dar câtă electricitate consumă? Ne mai vorbind chiar și acum de prețurile care le avem.
3: Corect.
4: Folosește numai atunci când voi îl folosiți pentru apă caldă. Deci eu aș spune că este într-adevăr o salvare, pentru că știi, Ecaterina, eu de fiecare dată cumva mi-aduc aminte de copilăria mea, când de fiecare dată când, pentru că nu fiecare gospodărie avea luxul să aibă acasă și apă fierbinte și de toate astea. Acum noi suntem foarte alentați, majoritatea din noi. Însă pe atunci trebuia să încălzești apa la aragaz sau să pui un fierbător de apă electric, după care să torne apa într-un vas ca să speli vesela sau indiferent de ce ai nevoie, pentru ce ai nevoie de apă caldă. Acum totul este mult, mult, mult mai simplu. Și uite cât el este de înalt. Pentru că noi am avut diferite versiuni. Prima versiune era mult mai joasă. Noi am primit feedback-uri de la clienții noștri că au nevoie de un cran mai înalt, de un robinet mai înalt, da? Ca să poată pune și o cratiță mai mare și o căldare în cazul în care au nevoie de apă caldă, nu știu, ca să facă mâncare la animale și tot așa mai departe. Pentru că vorbim de oamenii de la țară care, într-adevăr, au nevoie de acest produs și nu doar.
5: Poate să-l folosească și cei din sat sau și cei care au apartament?
4: Absolut, indiferent. Tot de ce ai nevoie este să ai chiuveta acasă la care poți să instalezi acest robinet. Și eu am să fac comparație. Să te duci acum să cumperi un robinet simplu, te costă cât? De la 1000 de lei. Pentru că dacă este mai ieftin de 1000 de lei, calitatea din el nu o să primești și peste un timp o să trebuiască iarăși să-l schimbi. Aici, noi oferim la preț de doar 1199 astăzi, special pentru voi, un robinet care nu doar că îți dă apă rece, îți dă și apă fierbinte. Apa de care ai nevoie ca să-ți faci toate necesitățile acasă. Și pot să-ți spun că puteți să-l instalați oriunde. Fie că în bucătăria de bază care o aveți acasă, fie că în apartament, în bucătăria de vară, în cazul în care aveți bucătăria de vară la casă pe pământ. Puteți să-l instalați chiar și într-un foișor, dacă aveți acolo conexiune de apă și aveți electricitate. Vreau să-ți spun că foarte multe, iată, în anul precedent, când noi l-am avut în stoc, pentru că acum iarăși l-am adus, am avut foarte multe solicitări și de la școli, de la grădinițe, ca să instaleze astfel de robinete pentru ca copilașii să poată să-și spele mâinile cu apă călduță. De ce? Pentru că să instalezi un robinet de ăsta te costă mult mai ieftin decât să instalezi un boiler. De aceea vă îndemn și pe voi acum, pentru că știu că sunt foarte multe gospodării care încă se chinuie de fiecare dată să încălzească apă undeva sau aveți, nu știu, un loc în care aveți nevoie de apă fierbinte, însă nu aveți posibilitate să instalați un boiler, să procurați acest robinet și să profitați de oferta de astăzi, pentru că în mod normal el costă 2399 de lei. Pentru voi astăzi doar 1199 de lei cu livrare direct la voi acasă, indiferent în ce localitate vă aflați. Și vreau să vă spun că și mai mult ca atât, în cazul în care, nu știu, vreți să puneți mână la mână împreună cu vecina, sora, mama sau aveți nevoie de un robinet, nu doar la o chiuvetă, ci la mai multe chiuvete, să știți că pentru cei care astăzi vor procura două robinete, o să achitați în loc de 2399 de lei pentru două robinete, doar 1999. Așa că eu cred că oferta este cea mai specială, cea mai frumoasă, acum că suntem în toamnă și când avem încă și mai mult nevoie de apă fierbinte și caldă acolo unde e nevoie.
5: Poți să ne spui, te rog, putem să-l instalăm singuri sau avem nevoie de specialiști?
4: Totalmente. Eu acum am să vă arăt chiar acest lucru. Nu este nevoie de foarte multă școală și nu trebuie să fii un specialist pentru ca să-l instalezi, pentru că îl primiți, iată așa, dezasamblat în cutie. Aici el se conectează la jetul de apă. Foarte ușor. Deci scoateți acest căpăcel, scoateți asta. Așa. Și îl instalați acolo unde aveți nevoie. Fiți atenți ca firul să fie afară, da? L-ați pus la loc chiuveta voastră și de jos l-ați prins, iată, cu aceste două.
5: Și asta este tot, da?
4: Și asta este tot. Este foarte, foarte ușor. Nu este nevoie să chemați specialiști și tot așa mai departe. Vreau să-ți povestesc un caz, cum noi am aflat că poate fi chiar atât de ușor. O clientă tot ne-a sunat, care a procurat și ne întreabă, este nevoie de specialist? Noi spunem că nu și am dat instrucțiunile. Cum se poate asta de făcut simplu? Și a zis că îl rog pe bărbatul meu, îl rog să conecteze și el tot nu găsește timp și tot așa mai departe. Și după o perioadă ea a revenit cu un apel și zice, eu asta am făcut-o și el lucrează, am apă caldă acolo unde am nevoie, vă mulțumesc. De ce, într-adevăr, iată, eu v-am arătat doar în câteva minute cum poate fi el instalat, da, eu acum îl țin în mână pentru că nu avem o chiuvetă unde să-l instalăm, însă totul se face foarte ușor, este foarte sigur. Acest robinet este din inox, ceea ce înseamnă că este într-adevăr foarte sigur pentru voi. Eu știu că au fost foarte multe cazuri când apăreau chiar și imagini, că poate să fie nu atât de sigur pentru casă. Este sigur, noi oferim 2 ani garanție la acest robinet, dar credeți-mă că o să vă slujească mai mult timp. Și pentru cei care doar s-au alăturat, o să repetăm oferta. Deci astăzi am venit cu un robinet care încălzește apa instant. Ce asta înseamnă? Asta înseamnă că, iată, aici, înăuntru, are un ten care se încălzește atunci când conectați robinetul pentru apă caldă și aici pe ecran se aprinde temperatura apei și cu cât mai tare dați apa, cu atât mai mare temperatura se face, încălzește el până la 90 de grade apa. Și vedeți aici de fiecare dată cum crește. Cum îl deconectați, gata, el nu mai folosește electricitate. Eu cred că asta este cel mai mare avantaj și în cazul în care și voi stați încă pe gânduri și vă gândiți, vă gândiți că aveți nevoie de apă, însă să puneți un boiler sau să trageți apă fierbinte până la o chiuvetă este costisitor. Iată, salvarea este în acest robinet, așa că vă îndemn acum să profitați. 1199 de lei pentru un singur robinet în loc de 2399. Și pentru cei care vor nu unul, ci vor două, o să achitați astăzi doar 1999 de lei și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul indicat pe ecran 022-264-162. Eu știi, acum mi-am adus aminte că nu se instalează doar acasă, nu se instalează doar în grădinițe și școli acum. S-ar spune că avem foarte multe cabinete cosmetologice care la fel își instalează astfel de robinete pentru că, iarăși repet, să pui un boiler este foarte, foarte costisitor. Și știm că nu în oricare local care îl ia în chirie poate să fie apă fierbinte. Așa că dacă aveți și voi problema cu apă caldă, să știți că, iată, salvarea este aici. Așa că sunați acum 022-264-162.
5: Spune-ne, când deschizi apa,
4: da,
5: în câte secunde vine apa caldă și acea
4: apa aduce? Începe să se încălzească instant, pentru că cum s-a încălzit? Nu mai deschizi și nu trebuie să aștepți, că dacă de obicei, pentru că deschizi și aștepți până îți vine apă caldă, nu. Tu nu mai deschizi apa și simți cum apă călduță deja vine, pentru că nu este un volum mare de apă, da, care nimerește aici. Este un volum, este acel volum care pur și simplu trece prin robinet și atât. Noi am testat, încălzește până la 2 litri de apă per minut, la temperaturi foarte, foarte înalte. De aceea, fiți siguri că apă caldă o să aveți chiar într-adevăr din prima secundă cum aprindeți acest robinet.
5: Da, e cel mai bun avantaj comparativ cu boilerul.
4: Da, este un avantaj foarte mare, pentru că, hai să fim sinceri, cei care avem un boiler sau...
5: un chin atât de mare.
4: Este un chin, pentru că de fiecare dată aprind și stai, aștept că nu o să vină. La tine vesela stă în chiuvet, tu deja ai obosit.
5: Da, dar sau vine prea fierbinte, apă caldă.
4: Da.
5: Trebuie
4: să stai și să te joci.
5: Da.
4: Aici voi vedeți temperatura, voi aveți apa instant, numai cum ați aprins robinetul. Fie că vreți să spălați niște legume, fie că vreți să spălați niște rufe. Eu ți-aș spune că avem foarte mulți clienți care au gospodării mari și unul, iată, eu niciodată n-am să-l uit, care nu ne zice că eu l-am luat și am tras apă în graj la animale și l-am pus acolo pentru că am nevoie de apă caldă, fierbinte, de fiecare dată când fac mâncarea. Hai că oricare persoană care are o gospodărie mare o să ne înțeleagă acum. Și într-adevăr este un ajutor, este un produs de folos. Eu mi-aduc aminte că numai tocmai cum l-am văzut la noi în Top Shop, eu deodată l-am luat și l-am instalat mamei, pentru că, da, era foarte greu și anevoios să tragem apă fierbinte chiar până la chiuvetă să avem în baie. Și mama de fiecare dată îmi spunea, el a mulțumesc, este cel mai bun cadou care puteai să mi-l faci vreodată. Așa că vă îndemn și pe voi să aveți grijă de oamenii voștri dragi, să aveți grijă de casa voastră, să aveți grijă de voi. Procurați acest robinet care încălzește apa instant și credeți-mă că viața o să se schimbe.
5: El a mai rămas puțin. Reamintește-ne, te rog frumos, numărul de telefon la care să sune cei interesați.
4: Numărul este foarte simplu, 022-264-162 și cel mai important că aveți o super ofertă. Dacă fiecare persoană pentru acest robinet scoate din buzunar 2399 de lei, voi astăzi pentru el cu livrare direct acasă o să achitați doar 1199 de lei. Și în cazul în care vreți și pentru voi, și pentru mamă, și pentru bunică, sau poate, nu știu, vecina la fel are nevoie de apă caldă, o sunați pe ea repede și procurați împreună și atunci o să aveți încă și o reducere adăugătoare, pentru că 1199 de lei cu 1199 de lei sunt 2399 de lei, iar voi pentru două să achitați doar 1999.
5: Deci din start putem să-l instalăm și în bucătărie și la baie.
4: Da, oriunde avem nevoie. Totul ce... sunt doar două momente de care trebuie să aveți grijă, este să aveți apă care să vină și să aveți conexiune la electricitate. Și își face treaba foarte, foarte bine.
5: Bine, Ela, mulțumesc frumos pentru această ofertă și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Bună dimineața! Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noroși și ploi nord și în sud. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 27 și 31 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 29 de grade. Republica Moldova ar trebui să aplice un proces transparent de privatizare a companiilor de stat, modelul de administrare al României fiind o opțiune viabilă pentru reformarea proprietății publice, consideră expertul financiar Dumitru Vicol. În cadrul unei emisiuni la Moldova 1, analistul a explicat că primul pas necesar este identificarea unui top 10 al celor mai importante și profitabile companii strategice și numirea unor manageri independenți remunerați la nivelul pieței libere. Vicol a subliniat importanța scoaterii întreprinderilor publice de sub control politic și clarificarea situației juridice a terenurilor statului. De asemenea, expertul a apreciat viziunea noului ministru al dezvoltării economice, Claudiu Năsui, care vizează restructurarea firmelor ce înregistrează pierdere acoperite din bani publici. Guvernul a aprobat un nou program național care își propune ca până în anul 2030 cel puțin 95% dintre cazurile estimate de HIV și hepatite virale să fie depistate și tratate în Republica Moldova. Potrivit ministrului Sănătății Alexandru Casnaș, strategia urmărește diagnosticul timpuriu, extinderea tratamentului gratuit la nivel raional și prevenirea deceselor care pot fi evitate. Datele oficiale arată că în țară sunt înregistrate cumulativ peste 17.000 de cazuri de HIV, în timp ce peste 76.000 de persoane se află în evidență cu hepatită cronică. Bugetul total al programului depășește 940 de milioane de lei, fondurile urmând să fie acoperite gradual din surse interne pe măsura scăderii sprijinului extern. Uniformizarea treptată a taxelor pentru companiile din regiunea transnistreană are ca obiectiv final reintegrarea economică a țării, a declarat deputatul Dorian Istrati, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, în cadrul unei emisiuni la Moldova 1. Potrivit parlamentarului, implementarea taxei pe valoare adăugată și a accizelor începută la 1 septembrie pentru produsele de lux urmărește crearea unor condiții egale de concurență pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Istrati a precizat că banii colectați vor fi direcționați integral către un fond de convergență destinat finanțării proiectelor sociale și de infrastructură din localitățile din stânga Nistrului. Extinderea impozitării pentru resursele energetice este programată pentru luna aprilie a anului viitor, tocmai pentru a limita impactul financiar asupra populației în timpul sezonului rece. Parlamentul se întrunește astăzi în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de toamnă, pe ordinea de zi figurând examinarea 17 proiecte de lege, transmite Moldova 1. Potrivit agendei oficiale, deputații vor dezbate în prima lectură inițiative din domeniul agroalimentar, securitatea aprovizionării produse petroliere, licențierea provizorie a importului de cereale și instituționalizarea statului major al apărării. De asemenea, sesiunea din această săptămână include proiecte cu impact bugetar major, precum modificări la bugetul de stat pentru anul curent și acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional. În a doua lectură urmează să fie discutată reforma numită Restart în educație, iar deputații vor analiza și denunțarea unui acord cu Comunitatea Statelor Independente. Lucrările ședinței încep la ora 10. Din actualitatea internațională, Statele Unite negociază cu Ucraina emiterea unei licențe pentru producerea locală de rachete interceptoare Patriot, însă procesul reprezintă o strategie pe termen lung și nouă soluție imediată pentru front, transmite Agence Press. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio, care a explicat că extinderea capacităților de apărare prin construirea unor uzine pentru armament extrem de sofisticat va dura mai mulți ani. Oficialul de la Washington a subliniat că securizarea spațiului aerian contra rachetelor balistice a devenit prima prioritate de protecție la nivel mondial, cererea globală pentru aceste sisteme fiind uriașă. Solicitarea privind acordarea dreptului de fabricație fusese discutată anterior de președintele Vladimir Zelenski și omologul său american Donald Trump în timpul vizitei liderului ucrainean din luna iulie. Germania va livra Ucrainei rachete solar suplimentare și mii de drone de atac începând din această lună, decizia adoptată pe fondul unui incident cu o drună explozivă pe aeroportul din Leipzig, atribuit Moscovei. Potrivit surselor guvernamentale, Berlinul va extinde și cooperarea informativă cu Kievul, după ce anchetatorii au descoperit dispozitive și substanțe explozive destinate unui atac asupra unei aeronave militare ucrainene. În paralel, Uniunea Europeană examinează solicitarea Ucrainei de a folosi o parte dintr-un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a
achiziția de rachete defensive americane Patriot. O decizie formală a statelor membre este programată pentru luni, 7 septembrie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că actele de sabotaj nu fac decât să consolideze sprijinul pentru Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în următoarea oră. Pe curând!

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și salutare națiune, începe matinalul cotidian la Vocea Basarabiei. Este joi, 3 septembrie, a treia zi din toamnă și chiar dacă în calendar am lăsat așa în urmă vara, vremea pare că mai păstrează încă puțin din farmecul ei. Sunt Natalia Catan și de la 8 până la 10 voi fi alături de dumneavoastră, vă țin companie aici, pe frecvența 102.3 FM. Ne-am obișnuit de la un timp încoace și ne place să începem diminețile împreună, să venim și să fim alături de dumneavoastră. Important este să rămâneți cu noi, pentru că avem 2 ore în care vă informăm, vă povestim, vă propunem și să ascultați muzică bună și sper eu începem ziua cu multă energie și bună dispoziție și voie bună. Pentru că prima întrebare a dimineții este atunci când vrem să mergem la serviciu, când ieșim din casă. Oare cum va fi vremea astăzi? Ce ne pregătesc? Ce ne spun de fapt meteorologii la acest început de septembrie, da? Că e 3 septembrie. Iată că astăzi ne așteaptă o zi. Dimineața au fost ploi, averse, dar se anunță o zi frumoasă. Temperaturile maxime vor urca până la 29 de grade ziua, noaptea va fi puțin mai răcoare, vor fi 15 grade Celsius față de ziua de ieri când termometrele au urcat până la 30 de grade. Astăzi avem o scădere așa de 1 grad, de fapt. Dar noaptea trecută minimile au coborât până la 16 grade. Ei, toamna se pare că nu vrea să plece, pentru că de mâine începe din nou să se încălzească, mai ales sâmbătă, vor fi chiar 32 de grade în timpul zilei. La acest moment avem 19 grade în termometre, la ora 9 vor fi 20 de grade, așa că dacă ieșiți din casă, nu uitați să vă înarmați așa cu dispoziție, să ieșiți că soarele vă întâlnește cu drag afară și să vă luați așa haine potrivite pentru această perioadă. Da, cum spuneam, e toamnă, dar totuși încă vremea este frumoasă. O dimineață frumoasă să aveți alături de noi și mai ales că pentru cei care sunt la volan în aceste momente și dacă ați pornit la drum, să aveți semafor verde și fiți atenți la trafic. Începând de astăzi, 3 septembrie, să știți că traficul rutier va fi sistat pe un tronson al străzii Eugen Coca din sectorul Buiucani. Restricția este valabilă până pe 8 septembrie, adică până săptămâna viitoare, până marți, și vizează porțiunea cuprinsă între străzile Ion Creangă și Ion Neculce. Măsura este instituită în contextul unor lucrări de reparație. Poliția chiar recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil această zonă, să opteze pentru rute alternative pentru a preveni formarea ambuteiajelor și întârzierile, sigur că nu știu, la serviciu. Așadar că dacă aveți drum spre Buiucani în această dimineață, țineți cont de această restricție, respectați indicatoarele, dacă este posibil, alegeți sigur că o rută alternativă. Iar dacă sunteți deja în trafic și vedeți zone aglomerate, scrieți-ne și nouă și spuneți-ne unde se circulă mai greu. Informațiile voastre sigur că îi pot ajuta și pe ceilalți din trafic, pe ceilalți șoferi să ajungă mai repede unde au nevoie. Și pentru că vrem să începem această dimineață împreună cu voi, avem și o întrebare a zilei, suntem chiar în primele zile de toamnă, dar septembrie așa vine cu un nou început, copiii sigur că s-au întors la școală deja, unii dintre ei, chiar unii dintre noi revenim așa la un ritm obișnuit după vacanță, iar și parcă așa simțim că viața trebuie să o punem în ordine și să ne facem planuri, așa cum și ascultătoarea de ieri, Cristina, da, din Chișinău, ne-a scris că toamna este momentul când îți faci planuri și e foarte bine, nu degeaba este un proverb, toamna se numără bobocii. Așa că întrebarea zilei de astăzi este ce v-ați propus să schimbați în această toamnă sau ce ați vrea să schimbați în această toamnă? Nu știu, că vreți să începeți să învățați o limbă nouă, să, nu știu, dumneavoastră fiecare alegeți și să ne spuneți, chiar suntem curioși, ce ați schimbat în această toamnă. Numărul de telefon a rămas același și 0797 29866. Puteți să ne scrieți pe Viber, puteți să ne trimiteți SMS și chiar puteți să intrați cu noi în emisia directă să ne răspundeți ce ați vrea să schimbați în această toamnă. Dar până una alta, haideți să o ascultăm pe Lidia Buble și Amira cu Le-am spus fetelor, după care Diana Rotaru cu Ghinion în dragoste.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ascultați vocea Basarabiei în această dimineață frumoasă de joi 3 septembrie. Sunt Natalia și vă invit să deschidem împreună așa filele calendarului și să privim puțin în urmă, să vedem ce s-a întâmplat în această zi de 3 septembrie, de lungul timpului, de la mari schimbări politice și istorice până la chiar la momente care au influențat lumea în care trăim. Și începem călătoria noastră cu anul 1783. În data de 3 septembrie, în acest an, de fapt, a fost semnat tratatul de pace de la Versailles, prin care s-a încheiat conflictul dintre Franța și Marea Britanie. Franța obținea teritorii și avantaje în Caraibe, Senegal, India, iar Marea Britanie recunoștea oficial independența Statelor Unite ale Americii. În 1791 are loc adunarea națională a Franței și mai ales că adoptă Constituția care transformă țara într-o monarhie constituțională. Era una dintre marele schimbări politice ale epocii în contextul Revoluției franceze. În 1914, Giacomo del Chiesa devenea Papa Benedict al XV-lea, pontificatul său avea să se desfășoare în una dintre cele mai dificile perioade ale Europei, în 1914, în timpul primului război mondial. În 1919, Italia face un pas important spre egalitatea politică, introducând dreptul de vot pentru femei. Ajungem în 1945, după capitularea Japoniei și încheierea celui de-al doilea război mondial, în China începe o sărbătoare de 3 zile dedicată zile victoriei asupra Japoniei. În 1950 intrăm pe circuitul de Formula 1 la Marele Premiu al Italiei, desfășurat la Monza. Pilotul italian Giuseppe Farina obținea victoria și devenea primul campion mondial din istoria Formulei 1. Un moment important pentru drepturile omului vine în 1953. La 3 septembrie intră în vigoare Convenția Europeană a Drepturilor Omului, document semnat la Roma în 1950. Și a devenit una dintre bazele sistemului european de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale. Mergem mai departe, în 1967, pe data de 3 septembrie, Suedia schimbă modul în care se circula pe drumul public. În ceea ce a rămas cunoscut drept Dagenhaj, traficul a trecut de la circulația pe partea stângă la cea pe partea dreaptă, o schimbare uriașă care a necesitat o pregătire minuțioasă la nivel național. În 1971, un nou stat își proclamă independența și anume Qatarul devenea stat independent. În 1987, în Burundi, avea loc o lovitură de stat, președinte de atunci, Jean-Baptiste Bagaza, era îndepărtat de la putere, iar maiorul Pierre Buyoyo prelua conducerea țării. Ne întoarcem și la istoria Republicii Moldova. În 1990, pe 3 septembrie, Parlamentul adoptă legea privind instituirea funcției de președinte al Republicii Sovietice Socialiste Moldova și modificarea Constituției RSSM. Era o perioadă de transformări politice profunde, cu puțin timp înainte de proclamarea independenței Republicii Moldova. În 1991 are loc instituirea Zilei Armatei Naționale. În 2016, două dintre cele mai mari statele lumii, și anume Statele Unite ale Americii și China, ratifică oficial acordul de la Paris privind schimbările climatice. Împreună cele două țări reprezentau aproximativ 40% din emisiile globale de carbon la acel moment. Iar în 2017, Coreea de Nord efectua cel de-al șaselea test nuclear, considerat la acea vreme cel mai puternic test nuclear realizat de această țară, Coreea de Nord. Iată cum o singură zi din calendar, dragii mei, poate aduna povești despre războaie, despre pace, despre drepturi, despre libertăți, despre sport.

politică și schimbări care au modificat cursul istoriei. Așa că 3 septembrie este o zi care ne amintește că prezentul este construit din toate aceste momente ale trecutului. Și să vedem cine s-a născut, de fapt, în această zi de 3 septembrie. Începem cu 1875. În acest an se naște Ferdinand Porsche, inginer constructor german de automobile, una dintre personalitățile importante ale industriei auto. În 1905 venea pe lume Carl David Anderson, fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, cunoscut pentru descoperirea pozitronului. În 1926 se năștea Irene Papas, una dintre marele actrițe ale cinematografiei și teatrului grecesc, cunoscută și pe plan internațional. Tot în 1926, în această zi, s-a născut criticul de film și eseistul român Mircea Dumitrescu. În 1928, la Horodiște, se naște Ion Druță, unul dintre cei mai importanti scriitori basarabeni, prozator, dramaturg, poet, autor al unor opere care au rămas în literatura română. Unul din copiii mei chiar a citit vara aceasta câteva volume, dar da, este... a rămas și a fost și va fi unul dintre cei mai importanti scriitori basarabeni, Ion Druță. Din lumea muzicii, sigur că avem pe Marina Voicu, născută în 1936, așa, una dintre artistele îndrăgite ale muzicii ușoare românești. Ne amintem acum, mi-a venit în minte melodia asta, și afară plouă. Este Marina Voicu cea care interpretează această melodie. În 1937 s-a născut Maria Ciobanu, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România, supranumită Ciocârlia cântecului românesc. În 1942 se naște Mihai Cimpoi, critic și istoric literaturii naționale, academician titular al Academiei Republicii Moldova, dar și al Academiei Române. În 1945 s-a născut Svetlana Burghiu, cântăreață de operă mezzo-soprană. Trecem la sport. În 1954 s-a născut antrenorul român de fotbal Ion Moldovan. În 76 venea pe lume fotbalistul suedez Olof Mellberg, fost capitan al naționalii Suediei. În 78 s-a născut handbalistul român Carmen Amariei, fost... de fapt e handbalistă. Carmen Amariei e fostă componenta echipei naționale. În 79 s-a născut brazilianul Giulio Cesar, unul dintre cei mai cunoscuți goalkeeper ai generației sale. Și mai avem un nume important din sport, este Sofia Polcanova, jucătoare de tenis născută în 1994, originară din Republica Moldova și reprezentând Austria în competiții internaționale. Așadar, le spunem tuturor celor care și-au sărbătorit ziua de naștere la mulți ani și celor care nu i-am numit, care poate ne ascultă în aceste momente, la mulți ani și tot ce vă doriți să aveți parte de ceea ce este mai bun. Adrian Ursu este cel care vine chiar în aceste momente, așa să luăm o mică pauză. Tu ești tot ce mi-am dorit.

Bună dimineața, spunem pentru cei care poate abia acum au inclus aparatele de radio și ne ascultă în această dimineață de joi 3 septembrie. Haideți să continuăm calendarul și iată să vedem ce se sărbătorește astăzi, pentru că fiecare zi din calendar vine cu propriile sale semnificații și iată că în Republica Moldova este Ziua Armatei Naționale, o zi dedicată celor care își asumă responsabilitatea de a apăra țara și cetățenii. Tot astăzi în San Marino își sărbătorește Ziua Națională marcând fondarea statului, iar Qatarul marchează la 3 septembrie ziua națională legată de proclamarea independenței țării în 1971. Dar calendarul ne oferă și câteva zile așa mai puțin obișnuite și chiar așa simpatice, zic eu. Astăzi este ziua deschiderii ușilor noi, un bun prilej să ne gândim la începuturi, la oportunități și la curajul de a încerca ceva nou. Este și ziua pauzei pentru artă, un îndemn așa să ne oprim puțin din ritmul agitat al zilei și să ne bucurăm de muzică, de pictură, de teatru sau orice formă de artă care sigur că ne face bine. Și iar pentru gurmazi avem noi așa ziua crutoanelor cu brânză, o sărbătoare numai bună pentru o gustare simplă și delicioasă. Și mai poate, și iată că mai este așa, nu știu, o zi așa ceva mai amuzantă dintre toate zilele, ziua mamei leneșe, o zi care ne amintește măcar așa în glumă că și mamele au dreptul la o pauză, la o odihnă și la câteva momente doar pentru ele, așa să le nevească. Așadar, iată că 3 septembrie este o zi cu de toate. Cu armată, cu patriotism, cu istorie, cu independență, artă, gusturi bune, dar și puțină leneveală. Așa că la mulți ani celor care marchează astăzi aceste zile și mai ales să găsim fiecare câte un motiv așa frumos să ne bucurăm de această zi, dar să nu uităm că astăzi, 3 septembrie, continuă Bookfestul, cel mai important, de fapt, eveniment cultural pe care îl găsim în Chișinău. Bookfest Chișinău, aflat în plină desfășurare la Mediacor. Parcursul zilei, sigur că de astăzi este destul de bogat. Să știți că începe, cum spuneam ieri, de la ora 10 programul până la ora 20, de fapt, de pe 2 până pe 6 septembrie are loc Bookfestul aici la Chișinău și nu uitați că intrarea este liberă, oricine poate merge. Amintim că Vocea Basarabiei este partener media, iar cu această ocazie la ora 9 vom avea invitați special în studioul nostru. Și pentru evenimentele zilei Bookfestului, să știți că la 10.30 are loc lansări de carte la editura Cartego. La ora 11 are loc lansarea volumului Voci din cetatea asediată, interviuri din 1989-2019 de Veronica Boldișor. Tot la ora 11 are loc prezentarea colecției pentru copii, prietenii mei, animalele, la Muzeul Național de Istorie și Etnografie Naturală, dar până atunci invitații vin aici în studio, autorul acestei cărți și un invitat din România, vin aici la ora 9 și 10 minute după știri să ne vorbească și apoi merg la prezentarea colecției așa. La ora 11.30 are loc lansarea cărții Capra cu spații albe de Victor Prohin. La ora 12, tot astăzi, va avea loc prezentarea mai multor volume din colecția Biblioteca de critică, istorie și teorie literară. La ora 13 are loc prezentarea cărții Cu Marea în buzunar de Ianoș Țurcanu. Ce titlu frumos, Cu Marea în buzunar. La 13.30 mai are loc dezbaterea Mozaicul, propagandă sovietică sau patrimoniu național. La ora 14 dezbaterea Să devii cel mai care ești cu adevărat, pornind de la volumele lui Constantin Cheianu. La 15 are loc și întâlnirea cu scriitoarea Doina Ruștii, care își prezintă cărțile și oferă autografe. La ora 16 este un eveniment dedicat operii lui Gelu Naum. La 16, tot evenimentul 80 de ani de foame la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecicu HDU. La ora 18, lansarea volumului Cant în vacanță, de Anatol Muraru. La 18, la Cărturești Muzeu, întâlnirea cu Ioan Pântea, autorul volumului Proximități și mărturisiri. Așa, jurnal. La 18:45 va avea loc și lansarea romanului Lica de Iulian Ciocan. Iar la 19:15 lansări dedicate lui Vladimir Beșleagă și Grigore Cincilei. Așa că, iată, asta este programul pentru ziua de astăzi. Așadar, Bookfest Chișinău se desfășoară până pe 6 septembrie, iar accesul este liber, așa că dacă reușiți, dar sunt sigură că reușiți până la ora 20 să mergeți să procurați cărți, să vă întâlniți cu scriitorii preferați care au venit din România, dar sunt și de aici, de acasă, din Chișinău. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe cine? Pe Andra și Dorian cu Floare de Nu mă uita, apoi Valentin și Valentin Uzun și Termis cu Trandafirie.

0: publicitare.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Este ora 8 și 54 de minute, sunt Natalia în această dimineață frumoasă de joi, 3 septembrie, iată că am ajuns la finalul acestei ore a matinalului cotidian și citeam eu așa, iată, o școală primară în Italia va fi cu un singur copil, cu un singur elev de fapt și urmează să fie deschisă într-un sat izolat tocmai în sudul Italiei, situat pe insula vulcanică Stromboli. Instituția își va începe activitatea pe 10 septembrie, după ce localitatea a rămas fără școală timp de aproximativ 20 de ani. Vă dați seama, școala va fi deschisă în satul Ginostra, aflat la poalele vulcanului, în arhipelagul Eolian, în apropiere de Sicilia. În localitate se poate ajunge doar pe mare, iar legătura cu restul insulei este des chiar în pericol din cauza vremii rele. Așa că singura elevă este o fetiță de 6 ani. Părinții ei au cerut autorităților redeschiderea școlii și anume explicând că deplasarea zilnică a copilului către o altă localitate ar fi grea din cauza izolării satului. Noua instituție va avea o singură sală de clasă și va fi amenajată într-o clădire pusă la dispoziție anume de parohia locală. În timpul iernei, în Ginostra locuiesc aproximativ doar 40 de persoane, în timp ce vara numărul oamenilor sigur că crește, mai ales datorită și turiștilor. Și primarul localității, Ricardo Gullo, consideră deschiderea școlii un semn de sprijin pentru comunitatea izolată și spune că educația trebuie să fie accesibilă inclusiv copiilor care locuiesc anume, iată, în astfel de zone greu de găsit. Așa că părinții fetiței spun că nu sunt îngrijorați de faptul că aceasta va fi singura elevă. Aisha o cheamă, se numește, se întâlnește în timpul verii cu alți copii care vin în vacanță în sat și potrivit familiei, este o fetiță fericită. Ne bucurăm, iată că în sudul Italiei se va deschide, iată, o clasă și o școală, hai să spunem, pentru o singură elevă, pentru o fetiță de 6 ani. E bine, pentru că trebuie să învățăm în viața asta. Și mai ales vă amintesc că în această zile la Chișinău se desfășoară Bookfest-ul Chișinău, așa că până pe 6 septembrie, până duminică, dragii mei, mergeți și procurați cărți și citiți, pentru că lectura ne îmbogățește atât vocabularul, cât și viziunea noastră. E foarte bine când un om este educat și un om este învățat. Încheiem această oră. Cu cine să încheiem această oră? Haideți cu Aura, cu piesa ei nouă din aceasta, Doar Marea.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi cer variabil și soare în nord și centru. Vor fi precipitații pe alocuri, iar la sud va fi soare și frumos. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 20 și 25 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Nistrul rămâne una dintre cele mai importante resurse naturale ale Republicii Moldova, asigurând apă pentru populație, agricultură și ecosisteme. În ultimii ani, specialiștii observă o reducere semnificativă a debitului râului și perioade tot mai lungi de secetă. Potrivit experților, este important ca evoluția nivelului apei să fie urmărită pe termen lung, nu doar în perioadele cu schimbări bruște. Debitul redus poate afecta habitatele acvatice și în condițiile de viață ale peștilor și altor organisme. Specialiștii avertizează că efectele asupra ecosistemului se pot acumula treptat și pot deveni vizibile abia după mai mult timp. Situația Nistrului este influențată atât de schimbările climatice și regimul hidrologic, cât și de activitatea umană. Ministrul Energiei Dorin Junghietu susține că revenirea Republicii Moldova la achiziția directă a gazelor de la Gazprom nu este realistă în condițiile actuale. Potrivit ministrului, conducta Turk Stream funcționează la capacitate maximă și nu poate transporta volume suplimentare de gaze către Europa. Un alt obstacol este politica Uniunii Europene de eliminare treptată a gazului rusesc de pe piața europeană. Junghietu a menționat și existența mai multor litigii între companii europene și Gazprom din cauza nerespectării contractelor de livrare. Autoritățile mai spun că după oprirea tranzitului gazelor rusești prin Ucraina, transportarea acestora către Republica Moldova ar fi dificilă. Premierul Vasile Tofan și conducerea Energocom resping de asemenea ideea că gazul de la Gazprom ar fi automat mai ieftin. Declarațiile vin după ce opoziția a promovat în repetate rânduri revenirea la achizițiile directe de la compania rusă. Între timp, de la 1 septembrie, consumatorii casnici din Republica Moldova achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaz, cu TVA inclus. Salariile angajaților din educație ar putea fi majorate cu 11-14% începând cu 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun în contextul discuțiilor privind politica salarială pentru anul viitor. Sindicatele din domeniu solicită însă o creștere mai mare de cel puțin 20-30%. Autoritățile analizează și posibilitatea acordării sporului de performanță, care poate ajunge până la 12%. Reprezentanții sindicatelor susțin că o majorare de 14% nu ar fi suficientă pentru ca salariile din educație să se apropie de media pe economie. Premierul Vasile Tofan a declarat că salariile angajaților din sectorul bugetar vor fi majorate de la începutul anului viitor. Din actualitatea internațională, ministrul german al apărării Boris Pistorius avertizează că o eventuală victorie a Rusiei în Ucraina ar reprezenta un pericol pentru securitatea Europei. Oficialul german consideră că un succes al lui Vladimir Putin ar putea deveni un exemplu pentru alți lideri autoritari din lume. Pistorius susține că Rusia ar transmite astfel mesajul că dreptul internațional și suveranitatea statelor poate fi ignorate. Ministrul afirmă că Vladimir Putin este singurul care poate pune capăt războiului dacă decide să facă acest lucru. În același timp, el acuză Rusia că desfășoară un război hibrid împotriva mai multor țări europene, în special împotriva Germaniei. Potrivit lui Pistorius, sprijinul acordat Ucrainei urmărește nu doar apărarea suveranității acestei țări, ci și prevenirea extinderii amenințării. Declarațiile au fost făcute după ce Germania a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei în urma unui incident cu o dronă la aeroportul din Leipzig. Rusia neagă orice implicare în incident, iar tensiunile dintre Moscova și statele europene continuă să rămână ridicate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit în cea de-a doua ora matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia, este ora 9 și 11 minute și v-am promis că în această oră avem doi invitați special. Dar mai înainte de toate să amintim că Chișinăul în aceste zile este capitala cărții românești. Bookfest Chișinău a revenit cu cea de-a noua ediție și în care cărțile aduc oamenii împreună, iar literatura, cultura și știința se întâlnesc de fapt cu cititorii. Da, până pe 6 septembrie, până duminică, cum spuneam, la Centrul Mediacor, iubitorii de carte au ocazia să descopere cele mai noi apariții editoriale, să se întâlnească cu scriitori, cu cercetători, personalități importante ale culturii, atât din Republica Moldova, cât și din România. Și iată că spuneam că la ora 11 la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală va avea loc prezentarea unei colecții cu totul speciale și anume dedicată celor mai mici cititori și anume colecția se numește Prietenii mei animalele. Dar pentru că noi nu mai trebuie să așteptăm până la ora 11, iată că în această dimineață avem de fapt cei mai importanți invitați. Autorul acestei enciclopedii este vorba despre Tudor Cozar, profesor universitar, doctor habilitat în biologie, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. Bună dimineața, domnule Cozar, și bine ați venit! Așa și domnul Dumitru Murariu, biolog, membru titular al Academiei Române și ex-vicepreședinte al Academiei Române. Suntem onorați, domnule Murariu, să vă avem în această dimineață la Vocea Basarabiei. Bună dimineața!
2: Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru onorabila invitație care mi-ați făcut.
1: A, ce plăcere! Da, Prietenii mei animalele, o colecție așa enciclopedică pentru copii, dar și un proiect așa important de educație ecologică, zic eu, domnule Cozar. Cum a început această poveste, de fapt? Cine a avut ideea unei asemenea colecții? Că chiar mă gândeam aseară, așa când mă pregăteam, când v-ați dat seama că proiectul poate ajunge chiar și la până la 50 de volume?
3: Tot prezentul are un început. În timpul noi am aflat că există așa o personalitate în România pe nume Dumitru Murariu, care din vorbile lui sincere, într-un stil pur moldovenesc, cum se vorbește în Basarabia, a spus că pentru mine savanții, oamenii din Basarabia sunt frații mei.
1: Ah, ce frumos!
3: Adresându-ne cu o colecție de carte Lumea Animală și Lumea Vegetală în 8 volume, pentru prima dată la inițiativa domnului vicepreședinte până nu de mult, noi am fost onorați și am primit premiul Academiei Române. Așa. Ori această enciclopedie a fost pentru oamenii vârstnici, pentru savanți din domeniu, ONG-uri. Așa s-a întâmplat că odată cu ce mănânci pofta crește și noi într-o bună zi iar am bătut pragul Așa. Academiei Române cu o ofertă adresându-ne domnului academician că avem de gând să facem asta. Dumnealui, cunoscându-ne puțin, știind, zici că într-un ceas bun. Și așa am pornit.
1: Așa. Domnule Murariu, cum i-ați întâlnit pe domnul Cozar? Erați atunci ex-vicepreședinte, nu? Al Academiei
2: Acum, domnul profesor, doctor habilitat Tudor Cozar este deosebit de amabil, de binevoitor și mi-a invocat numele. Dar, de fapt, dumnealui are un permanent neastâmpăr. Este un mare norocos că îi place ceea ce face și sigur că cei care ar avea putere de decizie trebuie să admire și să susțină proiectele care vin de la asemenea oameni întreprinzători, de la oameni cu inițiative, de la oameni care gândesc și organizează activitățile, programele, să spunem. E adevărat că și atunci când Cartea Roșie a Moldovei a fost premiată și onorantele invitații la Chișinău pentru susținere de teze de doctorat, pentru abilitare, pentru conferințele internaționale, au permis, aceste ocazii au permis să ne cunoaștem mai bine, de fapt să ne consolidăm încrederea unora în ceilalți și n-ar trebui și nu putem să uităm Altă parte norocoasă a domnului profesor Cozare este susținerea permanentă a directorului editurii Știință.
1: Așa,
2: un om întreprinzător, un om activ, un om care nu numai cu domeniul științelor biologice colaborează bine și duce la capăt proiecte surprinzători de bine primite de cititori. Aseară, sosind la Chișinău, am aflat că mai sunt membri ai Academiei Române, mai sunt scriitori din România ca să participe la această mare sărbătoare din Chișinău, Bookfestul
1: Chișinău,
2: din 2026. Așa. Încât, ca să nu abuzez de timpul dumneavoastră și să vorbesc prea mult, vreau să spun că este o situație fericită în care eforturile profesorului Cozare și cu aprecierea, să spunem, forurilor științifice din România s-au finalizat în cele din urmă cu premierele amintite la început.
1: Așa. Domnule Cozare, primele 10 volume sunt dedicate unor specii așa foarte diferite, de la cuc, la vulpe, până la pelican, șarpele de casă. Cum ați ales aceste prime 10 personaje, să zic eu așa?
3: Ca să ieși pe piață cu o producție gen popularizarea științei, trebuie să-ți alegi niște subiecte care cel puțin pentru cititorul larg și pentru copii sunt niște nume auzite. Dar, necătând la acest lucru, seria aceasta s-ar încadra și într-o denumire mai amplă, așa, care mie mi-ar plăcea destul de mult, adică parada cunoscuților necunoscuți. Fiindcă pronunțăm cuvântul vulpe, pronunțăm așa cuvântul pelican, pronunțăm cuvântul arici sau șarpe de casă, și după aceea vorba editorului și prietenul meu bun Gheorghe Prin, el după asta face o pauză, zice, ieși.
1: Așa, ieși.
3: Și iată acest ieși trebuie să cumva umplut.
1: Exact.
3: Dar umplerea asta este supus unui mare risc. Copilul este foarte curios. Copilul poate să-ți dea 10, sute de întrebări. Dar dacă ceva nu-i convine și nu-i pe placul lui, nu găsești explicația de rigoare, că de multe ori părinții ce facă, du-și citește, eu nu am când, așa, eu sunt ocupat.
1: Da.
3: Cartea am făcut-o în felul următor. La început, când am prezentat prima variantă, domnul prim mi-a spus, închipuiți acum că avem o sită, treci toate cuvintele prin sită și să nu găsesc niciun termen științific pe care eu ca editor nu-l cunosc, nu copil, adică habitat, specii, ecosistem, așa, biocenoză, nimic. Și atunci e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Avem ce spune, dar era foarte greu de exprimat. Ca să te cobori, eu consider așa că profesionismul cel mai înalt a unui om,
1: așa,
3: este că te poți coborî la mintea copilului și să poți explica lucruri foarte complexe, complicate, pe placul lor.
1: Exact.
3: Din acest punct de vedere, noi am luat subțioară manuscrisele, după ce le-am cizelat cum am putut, și am luat calea Bucureștiului.
1: Așa.
3: Ori spre Roma au ajuns daci, basarabenii ajung la București.
1: Așa,
3: și i-am lăsat-o domnul academician cu două variante. Una i-am spus-o, alta am ținut-o în secret. Eu când văd un material prost, spun că s-o ocupat și dă o altă persoană că să-l pun la bătaie, dar eu nu semnez acum.
1: Așa.
3: Ori domnul Morariu...
1: Nu vă asumați.
3: Nu. Ori domnul Morariu zice că bine, eu am să mă uit la el.
1: Așa.
3: Ce-a urmat mai departe, domnia sa, cred că o să ne spună.
1: Da, vă rugăm, domnul Morariu.
2: Băi, reiau ideea că meritul apariției acestei enciclopedii de 10 volume este al autorului în principal, pentru că îl caracterizează pe domnul profesor Tudor Cozare o perseverență, o preocupare permanentă. Este greu să-l abați de la gândurile, de la proiectele pe care și le propune. Am auzit tot felul de istorii, mergeau din de la Chișinău spre Iași spre București și a sărit din mașină și s-a dus aproape de graniță, s-a așezat pe burtă ca să fotografieze o pasăre rară. Și au venit grănicierii să întrebe: dumneata, ce faci aici? Am pățit-o și eu în România când se lucra la porțile de fier 1 și 2 pe Dunăre, în colaborare cu sârbii, și ne-au luat de la pichetul de grăniceri: voi ce faceți aici? Noi să vedeți că facem inventarul biodiversității, da, tot ce știam noi să spun. Nu, mergi cu noi la pichet. Noroc că șeful pichetului, un ofițer, nu era soldatul de grad al grănicier, așa, a înțeles și ne-a eliberat, dar a mers sub amenințarea armiei, noi înainte și soldatul grădicer în spatele nostru, nu cumva să evadăm din... Deci este un împătimit, domnul profesor, să mă ierte că spun așa împătimit, dar este, cum să spun, incorigibil în privința pasiunii pentru profesia pe care o practic. Este un om, repet, cred că a doua, a treia oară, norocos că îi place ceea ce face.
1: Exact.
2: Ori în aceste condiții, nu poți să nu dai atenție când un om îți vine cu niște idei, cu... Este un sacrilie, este un păcat să neglijezi o asemenea inițiativă. Încât probabil că puteam să fac mai mult, dar știți cum e, totul până la bani. Așa au fost și situații regretabile în care propuneri de proiecte să se tipărească au trebuit să fie amânate sau, știu eu, să mai aștepte. Susținerea aceasta nu este pentru că domnul profesor are ochii frumoși sau știu eu ce relații de prietenie, să spunem așa, subiective, ci în mod real scoate lucruri valoroase și mai ales accesibile pentru cei mai mulți cititori. Spunea dumneavoastră că exprimarea este pe înțelesul copiilor. Poți să fii oricât de mare enciclopedic, să avanți și să nu fii în stare să transmiți niște cunoștințe, mesajul care trebuie din tema pe care le-o prezinți copiilor. Ori, puținul text, cu esența, cu ideile principale și cu ilustrația, cu imaginea celor ce nu cuvântă, acolo în enciclopedie, este deosebit de bine venită.
1: Așa. Domnule Cozar, domnule profesor, dar câtă cercetare se află în spatele unui singur volum, de exemplu?
3: Simplu de tot, nu faci nimic. Iei o foaie de hârtie, o pui în față și începi a scrie. Ai scris primul cuvânt și s-a terminat, pentru că n-ai cunoștință. Pui aparatul de fotografiat în spate, îți iei un determinător specific și te pornești. Am ajuns pe Dunăre, unde domnul prim mă ținea de picioare, că eu trebuie să fotografiez pelicanul care merge în zbor la linia asta. Nu e nicio problemă. În 89, când moldovenii noștri mulți nu cunoșteau nici pe hartă unde e România, unde e Italia, eu am avut un stagiu de un an în Italia și eram în sudul Italiei fotografiind șerpi. La un moment dat, era ora 2 de noapte, la un moment dat, vreau să zic că a venit poliția. Și italianul care eram cu noi, deci Tudor, eu te implor, vreau să zic că să nu vorbești în italiană, că eu avem cursuri de jumătate de an făcute la

0: Avem aparataj complicat, dar avem intenția asta așa, de a fi în natură, de a mă lua prin bălți peste tot și materialul ăsta se acumulează zeci de ani. Și când tu ajungi la o anumită vârstă și știi că ai un tezaur pe care poți să-l dai copiilor, ar fi un păcat să nu îl dai lor. Și în plus de asta am mai avut și un gând al meu care îl deschid pentru prima dată, nu știe nici domnul Prin, domnul Murariu, i-am spus pe drum puțin, eu întotdeauna, fiind egoist din fire, că așa mi-e firea mea, egoist în sensul bun al cuvântului, trebuie să duc un lucru până la cap. M-am gândit, Victorița mea, nepoțica mea, care are un an și două luni, de ce peste 2-3 ani de zile să nu citească cărțile lui Bunelu? De așa? La Bunelu, fiindcă că... cartea este nu numai pentru copii, este și pentru bunie, este o carte de seară care poate fi citită, dar aici mai pun un accent și aici termin. Deci cartea n-ar fi avut vreo valoare oarecare dacă nu era bine machetată. Ori editura Știința cu colectivul său așa, de autori a făcut o bijuterie din această carte, că a expus-o corect din punct de vedere iconografic, din punct de vedere aranjării, fiindcă o imagine poate vorbi, dar trebuie să o amplasez la locul cuvenit, vreau să zic, în contextul potrivit. Deci și pe această cale aș vrea să-i mulțumesc mult directorului Gheorghe Prin și colectivul care au lucrat la această valoroasă carte.
1: Da, iată că vorbeam de natură, cum mergeați și seara și chiar de protecția naturii. Uneori copiii văd animalele doar în fotografii, doar pe ecrane. Cum îi putem determina să descopere natura și lumea asta reală, de fapt? Da, domnule academician.
2: A spus domnul profesor când l-ați întrebat. Simplu de tot a spus. Simplu de tot ascunde sau stă în fața multor ani de pregătire. Domnul profesor Tudor Cozare a și spus că a fost în niște stagii de specializare în afara țării, a fost în Italia, în mai multe localități, la un muzeu de științele naturii din Torino, la Universitatea din Torino. Am avut onoarea să fiu invitat la teza de abilitare când a prezentat niște înregistrări cu sunete.
1: Păsări.
2: Multe animale sunt asemănătoare, dar prin tonalitatea sunetelor pe care le emit, știi dacă e broasca, șuieratul ei aceea râioasă care trăiește în pământ și primăvara se duce la un lac să depună ponta, sau dacă este un brotăcel ăsta care e răcănelul, cum unii care îl găsești prin arbor, prin așa, de fapt îi se spune hila arboreea, așa. Se cațără prin arbor, dar nu numai, cam în locurile umede. Eu am un rezervor de apă pentru grădină și până și acolo a ajuns să se adăpostească răcănelul și-l aud, îmi face plăcere să comunic cu el. Așa.
1: Știa unde să vină.
2: Da, până la interesantele orientări ale celor care sunt migratoare, peștii. Migrează și ei.
1: Da.
2: Somonii sunt cunoscuți că se duc de la baza fluviilor până la izvoare, de unde își depun ponta, icrele și extenuați de oboseală, de not contra curentului, se lasă luați de valuri. Puține exemplare mai rezistă la curentul, să spunem, cursului respectiv de apă. Dar nu numai peștii, fluturii zboară, migrează, sunt migratori. Iar acum, și sunt multe viețuitoare care, păsările, asupra cărora se pune problema, cum se orientează? Ei, sunt mai buni navigatori decât ai noștri de pe nave, cu busolă, cu tot felul de aparatură. Se pare că totuși și pentru viețuitul, necuvântătoarele migratoare, steaua polară este importantă să fie poziția soarelui. Unele migrează noaptea, altele migrează în timpul zilei. Și nu se deplasează, sigur că au niște locuri de odihnă de la distanță, de o anumită distanță la alta. Dar să zboare

0: cu 20 de kilometri, 20 de kilometri pe oră. Nu, erau în mile ce am citit eu, dar în kilometri înseamnă 30, peste 30, 40 de kilometri pe oră. Înseamnă niște eforturi extraordinare. Dar de ce migrează ele? De ce migrează? Sigur că iarna în emisfera nordică nu e îmbelșugată cu hrană, cu adăposturi bune, și atunci se retrag în zonele calde, nu? Primăvara revin pentru că locul lor de origine în trecutul istoric și geologic aici a fost, în partea unde vin astăzi, în Germania, în Norvegia, în Finlanda, în partea Rusiei. Este o gâscă cu gât roșu, îi spune, care este în partea siberiană a Rusiei, dar vine și în România, în Dobrogea și în Câmpia
1: iarna.
0: Română.
1: Vine iarna rusicul. Când vine?
0: Vine iarna. La culturile de grâu, da, care, pe care unii fermieri nu înțeleg cât de bine face să pască grâul când este încolțit.
2: Înfrățește,
0: exact. Da, da. Eu știu de la pădurile de lângă mine, de pe unde sunt eu, erau, așa să spun, localnicii intrigați că vin căprioarele și pas, nu lăsați-le oameni buni să pască pentru că înfrățesc grâul.
2: Grâul,
0: sigur, cunosc foarte, foarte bine.
2: Da, da.
0: Bun, acum e și alt aspect. Se vorbește mereu de încălzirea globală, de schimbările climatice. Domnul Trump nu crede în încălzirea globală, dar recenta alunecare a ghețarului din Himalaya n-a alunecat bine an și acum a început să alunecat. Este un semnal că începe ceva să se schimbă ceva în condițiile climatice. Da. Încât prin enciclopedia de astăzi, dar și prin cele viitoare, sunt atât de multe lucruri interesante, pentru că, până la urmă, enciclopedia celor ce nu cuvântă face trimitere și la chimie, face trimitere și la fizică. Științele biologice sunt de sine stătătoare, au obiectul lor de studiu bine delimitat, dar sunt și fenomene explicate la nivel atomic, la nivel molecular, la nivel celular. E, că ajungem la teoria darwiniană a evoluționismului, el s-a oprit la nivel individual, dar materia e structurată de la nivelul atomic, molecular, celular, tisular, să spunem, individ, populație, specie și până la, să spunem, partea biotică a unui ecosistem, iar toate ecosistemele Pământului alcătuiesc ceea ce numim biosferă și așa vor ajunge copiii să înțeleagă organizarea aceasta a materiei vii, citind despre ce acolo, despre
1: prietenii.
0: Cuc. Despre prieteni, despre cuc, despre vulpe, despre toate...
2: Urs, pelican și toți ceilalți. Da.
1: Domnule Cozare, da. Domnule profesor, iată, mă gândeam, da, ne-ați intrigat așa cu lumea asta necuvântătoarelor. Sunt specii care sunt pe cale de dispariție?
2: Aici, în seria aceasta, special, noi am ales și unii specii care sunt inclusi în Cartea Roșie. De aici ar fi lebăda de vară, care este și pelicanul, două specii. Și în următoarele serii, când o să facem tot câte 10, o să includem câte 2-3. Cum am mers noi? Ce variantă? Noi am încercat, știți cum, când îi dai copilul ceva dulce care el e cu plăcere, îi dai pe urmă și câte o linguriță de o substanță, o cașă sau altceva. Deci am inclus, după cum ați observat acolo, o broască și un șarpe. Nu cred că aceste două animale sunt cele mai agreate și stau în același rând cu lebăda. Dar un copil care începe a citi necuvântătoarele de la cele care sunt mai plăcut tot, când ajungi la un broscut, se o înghitești pe asta, adică o citești pe asta.
1: Da.
2: Dar ideea este în felul următor. Mircea Ciobanu, unul din colaboratorii principali ai Editurii Știință, a spus așa, noi trebuie să protejăm natura prin cunoaștere. Ori, ai frică, ai un comportament ostil, ai dragoste, faci ceva, ai un comportament de părintesc, de a-l îngriji, de a-l proteja și așa mai departe. Vreau acum să aduc mulțumiri la o serie de de instituții statale care au înțeles acest lucru, fiindcă cartea aceasta are un cost și costul acesta nu poate să fie mai mare decât ca posibilitatea de a fi procurat, ori Ministerul Culturii ne-a susținut pentru un proiect financiar, a sponsorizat acest lucru ca noi să putem edita cartea. După aceea s-au găsit oameni generoși de tipul Parcului Național Orhiepi, care eu o să-l cunosc pe domnul vicepreședinte Academiei Române cu unul din promotorii, directorul acestui parc, vreau zic, Mihail Cârlic, care a procurat 100 de seturi, ceea ce înseamnă 100 de seturi, 1000 de cărți, care vor ajunge cu titlu gratis la toți copilașii din raionul Orhiei, unde se găsește Parcul Național Orhiei.
1: Da, ce frumos!
2: Domnul Nicolae Munteanu, care este directorul Mall Silvei, vreau zic că el a venit cu inițiativa ca iar la fel să cumpere 100 de seturi pentru a le da la toate agențiile silvice din Republică și atunci pădurarii când se duc la școală și citesc colecții, aduc la cunoștință ce se face în zona lor, numai decât să vă aduci cu un lot de carte.
1: Da, ce
2: deci,
1: bine!
2: Acesta este un efort. Bine. Poate a pornit ideea de la mine, poate, nu, zic, dar fără un sprijin a colegilor în plan științific, financiar, logistic, astăzi se acționează, se lucrează în echipă. Nu mai având o echipă de nădejde cu care poți lucra, atunci poți face lucruri.
1: O întrebare așa pentru ascultătorii care poate ne ascultă în aceste momente și am uitat să anunț numărul de telefon 7972966, dacă doriți să intrați cu noi în emisie directă, să adresați întrebări cu mare drag. Domnul Tudor Cozar și domnul Dumitru Murariu vă vor răspunde la întrebări. Mai repet încă o dată numărul de telefon 7972966. Cei care procură întreg setul, nu? De 10
2: uitați-vă, ideea este în felul următor. Dacă tu vrei să arăți elegant și bine, când te duci într-un magazin, pornești de la ciorapi și pantofi și până la cravată. Ești de acolo la pachet. Dacă te-ai dus astăzi și ai cumpărat un sacou, mâine o pereche de pantaloni, poi mâine...
1: E mai complicat.
2: Nu le poți asorta așa cum trebuie să fie. El este conceput la nivel de set. Acum are un preț promoțional
1: care este
2: 840 de lei, ceea ce ar însemna o carte 84 de lei. Cu toate că costul care o să-l cumpere cineva individual va fi 130 de lei. Deci vă dați seama cu...
1: Să înțelegem la editura Știința? Este la prețul acesta? Că în librării ne dăm seama că e mai mare.
2: În librării încă nu este, librării întotdeauna pun 40% cum este primit. M-aș duce la editură direct și aș lua cu un preț. Și cartea trebuie și cumpărat caset, fiindcă este o enciclopedie care trebuie să le ai pe tot. Tu nu poți citi ceva de pelican și nu să le dar despre lebădă, nu. Adică tot întreg. Și noi am ajuns la așa un concept, că o să mergem pe varianta ca să fii comercializat la nivel de set. Că așa este mai corect. Dar ai integral ce... Speciile vor fi alese din punct de vedere valoarea lor națională. Noi suntem acum în pragul de a edita ediția a patra Cărții Roșii. Și acolo speciile acestea care eu le-am descris, 90% de acum se găsesc pe filii Cărții Roșii. Și pentru că această specie de pe fila de Carte Roșie se întoarcă înapoi în natură, este nevoie de dragoste, pasiune, protecție sau conservare, cum zicem noi, dar prin cunoaștere.
1: Da, ce
2: noi,
1: frumos.
2: Noi să învățăm frumoasele.
1: Și așa o întrebare exact se leagă, așa, dacă animalele ar putea vorbi, ce credeți că ne-ar spune nouă oamenilor? Ce ne-ar reproșa, domnule academician? Dacă ar putea vorbi, ce ne-ar spune?
0: Ar avea multe să ne reproșeze. Așa. Ar fi de neînțeles gingășia copiilor, atașamentul lor sufletesc față de animale și când creștem, dacă nu le înțelegem cerințele lor de viață, le împușcăm, le vânăm, le alungăm. Sigur că sunt poate și cazuri în care, de pildă, rozătoarele trebuie o anumită educație ca să știm că sunt și purtătoare de niște virusuri și nu este sănătos de manipulat cu mâinile fără mănuși sau, știu eu, de neglijat relația cu ele, pot fi și surprinzătoare, fiind sălbăticiuni, să nu ne jucăm cu dinții lor, cu așa.
1: Da.
0: Dar eu vreau să spun că astăzi, copii fiind, mâine vor înțelege, citind enciclopediile tipărite și care se lansează astăzi, și se vor lansa, dacă de la 10 bucăți se vor ajunge la
2: 50.
0: La 50 de bucăți, sigur se va înțelege că grija aceasta pentru ceea ce se numește biodiversitate, tot ce este viu, plante, animale, este justificată, pentru că cineva a semăna cu biodiversitatea ca un zid din care scoți o cărămidă și nu învățăște nimic zidul.
1: Dar dacă
0: a doua
1: scoți...
0: zi mai scoți o cărămidă, mai scoți... și până la urmă zidul se prăbușește. Așa și cu
1: natura și biodiversitatea,
0: pentru că noi suntem o parte a biodiversității și nu putem să trăim singuri fără ceea ce ne-am trezit în jurul nostru, o pasăre, un fluture, până și gândacii au rolul lor, sunt și ei cu niște culori foarte
1: și culori, dar și au rolul lor, funcția.
0: Au și rolul lor, sigur că da, în relațiile trofice din partea biotică a unui ecosistem. Deci, propaganda aceasta, convențiile internaționale, convenția păsărilor, convenția habitatelor, directive ale Uniunii Europene, ca să nu vorbim de cele care trebuie să le implementăm în țările noastre, să spunem, în împrejurimile locurilor în care trăim, sunt deosebit de importante, cu condiția să le înțelegem și să știm că există, dar să ținem să le și aplicăm, să le respectăm. Prevederile de ocrotirea mediului, de protecția speciilor de plante, de animale, să nu fie ceva, lasă că e o lege, dar nu contează, astăzi merge să tăiem, să cosim, să cositul are și el o importanță, nu este distrugător, pentru că sunt specii de plante care se regenerează, se refac exact după cosire. Adică tradițiile, exploatarea resurselor acestora naturale în tradițiile îndelungate ale înaintașilor noștri aveau și ele un fundament științific, ca să spunem așa. Și nu trebuie să inventăm apa caldă sau, cum se spune, să inventăm roata, ci să ținem la o viață sănătoasă și pentru om, dar și pentru viețuitoarele din jurul nostru.
1: Foarte
0: frumos. Și atunci există ceea ce ne place să spunem, armonia omului cu natura.
1: Foarte frumos. Și, domnule profesor, dacă cuvântătoarele ar vorbi, ce ne-ar spune, ce ne-ar transmite?
2: Da. Deci eu aș începe de la faptul că cartea este structurată nu în mod întâmplător. Acolo nu este o sumă de cunoștință, așa cum noi intrăm în Google și am găsit acolo, noi știm, chestii ca o ladă de gunoi. Cei care cunosc eu lucruri nestemate de acolo, dar consumatorul de rând care nu le pricepe, le ia de-a rândul și le expune ca ceva veridic, absolut greșit. Deci cartea este structurată în așa fel în care copilul, în decurs de un an de zile, va ști ci cu specia dată, unde o poate găsi, unde o poate întâlni, cum ea se comportă, cum ea se reproduce, cum își îngrijește odrastele, cum se protejează de noi, regele naturii, care ne-am supranumit nu pe bune. Din acest punct de vedere, și la întrebarea dumneavoastră, eu aș răspund din felul următor. Noi întotdeauna, pentru a diminua niște lucruri, noi spunem că animalele sunt frații noștri mai mici. Absolut greșit. Din ce cauză? Fiindcă animalele au fost primele care în evoluție
1: exact,
2: au apărut, prin urmare ei sunt frații noștri mai mari. Noi am apărut în procesul evolutiv ultimii, suntem frații mai mici.
1: Așa.
2: Acum, romii, care este un popor foarte înțelept, au o frază foarte simpatică, de care eu de multe ori mă conduc. Ei când vor să-i tragă atenția cuiva, zici că eu îți doresc ca tu în familie să fii cel mai mic, fiindcă de obicei cel mai mic tot timpul e pus la respect.
1: Exact, ce este mai iubit. Este...
2: Da, și acum eu îmi pun, dacă noi suntem frații mai mici, noi trebuie să fim puși la respect, adică lumea animală, cum a spus domnul academician, se surpă un zid dacă noi distrugem speciile. Așa. Dar noi nu ne dăm seama că noi suntem pe o creangă pe care noi singuri încetșor, o tăiem, o tăiem, o tăiem și la un moment dat o scăriem. Se rupe. Sunt foarte bucuros de faptul că acum și în curicula școlară, care este inclus acum în școală, la biologie, la geografie, la alte discipline, să atrage o atenție extraordinar de mare biodiversității, inclusiv diversității lumii animale. Și această carte, dacă vreți, sunt concepute ca să fie un fel de start în această cursă de cunoaștere. Copiii încep de la grădinițe, din clasele primare, ajung undeva până în clasele 5-6, buniei, bunicile, stând la sob, iarna, citindu-le, explicându-le, o spornim pe o alee a cunoașterii în care fiecare o să aibă locul lor, noi ca frați mai mici să avem grijă de frații mai mari, fiindcă un copil educat are întotdeauna grijă de părinți, de frații mai mari, care ajung la o etapă unde trebuie ajutorați.
1: Așa, și iată că ne apropiem de finalul atât matinalului, dar și discuției. Mă bucur foarte mult că ați reușit și ați venit, că la ora 11 deja veți fi acolo la muzeul. Cine vor mai fi?
2: Mai aproape de microfon. O lume dragă, select, începând de la copii, de la ialoveni, de la grădiniță, terminând cu copiii din liceu, de la Românești, cu toți colegii din cadrul Academiei, Universității, prieteni, rude. Da. Eu sunt sigur că vor fi câteva sute de oameni acolo prezenți, pe care noi așteptăm cu drag, cu care o să ne împărtășim emoțiile.
1: Da, vom fi și noi cu gândul acolo. Mulțumesc. Domnule academician, ce mesaj transmiteți ascultătorilor Radio Vocea Basarabiei, dar și copiilor și părinților, anume, iată, dacă vorbim de această enciclopedie Prietenii mei animalele?
0: Aș avea un mesaj, un mesaj de satisfacție, de bucurie, că sunt părtaș la o sărbătoare a Republicii Moldova. Chișinău este în sărbătoare cu această lansare de enciclopedie în cadrul largii, să spunem, largului eveniment de Bookfest de la Chișinău. Și mă bucur că domnul profesor a evaluat că vor fi câteva sute, eu știu, pot să fie. Problema este că evenimentul în sine se petrece și nu va rămâne fără urme.
1: Exact.
0: Este ceea ce se spune, pas cu pas vom ajunge la idealul de educație. Ați spus dumneavoastră la deschiderea emisiunii că tema mare este de educație ecologică, de armonie, am spus, a omului cu natura, încât este un semnal bun că încă avem cetățeni care își lasă grijile zilnice la o parte și vor veni la această lansare de enciclopedie.
1: Vreau să vă întreb, de câte ori ați venit la Chișinău?
0: Nu mai știu. Trăia regretatul academician Ion Toderaș, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnealui era directorul Institutului de Zoologie și îmi făcea onoarea să mă invite la o teză de doctorat, la o teză de abilitare, la o conferință internațională pe teme de științe biologice.
1: Și cum vă simțiți aici, în Republica Moldova?
0: Ca acasă.
1: Ce frumos.
2: De acasă.
1: Acasă, exact.
0: Sunt pe malul drept, de la origine, al prutului din din județul Botoșani.
1: Atunci tot aici, Moldova. Da. Așa că sunteți acasă, exact.
0: Da. Acasă, pentru că la încheierea conferințelor, evenimentelor științifice, am stat și la câte un pahar de vorbă, cum se spune, și retrăiesc amintirile din copilărie, când în satul meu ciocneau, își făceau urări și zice, hai să ne facem urările bune, să uităm de scârbe, de dureri, că astea nu aduc nimic bun. Aveau înțelepciune că supărările nu duc la nimic
1: la bine
0: bun. Și armonia, împăcarea, trecerea peste anumite înțelegeri au un de foarte valoros. Ca acasă, mă simt.
1: Da, și domnule profesor, vă rugăm.
2: o mică remarcă, când eu am spus sute vor fi prezenți, am avut în vedere nu numai cu prezență fizică,
1: așa,
2: dar și cu prezență online, că astăzi așa, toți, deci, o să fie și de la televiziune, o să fie invitat și toți, și deci va fi un auditoriu cu mult mai larg, care în mod indirect vor lua cunoștință de acest eveniment. Trebuie de spus că Bookfest-ul este o inițiativă a României, care are loc acest târg internațional de carte, să zicem, are loc în cele mai mari orașe ale României, începând cu Bucureștiul și terminând cu Iașu, Clujul, așa, și unul din aceste adrese din este Chișinău.
1: Și
2: mă bucur foarte mult că astăzi suntem și felicit nu numai pe mine personal, dar toți editorii din Republica Moldova și din România, dar și pe toți autorii care au venit cu carte în domeniul istoriei, culturii, politicii, vieții sociale. Noi astăzi suntem la o mare, mare sărbătoare care are loc în diferite colțișoare, inclusiv în Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală.
1: Așa. Și dumneavoastră, tot la final, să ne transmiteți un mesaj ascultătorilor, copiilor, părinților.
2: Mesajul meu este simplu. Deci eu întotdeauna am împărțit oamenii în trei categorii, nu ca bază genetică și vocații, dar ca nivel de cunoaștere. Sunt oameni necunoscători, sunt oameni cunoscători și sunt înțelepți. Dacă eu m-aș clasa în această categorie de necunoscători, cunoscători și înțelepți, aș fi între necunoscători și cunoscători. Înțelept devine numai omul atunci când el învață pe greșelile altora. Și eu încerc pe copii să-i duc deodată la starea de a fi înțelept, adică să ne uităm la lumea animală, să vedem comportamentul lor, viața armonioasă, cum a spus-o domnul academician, să învățăm de la el și să nu facem greșeli cum o facem noi autorii, care acum, făcând mai multe greșeli, încercăm să dregem busuiocul și scrim cărți, educăm, poate cumva ne-or fi iertate păcatele.
1: Da, iată că chiar am ajuns și la finalul discuției. Eu vreau să amintesc ascultătorilor noștri că în această dimineață am avut plăcerea să iam ca invitație pe domnul Tudor Cozar, profesor universitar, doctor habilitat în biologie, membru corespondent al Academiei de Știință a Moldovei, și Dumitru Murariu, biolog, membru titular al Academiei Române, ex-vicepreședinte al Academiei Române. Eu vă mulțumesc din suflet. Până la ora 11, eu sunt sigură că ajungeți așa la lansare și când mai aveți posibilități, când mai veniți la Chișinău, să veniți tot în aceeași formulă, să veniți împreună aici.
2: Mulțumim mult de tot, mulțumim mult.
1: Și haideți să ascultăm o melodie, Lupii lui Calancea, Gus și surorile Osoiană, o piesă Purtata. O dimineață frumoasă le dorim tuturor ascultătorilor Radio Vocea Basarabiei.

0: că până la... Vocea Basarabiei.
1: Dragii mei ascultători, iată că am ajuns și la finalul acestui cotidian matinal, cotidian Natalia. Sunt și am avut o plăcere deosebită să am aici doi mari invitați. Nu uitați că până pe 6 septembrie are loc un eveniment foarte frumos și important la Chișinău, Bookfest. Mergeți la lansări de carte. Dimineața, de fapt în prima oră v-am amintit și v-am spus ce lansări de carte vor avea loc. Găsiți timp pentru toate aceste momente, pentru că fac parte din viața noastră. Și mă bucur pentru că am reușit și am adus oameni cu experiență de viață, oameni care, cum spuneau, le plac ceea ce fac și asta contează foarte mult. Și mie îmi place ceea ce fac, îmi place că vin și sunt alături de dumneavoastră, dar iată, mă uit că gata, vine ora știrilor, ne apropiem de final. Eu vă transmit doar gânduri bune, vă îmbrățișez pe toți și vă dau întâlnire mâine dimineață, într-o zi de vineri, de 4 septembrie, să încheiem săptămâna. Așa, pentru că suntem de luni până vineri. Sunt Natalia, v-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 33 de grade Celsius. Schema prin care 10 de cumpărători au rămas fără milioane de lei, o nouă etapă a dosarului penal, dosarul privind o supusă schema de vânzare a tehnicii agricole și automobilelor la prețuri atractive a ajuns la o nouă etapă. Procurorii PC Cox au finalizat urmărirea penală în privința a trei înveniți, iar cauza a fost trimisă în judecată. Potrivit materialelor acumulate de procurori și polițiști în perioada 2025-2026, potențialii cumpărători ar fi fost atrași prin anunțuri publicate pe o platformă de anunțuri. Aceștia erau invitați la sediul unei companii unde li se propunea să achite avansuri pentru tractoare și automobile. Era înregistrată ca întreprindere individuală și avea cont bancar, însă potrivit PC Cox, în oficiu era afișată o autorizație falsă care ar fi permis comercializarea mijloacelor de transport. Astfel ar fi fost creată apartenența unei activități legale. Astfel ar fi fost creată aparența unei activități legale. Unii dintre cumpărători ar fi contractat inclusiv credite bancare pentru a achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro. Majoritatea banilor erau transferați prin intermediul băncilor, după care ar fi fost retrași de învinuiți pentru cheltuieli gospodărești. În total, oamenii legii au stabilit 32 de persoane care ar fi fost înșelate, iar valoarea prejudiciului se apropie de 6 milioane de lei. Cea mai recent identificată victimă este un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor Kubota, care nu i-a mai fost livrat. Potrivit procurorilor, compania activa aproximativ o lună într-o locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. În aceste condiții, cumpărătorii nu-i mai puteau găsi pe cei cărora le transferaseră banii și sesizau autoritățile. Cei trei învinuiți au 26, 37 și 49 de ani și se află în continuare în arest preventiv la solicitarea procurorilor PC Cox. Urmărirea penală continuă în privința altor membri ai presupusului grup criminal organizat. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 4 și 8 ani de închisoare și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare. Persoanele învinuite beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzina A95 începând cu 2 septembrie. Prețul unui litru de benzină crește cu 28 de bani, ajungând la 31 de lei și 53 de bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de până la 32 de lei și 69 de bani per litru. Noile tarife au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile maxime sunt calculate în baza cotațiilor internaționale Platts din ultimele 14 zile. La calculul se ține cont și de cursul mediu al leului față de dolarul american din aceeași perioadă. În preț sunt incluse de asemenea marja comercială, accizele și TVA-ul. Astfel, pentru 2 septembrie, benzina se scumpește în timp ce motorina devine mai ieftină. Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie și va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi. Procesul va continua până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, când vom avea cea mai scurtă zi din an. În perioada echinocțiului, soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică. În această perioadă, soarele răsare aproape de est și apune aproape de vest. După echinocțiu, răsăritul va avea loc tot mai târziu, iar apusul tot mai devreme. Chișinăul găzduiește în perioada 26 septembrie cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul reunește scriitori, editori și oameni de cultură din Republica Moldova și România. Timp de 5 zile, publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Editurile din Republica Moldova au pregătit peste 30 de evenimente care se vor desfășura la Centrul Mediacor și în mai multe instituții culturale din capitală. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

ha scritto le un sticlo, duce de val, battute din și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că vă stați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 33 de grade Celsius. Schema prin care 10 de cumpărători au rămas fără milioane de lei, o nouă etapă a dosarului penal, dosarul privind o supusă schema de vânzare a tehnicii agricole și automobilelor la prețuri atractive a ajuns la o nouă etapă. Procurorii PC Cox au finalizat urmărirea penală în privința trei înveniți, iar cauza a fost trimisă în judecată. Potrivit materialelor acumulate de procurori și polițiști în perioada 2025-2026, potențialii cumpărători ar fi fost atrași prin anunțuri publicate pe o platformă de anunțuri. Aceștia erau invitați la sediul unei companii unde li se propunea să achite avansuri pentru tractoare și automobile. Compania era înregistrată ca întreprindere individuală și avea cont bancar, însă potrivit PC Cox, în oficiu era afișată o autorizație falsă care ar fi permis comercializarea mijloacelor de transport. Astfel ar fi fost creată apartenența unei activități legale. Unii dintre cumpărători ar fi contractat inclusiv credite bancare pentru a achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro. Majoritatea banilor erau transferați prin intermediul băncilor, după care ar fi fost retrași de învinuiți pentru cheltuieli gospodărești. În total, oamenii legii au stabilit 32 de persoane care ar fi fost înșelate, iar valoarea prejudiciului se apropie de 6 milioane de lei. Cea mai recent identificată victimă este un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor cu bota, care nu i-a mai fost livrat. Potrivit procurorilor, compania activa aproximativ o lună într-o locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. În aceste condiții, cumpărătorii nu-i mai puteau găsi pe cei cărora le transferaseră banii și sesizau autoritățile. Cei trei învinuiți au 26, 37 și 49 de ani și se află în continuare în arest preventiv la solicitarea procurorilor PC Cox. Urmărirea penală continuă în privința altor membri ai presupusului grup criminal organizat. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 4 și 8 ani de închisoare și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare. Persoanele învinuite beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzina A95 începând cu 2 septembrie. Prețul unui litru de benzină crește cu 28 de bani, ajungând la 31 de lei și 53 de bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de până la 32 de lei și 69 de bani per litru. Noile tarife au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile maxime sunt calculate în baza cotațiilor internaționale plați din ultimele 14 zile. La calculul se ține cont și de cursul mediu al leului față de dolarul american din aceeași perioadă. În preț sunt incluse de asemenea marja comercială, accizele și TVA-ul. Astfel, pentru 2 septembrie, benzina se scumpește în timp ce motorina devine mai ieftină. Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie și va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi. Procesul va continua până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, când vom avea cea mai scurtă zi din an. În perioada echinocțiului, soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică. În această perioadă, soarele răsare aproape de est și apune aproape de vest. După echinocțiu, răsăritul va avea loc tot mai târziu, iar apusul tot mai devreme. Chișinăul găzduiește în perioada 26 septembrie cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul reunește scriitori, editori și oameni de cultură din Republica Moldova și România. Timp de 5 zile, publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Editurile din Republica Moldova au pregătit peste 30 de evenimente care se vor desfășura la Centrul Mediacor și în mai multe instituții culturale din capitală. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologi anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Scăderea îndelungată a nivelului apei din Nistru afectează deja ecosistemele naturale ale râului. Potrivit ecologilor, o parte dintre habitatele obișnuite ale organismelor acvatice au fost practic pierdute, iar schimbarea condițiilor din râu influențează diversitatea speciilor. Unele specii de pești nu se pot adapta situației actuale, în timp ce speciile invazive sunt avantajate. Potrivit directorului executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului Nistru, Ecotiras, diversitatea speciilor din Nistru este în scădere, deoarece condițiile actuale nu sunt favorabile tuturor speciilor de pești care au populat în mod tradițional râul. În același timp apar specii invazive care se adaptează mai bine la schimbările mediului. Ecologii sunt în continuare îngrijorați și de braconaj. Peștele prins în Nistru ajunge pe piețele din țară chiar și în perioadele în care pescuitul este interzis. Experții consideră că în condițiile debitului scăzut, starea râului și resursele sale biologice trebuie monitorizate permanent. Potrivit ultimelor date oficiale prezentate de Ministerul Mediului pe 28 august, Ucraina și Republica Moldova au convenit să limiteze temporar debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Novodnestrov în Nistru la 60 de metri cubi pe secundă. Ministerul a explicat că decizia a fost luată pentru a păstra rezervele de apă existente în contextul scăderii aportului de apă în lacul de acumulare. Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk a coborât până la un minim istoric de 111.000 de metri. La începutul lunii august, autoritățile moldovenești anunțau că aportul de apă în lacul de acumulare era de aproximativ 30 de metri cubi pe secundă, în timp ce debitul evacuat era de aproape 85 de metri cubi pe secundă, ceea ce a dus la utilizarea rezervelor strategice de apă. Deputații se întrunesc astăzi în prima ședință plenară din sesiunea de toamnă. Pe ordinea de zi sunt în total 17 proiecte de lege, dintre care 5 vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. În prima lectură, deputații vor examina proiectele de lege care se referă la organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale în domeniul agroalimentar, ajustarea cadrului legal aferent instituționalizării statului major al apărării, investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, investiții, omologarea și supravegherea pieței pentru vehicole agricole și forestiere, ajustarea cadrului normativ conex domeniului securității, aprovizionării cu produse petroliere, licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. De asemenea, în prima lectură vor fi examinate modificări la legea cu privire la Curtea Constituțională și la legea cu privire la parcurile industriale. Vineri, deputații vor examina în prima lectură modificări la legea bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional la legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 și la legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2026. În lectura a doua vor fi dezbătute proiectul de lege privind reforma Restart în educație și cel privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale, iar în lectura a treia proiectul de lege privind participarea publică în procesul decizional. Deputații vor dezbate și inițiativa legislativă care prevede scutirea de unele taxe și impozite la importul pe mărfuri și sau servicii destinate implementării proiectului modernizarea școlilor, precum și denunțarea acordului cu CSI privind sistemul de împrumut interbibliotecar. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, efectuează aproape 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au loc într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale. În dosar sunt vizate 16 persoane. Potrivit CNA, criptomonedele provenite din străinătate erau colectate într-un portofel electronic central controlat de trezorierul grupării. Ulterior, activele virtuale erau transferate unor persoane interpuse care le converteau în lei moldovenești. Banii numerari erau apoi fragmentați și distribuiți prin curier către beneficiarii finali. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, precum și bani a căror proveniență legală nu a fost demonstrată. Operațiunea continuă, investigațiile începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Atunci, mai mulți membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice au fost reținuți, fiind suspectați de tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Thank you.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 33 de grade Celsius. Schema prin care 10 de cumpărători au rămas fără milioane de lei, o nouă etapă a dosarului penal, dosarul privind supusă schema de vânzare a tehnicii agricole și automobilelor la prețuri atractive a ajuns la o nouă etapă. Procurorii PC Cox au finalizat urmărirea penală în privința a trei înveniți, iar cauza a fost trimisă în judecată. Potrivit materialelor acumulate de procurori și polițiști în perioada 2025-2026, potențialii cumpărători ar fi fost atrași prin anunțuri publicate pe o platformă de anunțuri. Aceștia erau invitați la sediul unei companii unde li se propunea să achite avansuri pentru tractoare și automobile. Companie era înregistrată ca întreprindere individuală și avea cont bancar, însă potrivit PC Cox, în oficiu era afișată o autorizație falsă care ar fi permis comercializarea mijloacelor de transport. Astfel ar fi fost creată apartenența unei activități legale. Astfel ar fi fost creată aparența unei activități legale. Unii dintre cumpărători ar fi contractat inclusiv credite bancare pentru a achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro. Majoritatea banilor erau transferați prin intermediul băncilor, după care ar fi fost retrași de învinuiți pentru cheltuieli gospodărești. În total, oamenii legii au stabilit 32 de persoane care ar fi fost înșelate, iar valoarea prejudiciului se apropie de 6 milioane de lei. Cea mai recent identificată victimă este un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor Kubota, care nu i-a mai fost livrat. Potrivit procurorilor, compania activa aproximativ o lună într-o locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. În aceste condiții, cumpărătorii nu-i mai puteau găsi pe cei cărora le transferaseră banii și sesizau autoritățile. Cei trei învinuiți au 26, 37 și 49 de ani și se află în continuare în arest preventiv la solicitarea procurorilor PC Cox. Urmărirea penală continuă în privința altor membri ai presupusului grup criminal organizat. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 4 și 8 ani de închisoare și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare. Persoanele învinuite beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzina A95 începând cu 2 septembrie. Prețul unui litru de benzină crește cu 28 de bani, ajungând la 31 de lei și 53 de bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de până la 32 de lei și 69 de bani per litru. Noile tarife au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile maxime sunt calculate în baza cotațiilor internaționale Platz din ultimele 14 zile. La calculul se ține cont și de cursul mediu al leului față de dolarul american din aceeași perioadă. În preț sunt incluse de asemenea marja comercială, accizele și TVA-ul. Astfel, pentru 2 septembrie, benzina se scumpește în timp ce motorina devine mai ieftină. Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie și va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi. Procesul va continua până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, când vom avea cea mai scurtă zi din an. În perioada echinocțiului, soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică. În această perioadă, soarele răsare aproape de est și apune aproape de vest. După echinocțiu, răsăritul va avea loc tot mai târziu, iar apusul tot mai devreme. Chișinăul găzduiește în perioada 26 septembrie cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul reunește scriitori, editori și oameni de cultură din Republica Moldova și România. Timp de 5 zile, publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Editurile din Republica Moldova au pregătit peste 30 de evenimente care se vor desfășura la Centrul Mediacor și în mai multe instituții culturale din capitală. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Încet, încet mă înveți, cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești, să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinție, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegeri e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924, bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940, trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi.

0: zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot. Cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici n-a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică. Că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și cu Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merele ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliști ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce îl deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea în plecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, dodonități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea care ne unește.
4: Vocea care ne unește.
5: Vocea Basarabiei.

carta.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocăr. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună crearea.

0: direcția maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
1: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: ascultătorii.
1: Vrei să fii soția mea?
2: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grusu, a declarat că tragedia de la Măgdăcești reprezintă un eșec al sistemului de protecție a victimelor violenței, sublinind că nicio demisie nu poate acoperi amploarea acestei tragedii. Potrivit lui Grusu, una dintre problemele identificate ține de monitorizarea electronică a agresorilor. El a explicat că în cazul în care un agresor părăsește teritoriul Republicii Moldova, purtând brățara electronică, semnalul acesteia nu mai ajunge în sistem, ceea ce scoate în evidență necesitatea unei proceduri eficiente de alertare la frontieră. Grusu a precizat că agresorii aflați sub monitorizare electronică pot circula, însă aceștia trebuie să figureze în sistemul poliției de frontieră pentru ca autoritățile să poată interveni. Totodată, oficialul a menționat că au fost identificate și alte deficiențe care ar putea impune înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea restricțiilor. Potrivit acestuia, modificările legislative țin de competența Parlamentului. În urma tragediei de la Măgdăcești, toți cei 190 de agresori familiali aflați în prezent sub monitorizare electronică au fost verificați, a declarat Grusu. El a precizat că autoritățile au fost puse în alertă și că experiența tragică trebuie folosită pentru corectarea deficiențelor existente. Investitorii locali și străini vor avea condiții mai clare și mai predictibile de activitate în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la investiții. Noua lege a investițiilor instituie un regim juridic coerent, stabil și previzibil pentru investitori, aliat la acquis-ul UE, menit să stimuleze investițiile private și autohtone și străine printr-un climat investițional competitiv și un acces echitabil pe piață. Documentul transpune în legislația națională mai multe regulamente europene. Investițiile vor fi direcționate cu prioritate spre sectoare strategice, energie, tehnologie, sănătate, infrastructură, iar pentru proiectele de anvergură este introdus un regim diferențiat cu criterii clare de calificare și facilități dedicate coordonate printr-un punct unic de contact în cadrul agenției de investiții. Pentru ca o investiție să fie calificată ca una strategică, trebuie să fie de cel puțin 10 milioane de euro. Investițiile mai mari de 20 de milioane de euro vor putea beneficia de facilități funciare, transmiterea terenului proprietate publică din domeniul privat în comod sau în superficie fără plată chirie, revedența pentru o perioadă de până la 49 de ani, precum și scutiri de la compensarea pierderilor cauzată de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinație agricolă. Agenții economici care vor investi cel puțin 40 de milioane de euro vor putea încheia acorduri cu Guvernul Republicii Moldova. Bunurile și serviciile importate sau livrate pentru implementarea proiectului Modernizarea Școlilor, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pot fi scutite de taxe și impozite. Parlamentul a adoptat astăzi un proiect de lege care prevede acest lucru. Proiectul documentului bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,8 milioane de euro. Trei persoane cu vârste între 22 și 33 de ani care gestionau un magazin online de droguri pe platforma Telegram au fost prinse în flagrant de poliția de frontieră. Din grup făceau parte și un angajat din sistemul de justiție care avea rolul de a finanța rețeaua, punând la dispoziție banii pentru achiziția drogurilor destinate revânzării. În urma a peste 10 percheziții, oamenii legii au confiscat cocaină de peste 500.000 de lei și mai mult de 130.000 de lei în diferite valute proveniți din vânzări. De asemenea, au fost ridicate un automobil, telefoane, tehnică de calcul, cântare de precizie, un pistol pneumatic și alte probe relevante. Pececoc s-a depus deja un demers pentru aplicarea arestului preventiv. O nuntă din Iran s-a încheiat sub ruină după ce o armă americană a lovit casa în care petreceau 10 de oameni. 4 persoane, inclusiv 2 copii, au murit, iar alte 68 au fost rănite. Armata Statelor Unite verifică informațiile despre lovitură, iar experții încearcă să stabilească dacă locuința civililor a fost lovită accidental. Atacul a avut loc în orașul de coastă, Kohestan, din sudul Iranului, în timpul unui val de bombardamente americane. Armata SUA a declarat că operațiunea viza sisteme de apărare antiaeriană, radară și infrastructură maritimă din zonă. Comandamentul central al Statelor Unite a confirmat că verifică informațiile despre lovirea nunții, dar nu a anunțat deocamdată dacă a deschis o anchetă oficială și nici cum a ajuns locuința civililor să fie lovită. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grusu, a declarat că tragedia de la Măgdăcești reprezintă un eșec al sistemului de protecție a victimelor violenței, sublinind că nicio demisie nu poate acoperi amploarea acestei tragedii. Potrivit lui Grusu, una dintre problemele identificate ține de monitorizarea electronică a agresorilor. El a explicat că în cazul în care un agresor părăsește teritoriul Republicii Moldova, purtând brățara electronică, semnalul acesteia nu mai ajunge în sistem, ceea ce scoate în evidență necesitatea unei proceduri eficiente de alertare la frontieră. Grusu a precizat că agresorii aflați sub monitorizare electronică pot circula, însă aceștia trebuie să figureze în sistemul poliției de frontieră pentru ca autoritățile să poată interveni. Totodată, oficialul a menționat că au fost identificate și alte deficiențe care ar putea impune înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea restricțiilor. Potrivit acestuia, modificările legislative țin de competența Parlamentului. În urma tragediei de la Măgdăcești, toți cei 190 de agresori familiali aflați în prezent sub monitorizare electronică au fost verificați, a declarat Grosu. El a precizat că autoritățile au fost puse în alertă și că experiența tragică trebuie folosită pentru corectarea deficiențelor existente. Investitorii locali și străini vor avea condiții mai clare și mai predictibile de activitate în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la investiții. Noua lege a investițiilor instituie un regim juridic coerent, stabil și previzibil pentru investitori, aliat la acquis-ul UE, menit să stimuleze investițiile private și autohtone și străine printr-un climat investițional competitiv și un acces echitabil pe piață. Documentul transpune în legislația națională mai multe regulamente europene. Investițiile vor fi direcționate cu prioritate spre sectoare strategice, energie, tehnologie, sănătate, infrastructură, iar pentru proiectele de anvergură este introdus un regim diferențiat cu criterii clare de calificare și facilități dedicate coordonate printr-un punct unic de contact în cadrul agenției de investiții. Pentru ca o investiție să fie calificată ca una strategică, trebuie să fie de cel puțin 10 milioane de euro. Investițiile mai mari de 20 de milioane de euro vor putea beneficia de facilități funciare, transmiterea terenului proprietate publică din domeniul privat în comod sau în superficie fără plată chirie, revedența pentru o perioadă de până la 49 de ani, precum și scutiri de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinație agricolă. Agenții economici care vor investi cel puțin 40 de milioane de euro vor putea încheia acorduri cu Guvernul Republicii Moldova. Bunurile și serviciile importate sau livrate pentru implementarea proiectului Modernizarea Școlilor, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pot fi scutite de taxe și impozite. Parlamentul a adoptat astăzi un proiect de lege care prevede acest lucru. Proiectul documentului bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,8 milioane de euro. Trei persoane cu vârste între 22 și 33 de ani care gestionau un magazin online de droguri pe platforma Telegram au fost prinse în flagrant de poliția de frontieră. Din grup făceau parte și un angajat din sistemul de justiție care avea rolul de a finanța rețeaua, punând la dispoziție banii pentru achiziția drogurilor destinate revânzării. În urma a peste 10 percheziții, oamenii legii au confiscat cocaină de peste 500.000 de lei și mai mult de 130.000 de lei în diferite valute proveniți din vânzări. De asemenea, au fost ridicate un automobil, telefoane, tehnică de calcul, cântare de precizie, un pistol pneumatic și alte probe relevante. Pececoc s-a depus deja un demers pentru aplicarea arestului preventiv. O nuntă din Iran s-a încheiat sub ruină după ce o armă americană a lovit casa în care petreceau 10 de oameni. 4 persoane, inclusiv 2 copii, au murit, iar alte 68 au fost rănite. Armata Statelor Unite verifică informațiile despre lovitură, iar experții încearcă să stabilească dacă locuința civililor a fost lovită accidental. Atacul a avut loc în orașul de coastă, Kuhestan, din sudul Iranului, în timpul unui val de bombardamente americane. Armata SUA a declarat că operațiunea viza sisteme de apărare antiaeriană, radară și infrastructură maritimă din zonă. Comandamentul Central al Statelor Unite a confirmat că verifică informațiile despre lovirea nunții, dar nu a anunțat deocamdată dacă a deschis o anchetă oficială și nici cum a ajuns locuința civililor să fie lovită. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Unu, doi, trei, patru...

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Deputații au ținut un minut de recolegere în memoria femeii de la Măgdăcești ucisă de soțul ei monitorizat electronic. Autoritățile au anunțat primele măsuri pentru a preveni cazurile de femicid. Printre acestea se numără consemnul agresorului la frontieră. Percheziție de amploare în mai multe localități, 16 persoane sunt cercetate de CNA într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din străinătate. Moment de recolegere la Parlament, deputații de la Chișinău au adus un omagiu femeii care a fost omorâtă de soțul ei. Astfel, parlamentara partidului nostru, Elena Grițco, a solicitat audierea în legislativ a ministrei afacerilor interne și a ministrului justiției, dar inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Tot astăzi, Ana Efros, femeia împușcată de soțul ei, a fost condusă pe ultimul drum. În urma tragediei, trei fete au rămas fără părinți, dintre care două sunt minore.
4: Stimați colegi, în aceste zile, societatea noastră este profund marcată de tragedia de la Măgdăcești. O tragedie care ne amintește încă o dată cât de gravă este violența împotriva femeilor și cât de scump poate fi plătit eșecul instituțiilor de a preveni aceste acte. Astăzi, nu vorbim doar despre o tragedie, vorbim despre o viață de femeie care putea fi salvată. De aceea, Platforma Femeilor Deputate va organiza audieri publice dedicate prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a femicidului. Vom invita reprezentanții instituțiilor responsabile, ai sistemului de justiție și de ordine publică, ai serviciilor sociale, organizațiilor societății civile și specialiști care lucrează zi de zi cu victimele violenței.
2: La propunerea deputatei Marcela Dam, parlamentare au ținut un moment de reculegere. În aceeași ședință, deputata partidului nostru, Elena Grițco, a solicitat audierea în Parlament a ministrei afacerilor interne și a ministrului justiției. Inițiativa însă nu a întrunit numărul necesar de voturi.
5: Ce a făcut statul pentru a proteja această femeie și de ce protecția nu a funcționat? Femeia a cerut ajutorul autorităților, a existat o ordonanță de protecție, agresorul era cunoscut și se afla sub monitorizare electronică. Cu toate acestea, semnalul dispozitivului s-a pierdut chiar în ziua instalării, iar poliția nu a primit alertă care ar fi putut permite intervenția. De aceea, Parlamentul trebuie să afle ce a mers greșit, cine răspunde și ce se va schimba pentru ca nicio femeie din Republica Moldova lăsată de una singură în fața agresorului.
2: Ana Efros, femeia care a fost împușcată mortal de soțul său, Vasile Efros, a fost condusă pe 3 septembrie pe ultimul drum. Bărbatul care s-a sinucis după comiterea crimei a fost înmormântat cu o zi înainte.
6: Foarte rău. El să bătea joc de asta. Păi așa. Dar eu i-am spus, băi, dacă nu vă înțelegeți în familie, dă-l la divorță pe acela, urs, du-te și gata. Să nu uși de femeia.
2: Tragedia s-a produs pe 31 august în localitatea Măgdăcești. Cei doi soți au fost găsiți morți după ce fiica lor în vârstă de 15 ani a alertat poliția. Una dintre versiunile investigate de oamenii legii este că bărbatul și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis. Un protest împotriva violenței asupra femeilor este anunțat pentru vineri, 4 septembrie, în fața Ministerului Afacerilor Interne. Organizatorii cer tragerea la răspundere a celor responsabili și mecanisme de protecție funcționale. Totodată, pe 3 septembrie se împlinesc exact 6 luni de la moartea tragică a Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești care și-a pus capăt zilelor din cauza violenței în familie. Tragedia de la Măgdăcești scoate la iveală vulnerabilități în sistemul de monitorizare a agresorilor. Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile vor modifica procedurile la frontieră și vor permite poliției să urmărească în paralel alertele de monitorizare. În acest sens, Tofan a anunțat 5 măsuri urgente pentru a preveni cazuri similare.
7: Analizând cum s-a putut ca un agresor monitorizat electronic să ajungă la victimă pentru a comite omorul, s-a constatat că există o problemă cu trecerea frontierei, care nu poate fi restricționată în lipsa unei condamnări. Analizăm mai multe opțiuni, inclusiv reaplicarea brățării la reintrarea în țară de către un ofițer de probațiune.
8: Prima măsură vizează frontiera. Autoritățile vor afla în timp real când agresorul părăsește țara și să poată interveni la revenirea acestuia. Totodată, poliția va avea acces la platforma de monitorizare. IGP și Inspectoratul Național de Probațiune vor urmări în paralel alertele, inclusiv dacă agresorul se apropie de victimă. A treia măsură ține de sancțiuni. Încălcarea ordinului de restricție sau a ordonației de protecție ar urma să fie pedepsită penal.
7: Vom introduce o modificare prin care încălcarea ordinului de restricție emis de poliție, precum și a ordonanței de protecție emise de instanța de judecată, să fie pedepsită penal, nu doar contravențional. Mai simplu spus, dacă agresorul a încălcat ordinul, așa cum a fost în acest caz dramatic, sancțiunea să fie de ordin penal.
8: Premierul a informat că pe 8 septembrie Inspectoratul Național de Probațiune va primi 200 de brățări noi, iar în 2027 bugetul instituției va fi dublat cu încă 4 milioane de lei pentru achiziții. A cincea măsură vizează direct victimele. Acestea vor fi alertate nu doar dacă brățara agresorului este tăiată, ci și dacă semnalul este pierdut din alte motive.
7: În prezent, procedura prevede informarea imediată în cazul tăierii brățării, nu și în cazul pierderii semnalului din alte motive. Vom introduce o normă prin care victima va fi informată și îi se va acorda sprijinul necesar, inclusiv plasarea de urgență în centre de plasament, în situația în care este pierdut semnalul de monitorizare a agresorului.
8: Premierul recunoaște că sistemul are vulnerabilități și spune că autoritățile trebuie să acționeze rapid pentru ca un agresor monitorizat să nu mai poată ajunge la victimă.
7: Toți agresorii trebuie să răspundă și nicio persoană nu trebuie să se simtă în pericol. Dragi femei, dragi fete, siguranța și viața voastră sunt prioritare. Nimic nu justifică violența. Regretele nu repară tragedia imensă, dar putem și trebuie să muncim neîncetat pentru a construi o societate în care femeile care cer ajutor îl primesc, iar protecția este garantată.
8: Vasile Tofan a anunțat că Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul lipsirii de viață din imprudență de către o persoană publică sau de către o persoană cu funcție de demnitate publică aflată în exercițiu funcției. De asemenea, șeful Inspectoratului Național de Probațiune și-a prezentat ieri demisia. Din 2021 până acum, prin sistemul de monitorizare electronică au fost protejate peste 7.000 de victime ale violenței în familie, iar 4.480 de agresori au fost monitorizați, iar în prezent 190 de agresori familiali monitorizați electronic.
2: Arma din care a împușcat agresorul de la Măgdăcești era deținută ilegal. Anchetatorii încearcă să afle de unde provenea arma și cum a ajuns în posesia bărbatului. Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a declarat la Vocea Basarabiei că expertiza va ajuta la reconstituirea tuturor circumstanțelor.
9: El nu este deținător de armă. Am spus, arma este confecționată artizanal, nimeni nu a cunoscut că el o posede. Deci nu este exclus ca confecționat-o sau a achiziționat-o într-o formă ilegală, nu știm, de teritoriul Republicii Moldova, din afară sau în alte metode. Dar cert este că este o armă confecționată artizanal, deja ea este transmisă expertizărilor, în cadrul expertizei va fi stabilite toate circunstanțele și de această armă.
8: Șeful poliției a explicat că în cazul în care un agresor familial evaluat cu riscă ridicată deține o armă, acesta este obligatoriu ridicată. În cazul de la Măgdăcești, oamenii legii nu au confiscat arma deoarece nu știau de existența ei.
9: Dacă vorbim de o persoană care este deținător de armă, în mod obligatoriu, aceasta se ridică de la persoana de la agresor. Mai mult ca atât, dacă se întâmplă că această persoană este și angajată într-o instituție a statului, ipotetic, poliție, penitenciari sau altă instituție care este posesor, deținător de armă de serviciu, această interdicție se aplică și în activitatea de serviciu. Deci și arma de serviciu este retrasă și el nu are dreptul la port armă de serviciu, nu doar cea personală care este ridicată și păstrată la poliție.
8: Amintim că luni 31 august, doi soți de 42 și 47 de ani au fost găsiți morți în localitatea Măgdecești din raionul Criuleni, după ce fiica lor de 15 ani a alertat poliția. Bărbatul și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis. Femeia beneficia de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. Între timp, cele două fete ale cuplului se află la rude, care și-au exprimat disponibilitatea să le îngrijească și să le crească în continuare. Autoritățile spun că în prezent copiii beneficiază de sprijin și suport emoțional.
10: Partide finanțate ilegal din spălarea banilor prin criptomonede. CNA și Procuratura Anticorupție vizează 16 persoane într-o investigație ce continuă un dosar deschis în toamna lui 2025, înaintea alegerilor parlamentare. Oamenii legii au desfășurat astăzi circa 20 de precheziții. Anchetatorii susțin că banii proveniți din străinătate erau transferați în portofele electronice, transformați în numerar și distribuiți clandestin prin curieri către beneficiari finali ai rețelei. În timpul descinderilor au fost ridicate telefoane conectate la conturi cripto, dispozitive pentru păstrarea cheilor digitale și bani a căror proveniență legală nu a fost demonstrată. Investigațiile au demarat în toamna anului trecut, când mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanții unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege. Armata Națională a Republicii Moldova marchează 35 de ani de la fondare. Cu această ocazie, autoritățile au transmis mesaje de felicitare militarilor, veteranilor și tuturor celor care contribuie la apărarea și securitatea țării. Ministrul Apărării Anatolie Nosat îi spune că mesajul este înainte de toate despre oamenii care poartă uniformă, dar și despre cei care contribuie prin activitatea lor la dezvoltarea instituției.
11: Sunt locuri pe care nu le alegem. Sunt locuri pe care le iubim și le prețuim. Pentru unii înseamnă o casă. Pentru alții, o familie. Pentru noi este tot ce avem mai scump.
12: Stimați colegi, Armata Națională este astăzi o instituție modernă și apreciată. Vă mulțumesc tuturor pentru că împreună am reușit să o creștem și să o transformăm. Datorită acestor eforturi, la parada militară din ziua independenței, Armata Națională a arătat altfel. Dar misiunea noastră rămâne aceeași. Să protejăm pacea, să fim alături de cetățeni și să oferim sprijinul acolo unde este nevoie de noi.
13: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a vorbit despre rolul unei armate moderne în apărarea păcii și a independenței Republicii Moldova.
14: Zilele trecute de ziua independenței am urmărit toți cu mândrie parada militară. Am văzut o armată mai pregătită și o demonstrație clară că sistemul de apărare se modernizează. Republica Moldova vrea pace pentru oamenii săi și pentru toate statele suverane, iar o armată puternică înseamnă înainte de toate capacitatea de a apăra această pace. Armata Națională este simbol al apărării păcii și așa va continua să fie.
13: Un mesaj de felicitare a venit și din partea Ministerului Afacerilor Interne.
15: Ministerul Afacerilor Interne transmite cele mai sincere felicitări tuturor militarilor, veteranilor și familiilor acestora. Prin munca și profesionalismul vostru contribuiți zi de zi la siguranța țării și a oamenilor.
13: Armata Națională a Republicii Moldova a fost constituită la 3 septembrie 1991 prin decretul președintelui Republicii Moldova privind crearea forțelor armate. În cei 35 de ani de experiență, Armata Națională a trecut prin mai multe etape de transformare și modernizare, iar autoritățile susțin că dezvoltarea capacităților de apărare rămâne o prioritate pentru Republica Moldova.
10: Un băiat de 15 ani a devenit eroul unei intervenții de la Bălți. Adolescentul a observat flăcările izbucnite într-un apartament și a alertat imediat pompierii. Salvatorii se aflau chiar în apropiere la o altă intervenție și au ajuns rapid la locul incendiului. În locuință a fost găsit un bărbat de 62 de ani căzut la podea. Acesta a fost evacuat și transportat la spital cu arsuri de gradul 2 și 3. Flăcările au fost stinse în aproximativ jumătate de oră. Focul a deteriorat parțial bunurile materiale dintr-o cameră. IGS-ul amintește că în cazul observării unui incendiu, oamenii trebuie să apeleze imediat serviciul 112 și să comunice cât mai exact adresa, precum și informațiile despre eventualele persoane aflate în pericol. Bookfest 2026, desfășurat între 2 și 6 septembrie, aduce în prim plan creațiile scriitorilor de pe cele două maluri ale Prutului. Printre acestea se numără și colecția enciclopedică pentru copii, Prietenii mei animalele, semnată de Tudor Cozar. Autorul a fost invitat în această dimineață la emisiunea Matinal Cotidian de la Radio Vocea Basarabiei, unde a vorbit despre proiectul editorial dedicat cunoașterii și protecției lumii animale. Seria urmează să cuprindă peste 50 de volume, fiecare dedicat unei specii și habitatului său.
2: Cărțile prezintă într-un limbaj accesibil copiilor informații despre biologia, comportamentul și ecologia animalelor, dar și despre rolul acestora în natură și în viața omului. Informațiile care au fost riguros documentate sunt completate de imagini fotografice spectaculoase.
16: Ca să ieși pe piață cu producții gen popularizarea științei, trebuie să alegi niște subiecte care cel puțin pentru cititorul larg, pentru copii, sunt niște nume auzite. Dar, necătând la acest lucru, seria aceasta s-ar încadra și într-o denumire mai amplă, așa, care mie mi-ar plăcea destul de mult, adică parada cunoscuților necunoscuți. Noi am încercat, știți cum, când îi dai copilului ceva dulce care el e cu plăcere, îi dai pe urmă și câte o linguriță de o substanță, așa sau altceva. Deci am inclus, după cum ați observat acolo, o broască și un șarpe. Nu da. Cred că aceste două animale sunt cele mai agreate.
2: Academicianul Dumitru Morariu, invitat și la emisiunea Matinal Cotidian de la Radio Vocea Basarabiei, a pus umărul ca această colecție să vadă lumina zilei.
17: Prin enciclopedia de astăzi, dar și prin cele viitoare, sunt atât de multe lucruri interesante, pentru că, până la urmă, enciclopedia celor ce nu cuvântă face trimitere și la chimie, face trimitere și la fizică. Științele biologice sunt de sine stătătoare, au obiectul lor de studiu bine delimitat, dar sunt și fenomene explicate la nivel atomic.
2: Cărțile și personalitățile culturale din România și Republica Moldova se întâlnesc între 2 și 6 septembrie la cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul se desfășoară la Centrul Media Core al Universității de Stat din Moldova, iar accesul publicului este gratuit zilnic între orele 10 și 20.
18: Este o platformă foarte bună de întâlnire a oamenilor din cultură. Este un loc de întâlnire a intelectualilor. Cred că noi aici ne realizăm un vis al nostru în care nu pur și simplu o cumpărare a unei cărți pe care și-o dorește cititorul, da, spre o țibire de donații. Al doilea moment important sunt reducerile masive. Susținerea din partea Guvernului României, din partea Guvernului Republicii Moldova, aduc la cei editorii au posibilitatea să reducă substanțial prețurile la cărți.
2: Ediția din acest an se bucură de înaltul patronaj al președintelui României Nicușor Dan și al președintei Republicii Moldova Maia Sandu.
19: Noi suntem foarte conștienți că dacă nu o să promovăm și nu o să susținem asemenea activități, deci viitorul nostru va fi sub mare semn de întrebare. Respectiv, pentru asta și este această susținere, deschidere și înțelegere că aceste evenimente numai decât trebuie sprijinite. Respectiv, o să vedem care sunt cererile și din partea editurilor, dar sper eu că în urma unor consultări, deci care vor avea loc începând cu acest salon la Bookfest și respectiv ulterioare, o să venim puțin mai târziu cu niște propuneri și cu niște priorități stabilite pentru anul 2027.
2: Bookfest Chișinău 2026 este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Organizatorii sunt Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Obștească Pro Europa, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Asociația Editorilor din România și Fundația Alma Mater USM.
10: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
10: Da, da, la...
20: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grusu, a declarat că tragedia de la Măgdăcești reprezintă un eșec al sistemului de protecție a victimelor violenței, sublinind că nicio demisie nu poate acoperi amploarea acestei tragedii. Potrivit lui Grusu, una dintre problemele identificate ține de monitorizarea electronică a agresorilor. El a explicat că în cazul în care un agresor părăsește teritoriul Republicii Moldova, purtând brățara electronică, semnalul acesteia nu mai ajunge în sistem, ceea ce scoate în evidență necesitatea unei proceduri eficiente de alertare la frontieră. Grusu a precizat că agresorii aflați sub monitorizare electronică pot circula, însă aceștia trebuie să figureze în sistemul poliției de frontieră pentru ca autoritățile să poată interveni. Totodată, oficialul a menționat că au fost identificate și alte deficiențe care ar putea impune înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea restricțiilor. Potrivit acestuia, modificările legislative țin de competența Parlamentului. În urma tragediei de la Măgdăcești, toți cei 190 de agresori familiali aflați în prezent sub monitorizare electronică au fost verificați, a declarat Grosu. El a precizat că autoritățile au fost puse în alertă și că experiența tragică trebuie folosită pentru corectarea deficiențelor existente. Investitorii locali și străini vor avea condiții mai clare și mai predictibile de activitate în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la investiții. Noua lege a investițiilor instituie un regim juridic coerent, stabil și previzibil pentru investitori, aliat la acquis-ul UE, menit să stimuleze investițiile private și autohtone și străine printr-un climat investițional competitiv și un acces echitabil pe piață. Documentul transpune în legislația națională mai multe regulamente europene. Investițiile vor fi direcționate cu prioritate spre sectoare strategice, energie, tehnologie, sănătate, infrastructură, iar pentru proiectele de anvergură este introdus un regim diferențiat cu criterii clare de calificare și facilități dedicate coordonate printr-un punct unic de contact în cadrul agenției de investiții. Pentru ca o investiție să fie calificată ca una strategică, trebuie să fie de cel puțin 10 milioane de euro. Investițiile mai mari de 20 de milioane de euro vor putea beneficia de facilități funciare, transmiterea terenului proprietate publică din domeniul privat în comod sau în superficie fără plată chirie, revedența pentru o perioadă de până la 49 de ani, precum și scutiri de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinație agricolă. Agenții economici care vor investi cel puțin 40 de milioane de euro vor putea încheia acorduri cu Guvernul Republicii Moldova. Bunurile și serviciile importate sau livrate pentru implementarea proiectului Modernizarea Școlilor, finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pot fi scutite de taxe și impozite. Parlamentul a adoptat astăzi un proiect de lege care prevede acest lucru. Proiectul documentului bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,8 milioane de euro. Trei persoane cu vârste între 22 și 33 de ani care gestionau un magazin online de droguri pe platforma Telegram au fost prinse în flagrant de poliția de frontieră. Din grup făceau parte și un angajat din sistemul de justiție care avea rolul de a finanța rețeaua, punând la dispoziție banii pentru achiziția drogurilor destinate revânzării. În urma a peste 10 percheziții, oamenii legii au confiscat cocaina de peste 500.000 de lei și mai mult de 130.000 de lei în diferite valute proveniți din vânzări. De asemenea, au fost ridicate un automobil, telefoane, tehnică de calcul, cântare de precizie, un pistol pneumatic și alte probe relevante. Pececoc s-a depus deja un demers pentru aplicarea arestului preventiv. O nuntă din Iran s-a încheiat sub ruină după ce o armă americană a lovit casa în care petreceau 10 de oameni. 4 persoane, inclusiv 2 copii, au murit, iar alte 68 au fost rănite. Armata Statelor Unite verifică informațiile despre lovitură, iar experții încearcă să stabilească dacă locuința civililor a fost lovită accidental. Atacul a avut loc în orașul de coastă, Kuhestan, din sudul Iranului, în timpul unui val de bombardamente americane. Armata SUA a declarat că operațiunea viza sisteme de apărare antiaeriană, radară și infrastructură maritimă din zonă. Comandamentul central al Statelor Statelor Unite a confirmat că verifică informațiile despre lovirea nunții, dar nu a anunțat deocamdată dacă a deschis o anchetă oficială și nici cum a ajuns locuința civililor să fie lovită. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 978 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegere e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul captorat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi.

0: Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia.
1: A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros!
0: Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept-o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singur dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea împle cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
2: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
3: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și ei că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
4: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Vocea care contează.
6: Vocea care contează.
5: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
6: Radio Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Deputații au ținut un minut de reculegere în memoria femeii de la Magdăcești, ucise de soțul ei monitorizat electronic, iar premierul a anunțat primele măsuri pentru a preveni cazurile de femicid. Percheziții de amploare în mai multe localități, 16 persoane sunt cercetate de CNA într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din străinătate. Armata Națională a Republicii Moldova marchează 35 de ani de la fondare. Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026, desfășurat la Chișinău, aduce în prim plan creațiile scriitorilor de pe ambele maluri ale Prutului. Moment de reculegere în Parlamentul de la Chișinău, deputații au adus un omagiu femeii omorâte de către soțul ei. Astfel, parlamentara partidului nostru Elena Grițco a solicitat audierea în legislativă a ministrei afacerilor interne și a ministrului justiției, dar inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Tot astăzi, Ana Efros, femeia împușcată de soțul ei, a fost condusă de pe ultimul drum. În urma tragediei, 3 fete au rămas fără părinți, dintre care 2 sunt minore.
4: Stimați colegi, în aceste zile, societatea noastră este profund marcată de tragedia de la Magdăcești. O tragedie care ne amintește încă o dată cât de gravă este violența împotriva femeilor și cât de scump poate fi plătit eșecul instituțiilor de a preveni aceste acte. Astăzi, nu vorbim doar despre o tragedie, vorbim despre o viață de femeie care putea fi salvată. De aceea, Platforma Femeilor Deputate va organiza audieri publice dedicate prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a femicidului. Vom invita reprezentanții instituțiilor responsabile, ai sistemului de justiție și de ordine publică, ai serviciilor sociale, organizațiilor societății civile și specialiști care lucrează zi de zi cu victimele violenței.
3: La propunerea deputatei Marcela Dan, parlamentare au ținut un moment de reculegere. În aceeași ședință, deputata partidului nostru, Elena Grițco, a solicitat audierea în Parlament a ministrei afacerilor interne și a ministrului justiției. Inițiativa însă nu a întrunit numărul necesar de voturi.
5: Ce a făcut statul pentru a proteja această femeie și de ce protecția nu a funcționat? Femeia a cerut ajutorul autorităților, a existat o ordonanță de protecție, agresorul era cunoscut și se afla sub monitorizare electronică. Cu toate acestea, semnalul dispozitivului s-a pierdut chiar în ziua instalării, iar poliția nu a primit alertă care ar fi putut permite intervenția. De aceea, Parlamentul trebuie să afle ce a mers greșit, cine răspunde și ce se va schimba pentru ca nicio femeie din Republica Moldova lăsată de una singură în fața agresorului.
3: Ana Efros, femeia care a fost împușcată mortal de soțul său, Vasile Efros, a fost condusă pe 3 septembrie pe ultimul drum. Bărbatul care s-a sinucis după comiterea crimei a fost înmormântat cu o zi înainte.
6: Foarte rău. El bătea joc de asta. Dar eu am acordat, băi, dacă nu vă înțelegeți în familie, dă-l la divorță, după ce urs, du-te și gata. Să nu uși de femeia.
3: Tragedia s-a produs pe 31 august în localitatea Magdăcești. Cei doi soți au fost găsiți morți după ce fiica lor în vârstă de 15 ani a alertat poliția. Una dintre versiunile investigate de oamenii legii este că bărbatul și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis. Un protest împotriva violenței asupra femeilor este anunțat pentru vineri, 4 septembrie, în fața Ministerului Afacerilor Interne. Organizatorii cer tragerea la răspundere a celor responsabili și mecanisme de protecție funcționale. Totodată, pe 3 septembrie se împlinesc exact 6 luni de la moartea tragică a Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești care și-a pus capăt zilelor din cauza violenței în familie. Tragedia de la Măgdăcești scoate la iveală vulnerabilități în sistemul de monitorizare a agresorilor. Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile vor modifica procedurile la frontieră și vor permite poliției să urmărească în paralel alertele de monitorizare. În acest sens, Tofan a anunțat 5 măsuri urgente pentru a preveni cazuri similare.
7: Analizând cum s-a putut ca un agresor monitorizat electronic să ajungă la victimă pentru a comite omorul, s-a constatat că există o problemă cu trecerea frontierii, care nu poate fi restricționată în lipsa unei condamnări. Analizăm mai multe opțiuni, inclusiv reaplicarea brățării la reintrarea în țară de către un ofițer de probațiune.
8: Prima măsură vizează frontiera. Autoritățile vor afla în timp real când agresorul părăsește țara și să poată interveni la revenirea acestuia. Totodată, poliția va avea acces la platforma de monitorizare. IGP și Inspectoratul Național de Probațiune vor urmări în paralel alertele, inclusiv dacă agresorul se apropie de victimă. A treia măsură ține de sancțiuni. Încălcarea ordinului de restricție sau a ordonației de protecție ar urma să fie pedepsită penal.
7: Vom introduce o modificare prin care încălcarea ordinului de restricție emis de poliție, precum și a ordonanței de protecție emise de instanța de judecată, să fie pedepsită penal, nu doar contravențional. Mai simplu spus, dacă agresorul a încălcat ordinul, așa cum a fost în acest caz dramatic, sancțiunea să fie de ordin penal.
8: Premierul a informat că pe 8 septembrie Inspectoratul Național de Probațiune va primi 200 de brățări noi, iar în 2027 bugetul instituției va fi dublat cu încă 4 milioane de lei pentru achiziții. A cincea măsură vizează direct victimele. Acestea vor fi alertate nu doar dacă brățara agresorului este tăiată, ci și dacă semnalul este pierdut din alte motive.
7: În prezent, procedura prevede informarea imediată în cazul tăierii brățării, nu și în cazul pierderii semnalului din alte motive. Vom introduce o normă prin care victima va fi informată și îi se va acorda sprijinul necesar, inclusiv plasarea de urgență în centre de plasament, în situația în care este pierdut semnalul de monitorizare a agresorului.
8: Premierul recunoaște că sistemul are vulnerabilități și spune că autoritățile trebuie să acționeze rapid pentru ca un agresor monitorizat să nu mai poată ajunge la victimă.
7: Toți agresorii trebuie să răspundă și nicio persoană nu trebuie să se simtă în pericol. Dragi femei, dragi fete, siguranța și viața voastră sunt prioritare. Nimic nu justifică violența. Regretele nu repară tragedia imensă, dar putem și trebuie să muncim neîncetat pentru a construi o societate în care femeile care cer ajutor îl primesc, iar protecția este garantată.
8: Vasile Tofan a anunțat că Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul lipsirii de viață din imprudență de către o persoană publică sau de către o persoană cu funcție de demnitate publică aflată în exercițiu funcției. De asemenea, șeful Inspectoratului Național de Probațiune și-a prezentat ieri demisia. Din 2021 până acum, prin sistemul de monitorizare electronic au fost protejate peste 7.000 de victime ale violenței în familie, iar 4.480 de agresori au fost monitorizați, iar în prezent 190 de agresori familiali monitorizați electronic.
3: Arma din care a împușcat agresorul de la Măgdăcești era deținută ilegal. Anchetatorii încearcă să afle de unde provenea arma și cum a ajuns în posesia bărbatului. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat la Vocea Basarabiei că expertiza va ajuta la reconstituirea tuturor circumstanțelor.
9: El nu este deținător de armă. Am spus, arma este confecționată artizanal, nimeni nu a cunoscut că el o posede, deci nu este exclus ca confecționat-o sau a achiziționat-o într-o formă ilegală, nu știm, de teritoriul Republicii Moldova, din afară sau în alte metode. Dar cert este că este o armă confecționată artizanal, deja ea este transmisă expertizărilor, în cadrul expertizei va fi stabilite toate circunstanțele și de această armă.
8: Șeful poliției a explicat că în cazul în care un agresor familial evaluat cu risc ridicat deține o armă, acesta este obligatoriu ridicată. În cazul de la Măgdăcești, oamenii legii nu au confiscat arma deoarece nu știau de existența ei.
9: Dacă vorbim de o persoană care este deținător de armă, în mod obligatoriu, aceasta se ridică de la persoană, de la agresor. Mai mult ca atât, dacă se întâmplă că această persoană este și angajată într-o instituție a statului, ipotetic, poliție, penitenciarie sau altă instituție care este posesor, deținător de armă de serviciu, această interdicție se aplică și în activitatea de serviciu. Deci și arma de serviciu este retrasă și el nu are dreptul la port armă de serviciu, nu doar cea personală care este ridicată și păstrată la poliție.
8: Amintim că luni 31 august, doi soți de 42 și 47 de ani au fost găsiți morți în localitatea Măgdecești din raionul Criuleni, după ce fica lor de 15 ani a alertat poliția. Bărbatul și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis. Femeia beneficia de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. Între timp, cele două fete ale cuplului se află la rude, care și-au exprimat disponibilitatea să le îngrijească și să le crească în continuare. Autoritățile spun că în prezent copiii beneficiază de sprijin și suport emoțional.
10: Partide finanțate ilegal din spălarea banilor prin criptomonede, CNA și Procuratura Anticorupție vizează 16 persoane într-o investigație ce continuă un dosar deschis încă în toamna lui 2025, înaintea alegerilor parlamentare. Oamenii legii au desfășurat astăzi circa 20 de percheziții. Anchetatorii susțin că banii proveniți din străinătate erau transferați în portofele electronice, transformați în numerar și distribuiți clandestin prin curieri către beneficiarii finali ai rețelei. În timpul deschiderii cinderilor au fost ridicate telefoane, contacte la conturi cripto, dispozitive pentru păstrarea cheilor digitale și bani a căror proveniență legală nu a fost demonstrată. Investigațiile au demarat în toamna anului trecut, când mai mulți factori de decizie, membrii și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege. Peste 1,6 milioane de lei, atât au pierdut în total victimele scrocilor. În doar 24 de ore, poliția a înregistrat 8 cazuri, iar unul dintre cele mai recente a fost raportat în raionul Dondușeni. 6 fraude s-au produs însă mai devreme și au fost sesizate abia acum de victime.
9: Din ceea ce vorbim noi, că s-a raportat la organele de drept în perioada anului 2026, noi vorbim de peste 160 ceva de milioane în primele 6 luni ale anului curent. Și dacă facem o paralelă cu anii precedenți, deci în anul 2025 am avut estimativ, dacă nu dau greș, în jur de 70 ceva de milioane, iar în anul 2024 am avut 41 de milioane. Ducem aminte că anul ăsta am văzut situații în care persoanele au transmis escrocilor câte 100 și ceva de mii de euro.
3: Totodată, șeful IGP a declarat că numărul acestor escrocherii este în scădere, apreciind eforturile societății și presei pentru prevenirea unor astfel de cazuri.
9: Cum bine avem o dinamică scăzută, aici trebuie să apreciem și eforturile societății și mass media care continuă a furnizat și a distribuit acele mesaje ale poliției.
3: Viorel Cernăuțean a mai precizat că micșorarea numărului escrocheriilor telefonice se datorează și colaborării strânse dintre poliție, Banca Națională și operatorii de telefonie mobilă.
9: Ca această comunicare să existe, este de apreciat că noi, în toată această perioadă de comunicare, cumva am creat interconexiunea și cu Banca Națională, care am avut plan comun cum să informăm, cum să comunicăm societății. Noi am avut acțiuni comune și cu operatorii de telefonie mobilă și aici apreciez că au mers la întâmpinare de a trimite acele mesaje, de a face anumite elemente, nu o să le dau știri aici, dar de securitate, ca să blocăm acele numere care erau create. Toată lumea avea percepția că îl sună un cetățean din Republica Moldova, văzând că este un număr al Republicii Moldova de mobil, ceea ce de fapt era creat din afara Republicii Moldova.
3: În perioada 15 iulie 1 septembrie, o femeie de 55 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care au convins-o sub pretextul unor investiții prin intermediul unei platforme să le transmită bani. În total, victima a fost prejudiciată de aproximativ 672.000 de lei. Banii proveneau din vânzarea unor terenuri agricole deținute de aceasta. Femeia a sesizat poliția abia ieri după ce a înțeles că a fost înșelată. Totodată, 83 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca suspecții să reușească să provoace prejudicii. În context, poliția reamintește cetățenilor să nu transfere bani în baza unor apeluri sau mesaje primite de la persoane necunoscute și să nu creadă în promisiuni privind câștiguri rapide și investiții cu profit garantat. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să se sesizeze imediat oamenii legii dacă bănuiesc că au fost victime ale unor escrocherii.
10: Un băiat de 15 ani a devenit eroul unei intervenții de la Bălți. Adolescentul a observat flăcările izbucnite într-un apartament și a alertat imediat pompierii. Salvatorii se aflau chiar în apropiere la o altă intervenție și au ajuns rapid la locul incendiului. În locuință a fost găsit un bărbat de 62 de ani căzut la podea. Acesta a fost evacuat și transportat la spital cu arsuri de gradul 2 și 3. Flăcările au fost stinse în aproximativ jumătate de oră. Focul a deteriorat parțial bunurile materiale dintr-o cameră. IGSU reamintește că în cazul observării unui incendiu, oamenii trebuie să apeleze imediat la serviciul 112 și să comunice cât mai exact adresa, precum și informațiile despre eventualele persoane aflate în pericol. Armata Națională a Republicii Moldova marchează 35 de ani de la fondare. Cu această ocazie, autoritățile au transmis mesaje de felicitare militarilor, veteranilor și tuturor celor care contribuie la apărarea și securitatea țării. Ministrul Apărării Anatolie Nosat îi spune că mesajul este înainte de toate despre oamenii care poartă uniforma, dar și despre cei care contribuie prin activitatea lor la dezvoltarea instituției.
11: Sunt locuri pe care nu le alegem. Sunt locuri pe care le iubim și le prețuim. Pentru unii înseamnă o casă. Pentru alții, o familie. Pentru noi este tot ce avem mai scump.
12: Stimați colegi, Armata Națională este astăzi o instituție modernă și apreciată. Vă mulțumesc tuturor pentru că împreună am reușit să o creștem și să o transformăm. Datorită acestor eforturi, la parada militară din ziua independenței, Armata Națională a arătat altfel. Dar misiunea noastră rămâne aceeași. Să protejăm pacea, să fim alături de cetățeni și să oferim sprijinul acolo unde este nevoie de noi.
13: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a vorbit despre rolul unei armate moderne în apărarea păcii și a independenței Republicii Moldova.
14: Zilele trecute, de ziua independenței, am urmărit toți cu mândrie parada militară. Am văzut o armată mai pregătită și o demonstrație clară că sistemul de apărare se modernizează. Moldova nu vrea război, nu vrea drone care să cadă pe teritoriul său și nici amenințări la adresa cetățenilor săi. Moldova vrea pace pentru oamenii săi și pentru statele suverane. Iar o armată puternică înseamnă, înainte de toate, capacitatea de a apăra această pace. Armata Națională este simbol al apărării păcii și așa va continua să fie.
13: Un mesaj de felicitare a venit și din partea Ministerului Afacerilor Interne.
15: Ministerul Afacerilor Interne transmite cele mai sincere felicitări tuturor militarilor, veteranilor și familiilor acestora. Prin munca și profesionalismul vostru contribuiți zi de zi la siguranța țării și a oamenilor.
13: Armata Națională a Republicii Moldova a fost constituită la 3 septembrie 1991 prin decretul președintelui Republicii Moldova privind crearea forțelor armate. În cei 35 de ani de experiență, Armata Națională a trecut prin mai multe etape de transformare și modernizare, iar autoritățile susțin că dezvoltarea capacităților de apărare rămâne o prioritate pentru Republica Moldova.
10: Bookfest 2026, desfășurat la Chișinău, aduce în prim plan creațiile scriitorilor de pe ambele maluri ale Prutului. Printre acestea se numără și colecția enciclopedică pentru copii, Prietenii mei animalele, semnată de Tudor Cozare. Autorul a fost invitat în această dimineață la emisiunea Matinal Cotidian de la Radio Vocea Basarabiei, unde a vorbit despre proiectul editorial dedicat cunoașterii și protecției lumii animale. Seria urmează să cuprindă peste 50 de volume, fiecare dedicat unei specii și habitatului său.
16: Cărțile prezintă într-un limbaj accesibil copiilor informații despre biologia, comportamentul și ecologia animalelor, dar și despre rolul acestora în natură și în viața omului. Informațiile care au fost riguros documentate sunt completate de imagini fotografice spectaculoase.
17: Ca să ieși pe piață cu o producție discuții gen popularizarea științei, trebuie să alegi niște subiecte care cel puțin pentru cititorul larg, pentru copii, sunt niște nume auzite. Dar, necătând la acest lucru, seria aceasta s-ar încadra și într-o denumire mai amplă, așa, care mie mi-ar plăcea destul de mult, adică parada cunoscuților necunoscuți. Noi am încercat, știți cum, când îi dai copilului ceva dulce care el e cu plăcere, îi dai pe urmă și câte o linguriță de o substanță, așa, sau altceva. Deci am inclus, după cum ați observat acolo, o broască și un șarpe. Nu cred că aceste două animale sunt cele mai agreate.
16: Academicianul Dumitru Morariu, invitat și la emisiunea Matinal Cotidian de la Radio Vocea Basarabiei, a pus umărul ca această colecție să vadă lumina zilei.
18: Prin enciclopedia de astăzi, dar și prin cele viitoare, sunt atât de multe lucruri interesante, pentru că, până la urmă, enciclopedia celor ce nu cuvântă face trimitere și la chimie, face trimitere și la fizică. Științele biologice sunt de sine stătătoare, au obiectul lor de studiu bine delimitat, dar sunt și fenomene explicate la nivel atomic.
16: Cărțile și personalitățile culturale din România și Republica Moldova se întâlnesc între 2 și 6 septembrie la cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul se desfășoară la Centrul Media Core al Universității de Stat din Moldova, iar accesul publicului este gratuit, zilnic, între orele 10 și 20.
19: Este o platformă foarte bună de întâlnire a oamenilor din cultură. Este un loc de întâlnire a intelectualilor. Cred că noi aici ne realizăm un vis al nostru în care nu pur și simplu o cumpărare a unei cărți pe care și-o dorește cititorul, da, spre o țibire de donații. Al doilea moment important sunt reducerile masive. Susținerea din partea Guvernului României, din partea Guvernului Republicii Moldova, aduc la cei că editorii au posibilitatea să reducă substanțial prețurile la cărți.
16: Ediția din acest an se bucură de înaltul patronaj al președintelui României, Nicușor Dan, și al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
20: Noi suntem foarte conștienți că dacă nu o să promovăm și nu o să susținem asemenea activități, deci viitorul nostru va fi sub mare semn de întrebare. Respectiv, pentru asta și este această susținere, deschidere și înțelegere că aceste evenimente numai decât trebuie sprijinite. Respectiv, o să vedem care sunt cererile și din partea editurilor, dar sper eu că în urma unor consultări, deci care vor avea loc începând cu acest salon la Bookfest și respectiv ulterioare, o să venim puțin mai târziu cu niște propuneri și cu niște priorități stabilite pentru anul 2027.
16: Bookfest Chișinău 2026 este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Organizatorii sunt Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Obștească Pro Europa, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Asociația Editorilor din România și Fundația Alma Mater USM.
10: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
0: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: Festivalul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea Bazarului.

0: Vă salut cu mare drag, sunt Stella Botez și aici, la radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, ascultați emisiunea Dimensiuni Culturale. Voi dedica această ediție a emisiunii bibliotecii, locul în care copilăria întâlnește lumea. O bibliotecă nu este doar un loc plin de cărți, este un loc în care copilul descoperă lumea, își pune întrebări, își dezvoltă imaginația și învață să privească viața cu mai multă curiozitate și înțelegere. Pentru un copil, o carte poate fi o călătorie. Îl poate purta în țări îndepărtate, în alte epoci, printre personaje curioase și curajoase și povești care îi hrănesc sufletul. Prin lectură, copilul învață cuvinte noi, își dezvoltă vocabularul, memoria și capacitatea de concentrare, dar, poate cel mai important, învață să gândească, să simte și să înțeleagă oamenii din jurul său. Cărțile contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului, nu doar intelectual, ci și emoțional. O poveste despre prietenie îl poate învăța ce înseamnă loialitatea. O poveste despre un personaj care trece printr-o dificultate îl poate ajuta să-și înțeleagă propriile emoții. O carte despre curaj îi poate da încredere. Iar poveștile despre familie, tradiții și locurile de unde venim îl ajută să-și construiască identitatea și sentimentul de apartenență. Dragi radioascultători, în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, vă invit la un interviu cu doamna Eugenia Bejan, directoarea Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă din Chișinău.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă este principala bibliotecă pentru copii din Republica Moldova, care conservă și valorifică repertoriul național de publicații pentru copii și adolescenți, exercită funcția de Centru Național de Informare și Documentare în domeniul literaturii pentru copii, contribuie la educarea și formarea tinerei generații prin oferirea accesului la patrimoniul cultural național și universal, la surse și tehnologii informaționale moderne, la servicii, la programe și activități informativ-culturale și asigură coordonarea și cooperarea activității bibliotecilor ce servesc copiii la nivel național și internațional. Biblioteca este destinată copiilor de la vârsta preșcolară până la 16 ani, precum și părinților acestora, cadrelor didactice, specialiștilor în domeniul cărții pentru copii, educație și dezvoltarea copiilor. Directoarea bibliotecii este doamna Eugenia Bejan, cu o vastă experiență în domeniul biblioteconomic și cu o pasiune profundă pentru carte, care provine încă din copilărie. Ea coordonează proiecte inovatoare menite să atragă și să inspire copiii, adolescenții, tinerii și maturii, care facilitează și animă sfera cărții și a lecturii ca fundament al dezvoltării intelectuale și emoționale. Sub conducerea sa, Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Chișinău a devenit un hub modern de dialog și creativitate, deschis colaborărilor și adaptat nevoilor generației digitale. Eugenia Bejan e o profesionistă remarcabilă. Prin activitatea sa și a echipei sale dinamice de bibliotecari, Eugenia Bejan susține literatura autohtonă pentru copii și cultivă dragostea pentru citit într-o epocă dominată de tehnologie. A știut să își transforme cariera într-o vocație, iar în 2024, în semn de recunoștință a meritelor dumneaei, i-a fost conferit Ordinul de Onoare. Vă invit în continuare la un interviu cu directoarea Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă din Chișinău, doamna Eugenia Bejan.
2: O să încep cu o întrebare generală. Ziceam că, după părerea mea, într-o societate sănătoasă este important ca copilașii să aibă o educație corectă și iată Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă vine în sprijinul educației corecte și culturalizării copiilor, începând de la citit, vorbit, limbă, până la comportament, de ce nu, dar și alte aspecte, despre care vă invit pe dumneavoastră să-mi spuneți. Deci, rolul principal al Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă.
3: Sunt total de acord cu afirmația că biblioteca joacă un rol foarte important în educație. Deci bibliotecile sunt recunoscute ca instituții de cultură, așa, tradițional. Ele sunt instituții complexe, care au și rol în educație și în formare și în comunicare, în foarte multe aspecte. Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă este principala instituție de acest gen, care are și un rol important național, pentru că este un sprijin al tuturor bibliotecilor publice și bibliotecilor școlare, deci toate bibliotecile care servesc copiii, elevii, dar fiind aici în municipiul Chișinău, în anumită zonă, funcționăm și ca o bibliotecă publică, deci avem publicul nostru aici în Chișinău. Și știm că mulți privesc biblioteca în stereotipul, deci o instituție unde se păstrează cărți în special, da, sau reviste, ziare, și bibliotecarul care împrumută aceste cărți stă, așteaptă să vină cititorul și să-i împrumute. De mult biblioteca nu mai funcționează în felul acesta, dar sigur că misiunea cea mai importantă a bibliotecii este să promoveze cartea, lectura și mai larg cunoștințele în general, dar și să funcționeze ca un centru comunitar. Deci, biblioteca este acel punct unde oamenii pot să vină să comunice, să învețe împreună, să creeze împreună, să discute despre diferite subiecte, și aceasta este valabil și în cazul bibliotecilor pentru copii și în cazul bibliotecilor care servesc și publicul adult. Biblioteca noastră este deschisă pentru toate categoriile de utilizatori, așa le spunem noi, deci copii de la 0 ani și acum, să zicem, 10-15 ani, bibliotecile acceptau cititori doar de la 7 ani, deci când învață să citesc. Acum, biblioteca este și pentru copiii de la naștere, pentru părinți, pentru cadre didactice, pentru bunici și publicul larg și alte categorii care sunt interesate de serviciile noastre. Și, cum ziceam, nu este doar carte și lectură, deși asta rămâne a fi brandul nostru, să zicem, principal, dar avem misiunea și de a facilita accesul la informație. Acum, mai ales, bibliotecile publice au un rol important și în educația mediatică. Și noi avem un program pe care îl promovăm și instruim bibliotecarii noștri din toată Republica și încercăm să-l aplicăm la nivel național, fii informat, fii protejat. Deci copiii trebuie să învețe să se informeze corect, să știe să evalueze informația, să se protejeze în mediul online. Biblioteca, deci, fiind în această eră digitală, și-a asumat într-o anumită măsură și rolul de a face educație digitală. Pentru că, da, avem școala, copiii studiază informatică sau educație digitală în clasele primare, dar biblioteca poate să contribuie la formarea multor competențe în mediul digital.
2: Și cum mai exact?
3: De exemplu, pentru oameni din diferite profesii este foarte important acum să înțelegem cum funcționează aceste sisteme informaționale. Da? Uh-huh. Și pentru a înțelege lucrul ăsta trebuie să ai anumite cunoștințe în, de exemplu, în programare, în coding. Uh-huh. Și biblioteca noastră este parte dintr-un program național transfrontalier. Suntem parte din programul CodeKids, inițiat și implementat de Fundația Progres din România, care foarte generos a extins programul și în Republica Moldova și sunt mai multe biblioteci care aplică acest program. În biblioteca noastră avem două grupuri deja de copii care timp de 2 ani sunt încadrați în acest program și săptămânal au activități, ateliere, învață să programeze chiar ceva așa la nivel, dar și învață cum prin programare, adică prin coding pot să elaborez ceva care să rezolve anumite probleme din comunitate, din societate, cum funcționează roboții, cum ei sunt programați și alte programe. Acum, la moment, nu avem un parteneriat, dar am avut anul trecut, de exemplu, cu organizația internațională WeWord și am organizat mai multe ateliere, cursuri pentru copii la diferite teme. Și cum să faci și o prezentare, să zicem, utilizând diferite aplicații, același PowerPoint, dar cum să o faci ca să fie foarte eficientă, cum să lucrezi cu videourile, cu imaginile, cum să creezi o pagină de internet, o pagină web. Sigur că la nivelul competențelor de inițiere, da, și foarte interactiv, așa, atractiv. Iată, și în sensul ăsta, pentru că noi avem resursele copiii, iată, chiar la CodeKids este așa un program mai specific. Fundația Progres are un grup de experți, formatori, trainer, și ei ne transmit sarcinile, iar colegele noastre care coordonează clubul deja fac activitățile, ajută pe copii și sunt sarcini în care ei folosesc diverse resurse. Uneori trebuie să să vadă și enciclopediile care le avem sau să caute surse în internet pentru a lucra la anumite proiecte de programare. În plus, noi, biblioteca, ne implicăm și pe alte domenii, de exemplu, educația financiară.
2: Așa,
3: care, care înțeleg că este cumva și în curriculum la diferite discipline.
2: În școală,
3: da,
2: normal,
3: da, da, da. Și acum cred că cu nou curriculum și mai mult se va pune accent pe această educație. Dar noi împreună cu voluntarul acum 2 ani am elaborat așa un mini-program pentru copii de vârsta școlară mică, din clasele primare, Pușculița Inteligentă. Deci este un program din câteva ateliere care copiii învață ce sunt banii, cum au apărut banii, cum trebuie să ne planificăm cheltuielile, da, cum să facem economii și așa mai departe. Deci noțiuni elementare și îi pregătim așa ca ei să înțeleagă valoarea banilor, cum, de unde ei apar, din muncă, nu din
2: cadouri
3: doar.

0: Aici, aici, Vocea Bazarului.
1: Un alt program pe care îl facem în parteneriat cu o companie specializată în domeniul financiar, deci ei au propus și se fac toate programele și nu doar astea, toate în bibliotecă sunt gratuite și lucrul ăsta este important să înțeleagă părinții, în primul rând adulții, sigur și copiii, pentru că ei au dreptul și trebuie să beneficieze de aceste oportunități. Deci și acest program de educație financiară, ABC-ul financiar, deci avem acest expert de la companie care face ateliere cu adolescenții deja.
2: Sunt numeroși la aceste programe.
1: Biblioteca are foarte multe parteneriate cu grădinițe, școli, licee, centre educaționale private chiar care sunt în, aici în zona noastră și prin intermediul acestor parteneri atragem copiii. Sunt programe care sunt destinate, adică le facem pentru anumite școli, grădinițe, dar sunt programe care se desfășoară aici, în bibliotecă, și oricine poate să vină. Noi promovăm și pe pagina noastră de internet și pe rețelele de socializare, facem anunțuri, unele sunt cu înscriere, unele programe sunt fără înscriere. De exemplu, la clubul de lectură și avem câteva, dar pentru adolescenți, un club de lectură în limba română, Carte de la Mansardă, care se întrunește de două ori pe lună, duminicile. Poate veni orice copil de grupul țintă, adică de anumită vârstă. Sau, de exemplu, pentru cei mici, copii de la 3 la 6-7 ani, avem un program așa de lectură, punguța cu povești și pot să vină împreună cu părinții și să participe la fel de două ori pe lună, duminica. Aceste programe noi le facem promovare și așa prin comunicare directă cu copiii, cititorii noștri, utilizatorii care vin. Deci au venit la un program, deja le informăm, uite, mai este și așa posibilitate. Noi încurajăm copiii și să studieze limbi străine.
2: Așa.
1: Nu facem cursuri profesionale cu certificate, dar avem două programe, de exemplu, un club de conversațional de limbă engleză și copiii de la 9, 12 ani, 13 ani, pot să vină la club și împreună cu bibliotecarii să citească cărți în engleză, să participe la niște activități interactive, jocuri, să învețe cuvinte noi, expresii noi. Deci este așa într-o formă ludică,
2: ușoară, interactivă.
1: Ușoară și sigur că este pentru copii care deja studiază limba engleză și ei vin ca să comunice.
2: Să perfecteze.
1: Da. Dar avem și un program de ora poveștilor, story time. Chiar acum toată vara au venit, avem câțiva voluntari de la Corpul Păcii, care cu toată bunăvoința lor toată vara au citit, practic în fiecare săptămână am avut acest program. Acum, deja în perioada anului școlar, vom avea de două ori pe lună și sperăm că ei vor continua, pentru că sunt vorbitori nativi de engleză, citesc cărți accesibile în limba engleză, după care discută copiii și multe alte activități care le organizăm aici în bibliotecă, dar avem și programe la nivel național în care implicăm majoritatea bibliotecilor din toată țara.
2: Da, de... și cu celelalte biblioteci din țară. Aș vrea să ne spuneți un pic despre cum colaborați.
1: Iată, de exemplu, avem o campanie națională de promovare a lecturii, Să citim împreună, este deja la 15-a ediție anul acesta. Noi, împreună cu Uniunea Scriitorilor, avem un grup de lucru și selectăm un anumit număr de cărți, titluri concrete, de autori autohtoni. Deci această campanie are scopul de a promova autorii de aici, de Republica Moldova. Anul acesta avem 6 titluri, 6 autori, cărți pentru diferite categorii de vârstă și bibliotecele la început de an, în luna ianuarie, februarie, s-au înregistrat ca să participe la această campanie. Campania este susținută financiar de Ministerul Culturii și noi, ca bibliotecă inițiatoare și coordonatoare, am și procurat câte 300 de exemplare din fiecare carte. Deci avem ca autori Ianuș Surcanu, Claudia Partoli, este Radmila Popovici, Paula Ierizanu, Val Budnaru și în cărțile respective, aceste seturi au fost distribuite bibliotecilor care s-au înscris, care au manifestat dorința de a participa și a doua etapă deja este promovarea acestor cărți, organizarea lecturilor
2: la
1: în biblioteci.
2: Da.
1: Și la fel, la solicitarea bibliotecilor, noi organizăm întâlniri cu acești scriitori. Practic, iată, acum revenim, am avut o mică pauză în august, revenim din septembrie, practic în fiecare zi biblioteca noastră mobilă, noi avem un bibliobus la bibliotecă, va începe coletatul prin multe localități, ne străduim în special să implicăm bibliotecile din mediul rural,
2: așa,
1: pentru ca acești copii de acolo să... Da, și sunt foarte, foarte impresionați, foarte bucuroși atunci când se întâlnesc cu autorii după ce au citit cărțile respective și au prilejul să le pună întrebări, să își manifeste și ei
2: curiozitatea
1: ce au citit. Noi organizăm și diverse concursuri, avem un concurs foarte longeviv, un concurs de lectură la Izvoarele Înțelepciunii, l-am finalizat în luna iulie, deci el se desfășoară din ianuarie până în iulie la nivel național, dar și transfrontalier. În fiecare an alegem un scriitor, anul acesta a fost Claudia Partoli, protagonista, și copiii din Republica Moldova, dar și din județul Iași, au citit anumite opere pe care le-am recomandat noi, după care concursul se desfășoară la diferite etape, începând din școală, etapa raională sau municipală, etapa republicană, unde am avut peste 70 de copii din toată țara, au participat, și în faza finală, primii 10 care au luat premiul întâi la etapa republicană au concurat cu 10 elevi din județul Iași. Și anul acesta, această etapă finală a avut loc chiar la Iași, la Biblioteca Județeană Gheorghe Asache din Iași, iar la anul urmează să se desfășoare la noi. Acum suntem în procesul de discuții ce autor să alegem pentru anul viitor. În contextul procesului de aderare Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de asemenea, noi am inițiat acum 4 ani un program 6 valori fundamentale ale Uniunii Europene și în fiecare an organizăm un concurs național. Concurs am avut și de postere și de videouri. Anul acesta am zis așa, un concurs de povești inspiraționale.
2: Cu situații.
1: Deci îndemnăm elevii din clasele 8-12 să participe la acest concurs, să creeze niște videouri în care ei povestesc ceva la subiectul comunitatea mea fără discriminare. Așa. Și dorim ca ei să ne relateze chiar situații concrete, cum în comunitatea lor se încalcă drepturile omului, sunt cazuri de discriminare a unor membri ai comunității sau cum ei văd soluții pentru aceste cazuri sau ce soluții s-au aplicat și
2: a fost funcționat.
1: Da, a funcționat. Ci îi îndemnăm să mediteze și să facă o analiză chiar în comunitatea lor, cum se respectă principiul egalității, non-discriminării după diferite criterii. Cred că este foarte important să promovăm acest principiu al egalității și pentru că asta duce la multe cazuri și chiar și în mediul școlar la bullying când se aplică pe diferite persoane, colegii care sunt cumva discriminați pe un anumit criteriu. Și vom avea în noiembrie, sperăm că vor fi cât mai mulți participanți. Avem ca parteneri săptămânalul Florile d'Albe și Institutul pentru Politici Publice din de aici, din Republica Moldova, care ne va ajuta să jurizăm lucrările și să le promovăm pe cele mai bune.
2: La câte acțiuni faceți interactive pentru tineret, mă gândesc că la toate astea ar fi titluri de cărți care să se contopească cu situațiile, și referitor la concurs, și referitor la toate campaniile, chiar și la atelierele de robotică pentru digitalizare. Eu cred că acum copiii sunt poate mai atrași de bibliotecă, pentru că noi, generația noastră, am fost copiii care chiar mergeam la bibliotecă doar ca să împrumutăm cărți. Iată că astăzi biblioteca înseamnă mult mai mult decât și mă bucur tare mult să aud la cât de multe activități avem.
1: Și noi, sigur că ne străduim să intercalăm colecția noastră de carte în toate programele, chiar și acolo unde e vorba de educația digitală, pentru că atunci când
2: există cărți,
1: de exemplu, la un atelier, ei fac o prezentare la o temă anumită, neapărat trebuie să consulte fie cărți, fie surse din internet. Deci întotdeauna este vorba despre cunoștințe și a citi, a înțelege informația, a putea reutiliza și crea noi produse. Pentru că acesta este scopul, să nu doar să acumulăm informația, dar să putem noi produce alte surse, alte creații.
2: Să creăm și să dăm mai departe.
1: Și vreau să vă mai spun despre așa o tendință pe care noi o încurajăm. Unele programe le inițiem și le propunem publicului împreună cu voluntari. Deci, în special, adolescenți, tineri, de la filiala noastră din incinta teatrului de Păpuși Licurici. Avem un grup de voluntare care de două ori pe lună, duminica, organizează un club Bucuriile Copilăriei și acolo vin copiii mai mici, în ciclu primar sau gimnazial, și se fac diverse activități, și de lectură, și engleză, și artă plastică, desen, jocuri intelectuale. Deci este așa un mix de diferite activități care sunt pe placul copiilor. Ei vin, petrec câteva, o oră, două în bibliotecă, participă la aceste activități, comunică, fac schimb de idei, emoții.

0: propunerea să avem un program pentru copiii, iată, curioși de a studia Universul, și vom deschide chiar acum la început de septembrie, vom anunța această misiunea Cosmos, se numește acest program, și se anunță foarte interesant, pentru că va fi și diverse activități de acumulare a cunoștințelor, dar și experimente, dar și jocuri.
1: Foarte interesant.
0: Sper un program de succes care va atrage cât mai mulți copii și adolescenți către bibliotecă.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
1: Această vară, ca și în verile trecute, am organizat un maraton de lectură pentru cititorii noștri. Deci este așa o provocare, vacanță de magie cu lecturi 1000 și anul acesta, pe parcursul lunilor iunie, iulie, august, copiii s-au înscris. Chiar acum am verificat câți am avut în total copii înscriși în maraton.

0: 207 participanți. Acum urmează deja ei să ne aducă jurnalele lor de lectură. Maratonul nu le cere să facă eseuri sau recenzii, doar să noteze într-un carnețel ce cărți au citit și trebuie să fie neapărat cărți împrumutate din bibliotecă. Și să-și noteze câteva fraze, deci maxim 5 fraze sau fragmente din cărți care le-au plăcut mai mult, da. Copiii sunt foarte creativi, pe lângă aceste citate avem și foarte multe desene, personaje. Și am programat, deci cred că pe 20 septembrie vom avea festivitatea de totalizare, la care sunt invitați toți copiii care s-au înscris, cei care au predat carnetele de lectură, și toți copiii primesc diplome de grade diferite, așa, în dependență de câte cărți au citit, cât au reușit să citească, și cărți sau alte cadouri pe care le oferă biblioteca.
1: Foarte frumos.
0: Ei vin împreună cu părinții, de obicei, și trebuie
1: faceți
0: să...
1: o sărbătoare a lecturii.
0: O sărbătoare, așa, în două runde, pentru că sunt foarte mulți copii și nu reușim să-i...
1: captăm pe toți.
0: Da, pe toți. Ceva, este un progres, iată, chiar am verificat, anul trecut am avut 173 de copii înregistrați, în 2024 a fost 145, deci din an în an numărul copiilor interesați este mai mare, așa că răspunsul la întrebarea pe care o auzim foarte des, dar mai citesc copiii de astăzi?
1: Da,
0: este, da, este important să avem cărți care să fie cărți frumoase, valoroase, frumos editate, pe diferite gusturi, și să-i ajutăm pe copii să-și găsească cărțile care le plac lor, ca să prindă acest gust al lecturii și la un moment dat să-și dea seama că, uite, este cu mult mai sărac dacă nu a citit o anumită carte.
1: Da, da. Personal, dumneavoastră și colegele pe care le aveți aici, care ghidează toate aceste activități, care preiau ca să preiau informații ca să le instruiască într-o activități, dacă mă refer aici la programul transfrontalier cu România, cel de digitalizare. Cum dumneavoastră reușiți să vă încadrați în aceste noi activități? Pentru că și pentru dumneavoastră este o chestie nouă, pe care mă gândesc eu că din mers trebuie să o învățați, ca ulterior să o dați mai departe copilașilor. Dumneavoastră, ca și corp, nu știu, bibliotecar, didactic, cum să vă numesc mai exact? Cum vă
0: descurcați? Bibliotecarii, și nu doar acum, cei care sunt contemporane, întotdeauna au fost cei care au învățat și au autoinstruirea, da? Așa. Chiar profesorul Ioan Stoica de la București, care a fost foarte mulți ani decanul Facultății de Biblioteconomie și Științele Informării, într-un articol al lui afirma că bibliotecarul, de fapt, face practic, cred că, sute de meserii. Pentru că, da, el trebuie să fie și pedagog, și psiholog, și critic literar, și să poată opera la calculator. Foarte, foarte multe profesii.
1: Trebuie să
0: ai multe abilități, trebuie să fii foarte dinamic, pentru că lumea aceasta a cunoștințelor, a informației, este una care se schimbă foarte rapid, nu mai zic de tehnologiile informaționale. Acum nu poți să lucrezi în bibliotecă dacă nu ai competențe de utilizare a calculatorului, a internetului și competențe mediatice. Învățăm. Noi avem în cadrul bibliotecii și un centru de formare. Organizăm activități de instruire atât pentru colegi pentru personalul bibliotecii, dar și pentru bibliotecarii din toată Republica, din toată țara. Mergem și la instruiri la Universitatea de Stat, la cursuri de formare continuă sau la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, pentru că și acolo sunt diverse oportunități la centrul lor de formare. Deci, permanent, învățăm toate aspectele și legislație și mai nou serviciile publice care sunt, pentru că procesul de digitizare este cuprinde practic toate domeniile și chiar dacă suntem bibliotecă pentru copii, suntem uneori implicați și în programe, de exemplu cum a fost ajutor la contor. Și am avut colegi care s-au implicat ca să ajute oamenii, mai ales în vârstă, să se poată înregistra pe platforma respectivă, să poată obține acel ajutor financiar. Și educația pentru, eu știu, chiar cunoștințele electorale, da? De ce se fac alegerile și ne gândim avem colegi deci, care au fost la instruiri, cum putem adapta și pentru viitorii votanți, deci adolescenții trebuie să știe cum are loc acest proces democratic, de ce trebuie să votăm, cum ne informăm atunci când votăm conștient și informați. Deci diverse domenii care noi ne instruim, după care aplicăm aceste cunoștințe și adaptăm foarte des, adaptăm informația anume pentru copii și pentru tineri. Da.
1: Foarte impresionant. Să aveți succes, pentru că vă așteptăm un an plin cu activități, cu ateliere, concursuri și programe transfrontaliere, ceea ce este plauzibil. Vă mulțumesc frumos!
0: Da, și vă mulțumesc foarte mult și așteptăm toți ascultătorii Vocii Basarabiei să vină la bibliotecă, și copiii, și părinții, și bunicii.
1: Și bunicii cu nepoții, așa este. Vă mulțumesc și Doamne ajută în toate!
0: Mulțumim!

0: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
1: Voluntara Ana Burcă este o cititoare fidelă a Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă din Chișinău și colaborează frumos cu instituția, prezentând o serie de cărți artistice dedicate generației Alfa. Una dintre aceste cărți este Radio Popov și copiii uitați, de Anja Portin. Așadar, în continuare, vă invit să o ascultați pe Ana Burcă.
2: Vă salut de la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. Numele meu este Ana Burcă, iar cartea pe care vă prezint astăzi se numește Radio Popov și copiii uitați, scrisă de Anja Portin și a câștigat premiul Finlanda Junior. Alfred are 9 ani și practic trăiește singur, deoarece mama lui a dispărut acum mulți ani, iar tatălui e plecat într-una în călătorii misterioase. Dar totul se schimbă într-o noapte când Alfred o întâlnește pe Amanda, care îi ajută pe copiii uitați, punându-le mere, șosete de lână și sandvișuri în cutia poștală. În casa de culoare a terciului cu fructe de pădure, băiatul mănâncă bunătăți, citește pe săturate, primește sfaturi de la Amanda pentru școală și găsește un emițător radio proiectat de fizician pe nume A.S. Popov. Cu ajutorul acestui aparat, Alfred și Amanda transmit o emisiune nocturnă care să-i ajute pe copiii neglijați să știe că sunt prețuiți și că există cineva care ține la ei. Dar vacanța de toamnă se apropie de sfârșit cu repeziciune, iar Alfred trebuie să meargă la școală. Școală! Realitatea m-a lovit în față. Era ultima zi a vacanței de toamnă, iar în dimineața următoare trebuia să mă întorc la școală. Dar ce urma să fac după școală? Unde să mă duc? Unde îmi voi lua gustarea de după amiază? Un oftat adânc m-a zgutuit din cap până în picioare. Amanda și-a pipăit repede urechile și s-a uitat la mine cu reproș. Totuși, ce se va întâmpla când tatăl băiatului va băga de seamă că a dispărut? Și, mai presus de toate, cine sunt urechile ciulite? Personajele acestei cărți dau dovadă de empatie, bunătate și generozitate, ajutându-se unul pe celălalt. Sunteți așteptați cu drag la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă pentru a descoperi bucuria lecturii.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Dragi radioascultători, în speranța că v-am inspirat pentru a merge cu copiii dumneavoastră la bibliotecă, vreau să vă mulțumesc pentru atenția cu care ați ascultat această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Eu sunt Stella Botez și până la următoarea ediție a emisiunii, toate bune vă urez! Rămâneți cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește!
3: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu? În viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce caustu în viața mea?
1: Ce caustu în viața?
0: De ce mi-e somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți.